Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Bero, aurreko asteetan kantu honek pozaren adierazle, bueno, kantu hau ez, pozaren adierazle izan da, bueno, batez ere, Baskoniarekin lotu izan dugulako, baina hau jartzen ari ginen erako bagenekien aste honetan hemen izango genuela. Lehiotikan taldeko kantu hau moldatu zuen taldeko Gorka Armendari. Ez Gorka, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, Iker, ongi, ongi.
0: Bueno, pentsatzen duzu entzako berezia izango da, ez? Oraindik ere Baskonia zalek kantu honekin ospatzea askotan, ez? Baskonia ondo doala.
1: Bai, bai, guretzat izan da alako arridura sortu zitzaigun zen da. Gainera, ba, abesti hau moldatu genuenean egin genuen horrela, ba, patxal asko eta, bueno, zer gutxi espero genuen abesti honi honekin, ez, badinitik, eta, bueno, zerbait egin behar genuen horrela abesti polit bat moldatu, baina gero, ba, izan duen bilakaera, ba, claro, ba, guk espero genuen, ez, pues, ez bakarik Baskonian, ere, batzutan ere, futbol zelaietan, atletiken, edo beste, balontoso taldeko hietan, ez, estadio hietan, entzutea, ba, bai, bai, izan da, bai, bai, oso gauza, arraro, eta polita, bai, bai, ez menuen espero, bai.
0: Bai, ze justu, hemen, bari, ez, Baskoniaren azken garaipena kontatzen ibili ginen, eta partidua bukatzen den baketzen garaipena zegoen ez, esaten nuen, bueno, ba, tokatzen da jartzea kantu, eta jartzen genuen, jartzen genuen. Bueno, kontua da, 30 urte, eta hemen ez da zer aldatzen izeneko birantza duetela murgilduta, eta Bizkaiko azken kontzertu izango dela, ostegun honetan, martxoaren 5an, antzokian, ez dakit, urduri zaudeten dagoeneko, nola doan bira,
1: bai, a ber, Bilbora jutea beti eta Kanfeltzokira jutea beti urduritzen gaitu zen da, nik uste, bueno, uste dugu, ba, Kanfeltzokiko sala, ba, Euskal Herrietako, pues, kutxinetariko adena dela ez, edo duka hor, zakit izaera oso, oso berezia eta oso, bai, potente, ba, duka grabitate bat horrela, eta beti oso gustora egon gara, baina, atea behar duzu hor, daukazun onena, ez dakit nola zen, ba, impone, ez den gogen bizka bat, ez orduan, bai, eta hori da, gainera, ba, pues, bira honekin etorkizunak genean atera genuenetik, ja, urte jungara iru urtetan, baina 25 urtetan ez gara ingin zuan horrein dela 25 urte horregon gara hor basamurtu bat bezala, orduan, zena iduan da, batek daki, zuetzatuko garen, eta batek daki, hori ba hori igual agian jotzen dugu berriro do ez, así que bueno, ba ongo, oso urduri ez, baina tentsioekin eta gogokin, ba kontzertu berezi bat egiteko gainera kobratuekin, ba potentea eta bai, a ber, energiaz beteriko kontzertua bai.
0: Bai, kobrakoak jenko azken lan aurkezten zuek esan da bezala, bueno, bazabiltzat ez, etorkizuna ginenean bira, baina gerora ere berrarrita datu zu ez, hemen ez da ezer aldatzen lana. Hau da bitxia, ez?
1: Bai.
0: Esan edut, duela 30 urte titulu hori eman zenioten, garai hartan ja, hortaz kexatzen ari zinetelako. Gero, 30 urte berandu okasik etorkizuna ginen esaten zenuten, baina, hau da, oraindik ere zirkulo birakari batean murrelduta gaudela, ez da?
1: Bai, ez dakit, hemen ez atzera aldatzen etorkizuna ginen, ez dakit, gero, iragana izango gara, ez dakit nola, bai, badokagu hor, egia da, ba, itz joko polita izan dela eta gure historia bilakatu dena, bai, bai, bai, joko polita, ez, zenda, lehen, ba, dena berdin zijoatzena ezaten genuen, orain erresa da atzera begiratzea eta ikustea, ba, bueno, ba, dinamikak asko aldatu dira, gauza batzuk ez, baina musika munduan dinamikak asko aldatu direla, komposatzeko orduan, batzutan onerako esango genuke, ba, nik uste dute adibidez, ba, euskal musika duen espektroa asko zere apala zabalagoa dela, eta hori eskertzekoa dela, balen adibidez punka, keska zirozien orain asko zere diversifikatua dago ere bai, baina gero bezkaldeetatik ere bai, agian lehen herri ekimena edo edo zein tokitan egin zen ezaken kontzertu bat, orain agian hori beste modu batekoa da, agian profesionalizatua dago gehiago, baina igual azteko ez dain erreza, edo azteko mugitze hor lehenengo pauso emateko lehen zegoen esplosio hori ez dakit, ez? Orduan, bueno, hemen ez da zer aldatzen, ez dakit nola zan, baina gauzak ez direla aldatzen, ez bai, aldatzen direla bai.
0: Bueno, esan dugu, antzokien izango zaretela ostegun honetan, disko denei emango diezu errepasoa, edo zentratuko zarete batez ere azkenekoan eta lehendabizikoan?
1: Ba, egingo duguna zen da, hori edizio bat egin genuen, lehenengo disko hori buruz eta aurten ere bai, bigarrena lur ere bai ere egin genuen biniloko, ba, merezituen ere bai pixka bat, bot, bueno, egin badakizu, laro gaita margarreko amarkada horretan biniloak, bueno, SD-ak eta kaseteak guk hasi ginenean edorela, eramaten ziren biniloak eta biniloak gutxi kaseteak eta SD-ak ziren bat ipa, eta hor da euskagu hainbat dizka ere bai, ba, formatu hori nik uste merezi dutela, ez lan horiek, portadak eta, bueno, eta ez dakit nola zan. Orduan, bai, izango da, hori, izan behar dugu pildora bat bezala, zenda hor dokagu ordu bat, ordu eta gutxi batean, ba, hainbat abezin ikuste beti eskatzen dizkigutenak orain dela hogeita zortzi, hogeita mar urtekoak, eta baita ere, ba, azken hauetakoak, eta gara hori eskertzen da, zen da, bueno, ba, azken dizkarekin ere bai, ba, jendiak harrera honen izan du, beste beraunaldi bat ere ikusten dut ere bai leiozikanera urbiltzen dena, eta, bueno, eta bai, horrelako, ba, pildora bat sartu behar dugu, zehatz mehatz, eta abesti, ba, izango dira, bai lehenengoko era horretakoak eta azkenak bai.
0: Begira,
1: bai.
0: Piskat, hori ere galdetu nahi nizun, azken urteak nola bizi izan dituzuen, ze, klaro, etorkizunak inenean, etorri zen, urte arraro batzuen ostean, esan edut, 2018an bai. Atera zen urtean, arren aurreko lana, ez? Egia bai. Da, zuek, lehen da biziko urteak oso frenetikoak izan zen dituztela, gero pausatu hau hartu zen dutela guztia, bai. Ez? Bai. Baina, 2018 eta gero, badakigu zer egon zen, hor geldialdi bat bai. Munduan, eta 2023an ateratzen duzu etorkizunak inenean, eta ez dakit, loraldi moduko bat bizi izan duzuen edo nola bizitzen ari zareten azken urte hauek?
1: Ba bai, nik uste zuk esan dakoa, egia esan lehiotikaren ibilbideanik horrela ikusten dut, ba, epeak ez loraldiak eta ba, zikloak ez baldin bezala, neguak eta berriro loratu eta gero abezenik bat baldin bezala. A ber, ez dugu horrela, pues, horrela sortatu zaigu, bai, lehenengo urteetan egon ginela horrela eta gero, ba, gure aberiak izan benituela eta hausturak, ba, batzutan, pues, geldialdiak egin berdo nituen, gero berriro ere bai, ba hori terren hori hazi dakzen un berriro, edo ez zenuen inoiz ez gara zerotikan hazi, zena oso maiteatuak sentitu gara ere bai, baina beti bueltatu behar izan genuen, hori ba, 2006an ere bai, pixko bat behera, gero 2012an hor berpizte bat, eta bai, esan duzuna, 2018an, justo hor ginela ere bai, ba, loraldi batean eta pandemian, ba, asko, ostu zigun guztiai, ez? Baina behitu non, eta, pues, 2023an, justo gainera bor bizketxea ba, jubilatu zirela gu beti egon gara haren bai, pean, ez? Eta, bueno, ez dakit, beti izaten zen, ba, eskudantzeko bat, edo, bueno, hor bat zegoen guretzia, eta hori ere izan zen guretzat, claro, ba, abertzen egiten dugun, eta, bueno, pues, erabaki genuen ba, pixka bat, pues, autoeditzia bitia, bueno, ja horrekin nahiko autoeditatua zen, zen da, ja, bai. Familia bat ginen, baina, bueno, ja lan guzti hori gure zorbaldetara jarreko, zorbaldetan jarri, eta aurrera egin, eta, bueno, eta izan genuen ba, sorteare bai, pues, justo, ba, bueno, pues, urbitzurekin ere bai, diska baten produzitzeko aukere izan genuela, hor lagun eta daukagulare bai, eta, bueno, nipuz ere bai, ba, gure musikak askurretzen duen pertsona bat dela, eta eraman gintuera pixka bat dos beste harmonia batzuk eta beste ikutsu batzuk ere pues omatzen diela eta nik uste hori ere bai berpiztu edo ilusio berezi bat sortu digula, ez? Pues beste ate bat ireki digula, ez? Bai. Orduan ba oso pozik bi urte hauek pues enda azken finean iru, ba, izan da, eta gero asko ze ordenatuago ibili gara, zenda hori izan dudana, maitatu zenditu gara beti leiotikaniko egin, badeitu gaituzte, eta deitzen gaituzte da asko, eta gu, ez dakik gula zan ez, batzutak, baiet izaten diogu denari edo ez ez, zenda zindugu, osea, ez dugu, eta orduan, hemen dika posizion dugu bizo bat ordenatuagoak izan gara, Tetris egiteko, eta bueno, hori ere, ba, ez denuen bizi, eta horren, bueno, ba, eskertzen da, eskertzen da.
0: Ba, bai, eta bai. Eta holtzara beti sekulako ilusioz agertzen zaretela, esan nahi dut, 30 urte, baina energia ez da murriztu, alde horretatik.
1: Ez da murriztu, eta horrekin ere, ba, segia zan, azken urtean, nimadakizu, ba, titi bateria ere, ba, zorbalda utzi, hausitzula, eta, bueno, Mikel fikakoa, baina mungiar mitzina dana, fizkaitar bat dauka gor, ba, izan gaztea, pues, badauka leiotik handuen, adin bera, da, justo da, leiotik handuen, eta, claro, hor baterian, kriston kaina ematen digu hor, eta, claro, egunen gaudeno, kaurrean gaudeno, ba, tente bilidear gara, eta, bai, nabaritzen dan ikuste, pues, eman diolare, bai, ba, zuzenetakoan, eta hori, ba, bueno, pues nahi eta ez, ba, adinaren poderioz eta gogo horrekin, ba, mandigula ere bai, impulso pixka bat edo energi puntu hori, ez? Bai, gu beti ilusioz beti, dirikin ere, eh? Ilusioz joaten gara, kontzertuetara, eta hori, pues, zaiatzen gara, ba, hor, ba, pues, komunidade txiki horri, ba, eskaintzen energia, eta pixka bat ere bai, ba, dultura, edo, zekin nola zan, bai, gozipasun pixka bat, bai.
0: Bueno. Eta taldea, bai, 30. urte urreneko zera honetan bai, ziklonetan sartuta bai, baina zein fasetan dago bestela, ez dakit komposatzen ari zareten, lokalean denborarik hartu duzuen, edo patxadaz ari zareten hartzen eta biraz disfrutatzen baino ez.
1: Bai, orain, ba, biraz disfrutatzen, baina egia da, horregatik hau izango da, prinsipio, zen da, lehetikanekoekin, ez dakitu, ba, geldialdiak izango diren bi urtetakoak edo bi hilabetetakoak, baina prinsipioz, geure buruei, izan dugu, bai, gara, pues, zerbait zirkustantzial bat bezala izan dena, oza, orokorrean hori mitzuten, ba, 2013an diska egin, titika isorizte, bueno, zebien, bai, ez, altzun, ezun, orduan, egia da, hau, zerbait zirkustantzial bat bezala hartu genula, baina, karo, urten poderioz, ja, iru urte dara magu, kontzertu akamaten, oso pozik, eta oso modu ordenatuan, baina egia da, nahi dugula ere bai, edo behar dugula, ja, pixka bat eseri, ensaiatu, eta pixka bat kokatu non gauden, eta zer garen, bai beti betala, bari irin behar duzuten da, zer garen ez, baina nola moldatu Mikel, Titi non gauden, gero abesti berriak egin, ere bai, zenda Mikel mungian izan, ik ensaiatzeko, ba oso gutxi ensaiatu dugu bia urte hauetan, ez? Zuzeneko inertzia hauek aurrera bota gaitu, eta bueno, orain justo, badaukagu, ensaio toki berria, eta nahiko genuke, ba, pixka bat, parei bat egin, esedi, eta ea moldatu gaitezken, ba, ensaiatzeko, eta zuk esan duzuna, besti berri batzuk egiteko, eta bertxera teatzen den, eta bertzen momentuan gauden, ez? Zenda, ja, gogoa daukagu ere bai, ba, kreatibitea zorkuntzaren movida horretan, aber non gauden ikustea ere bai, ez? Eta zerbait eskintzea, berriro, ez? Orduan, karo, hori izan daiteke, egual gila bete, eta adetzen gaituzten ez, eta ez daukagu, bat kaotiko, bat kaotikoa den garen ez, bueno, kaotikoak orain, ja, ba, zakit, igual izan daitezke bi hilabete, edo, bueno, bi urte zango nuke baina ez zer dut, ba, bueno, busienez, bai bi hilabete dorrela geldirik egotea, eta gero, ba, aurrera juteare, bai, eta beste gauza batzuekin, hasi, sormenarekin, eta noizko, ba, zakit, hori, bai, ez dakit dala, zer eta, baina, bueno, gogukin horrela, ja, juntatzeko ja elkarrekin, eta berzatzen ateatzen den.
0: Hori, bai. Eta bitartean, basan dakoa, ostegun honetan, martxaren bostean, Bilboko kafe antzokian, oraindik ere sarrerakoa digira, eskuratu, eta bertaratu, ze, bueno, esan duzu moduan, behin joko duzu, ez dakizu hortik aurrera zer gertatuko den, eta templu batean, baleiotik amezelako talde mitiko bat ikusteko aukera, ez da egunero izaten. Beraz, Gorka Armendariz, mila esker, eta disfrutatu.
1: Ez dizkerrik asko Iker, eta horri egiten zaiatuko gara, disfrutatzen asko, eta gertzen ere asko disfrutatzen duen, bai.
0: Ondo izan.
1: Y es que...

0: Tira, esan dizugu, aitze aldeen gizaneko festa edo jaialdia izango dela asteburu honetan, ostiraletik igandera, San Agustinen, Azpeitian, San Agustinen kulturgunean, eta honen inguruan hitz egiteko bertako kultura arduradun, kulturazeko musika arduradun, ez komunikazio arduradun, hiru ardura eman dizkiot, baten trukean, nire arekiztain dako gurek ikasio nire egun hon.
1: Kaixo, egun honik.
0: Bate faltan hiru kargo eman dizkizut,
1: eh? Bai.
0: Bueno, zer moduzade?
1: Ondo, ondo, ja biharko prest, dana prestatzen eta goukin egile izan da.
0: Bai, ez da, azte kartela osatu duzuena. Bueno, aitze aldeen, pixka bat, konta iguzu, aitze aldeen nondik sortzen den, nondik eta nore, ze, karo, iru unetako jaialdi bat, zazpi talde, lan mardula dago horren atzetik, nondik eta nore sortzen da jaialdi hau?
1: Bai, ba, bueno, hau sortu zen 2012 urtien, eta, bueno, pixket helburu ezan azkenin, gure azteroko egitarau hortatik, ez, ba, pixkat aldendu eta egun gutxitan, ba, talde bat baino gehiago bilduko zitun, ba, olako festival txiki bat sortzi, ez? Alde batetik, ba, talde ezberdineire plaza hori eskaintzeko, eta bestalde, ba, kulturgunie, ba, pixkat ez dautze emateko, ez, festival itzorreke beti lagundu itel, ba, pixkat, ba, hori izen zan, elburuek ero egite da, horreuki genula geldialditxo bat, ba, pandemile zalata, baina, bueno, indala bi urte berrize hartu genun martie, eta berrize hazi ginen, ba, itzalden festivalakin.
0: Bai, bueno, ikusi dudanatik, kartela, bueno, denetariko, ez, musikarekin, eta
1: bai,
0: bertakoari toki emanaz, eta ez tekitala den edo ez, baina, bueno, bai, kulturazekin harremana duen baten bat edo beste ere topatzen dugula, ez, bueno, hasi, nola baitere, etxetik gertu, ez? Hasiko da, ostiralarekin. Bueno, ez dakit, autobusak eta horrelako kontuak antolakotuko zituzten, iguala kaso horrengoan, ez? Baina badakit alako mugitu izan dela herri osoa, ez? Zestoago bitalde, ez palak eta linten taun izango dituzu, eh? Bueno, berezia beti ere, ez da?
1: Bai, bai, hori da, azkenin, bueno, hemen inguruko taldiek ez beti ekartze be giro ona eta jende asko, ordun, bueno, aurreko urtin Ezpalakek jozun baita ere, aitzaldenko festival honetan, eta ikusi genuen, ba, bueno, arrakasta oso ona eukitze dela, eta urten berrize errepikau deu behaiekin, ba, bai, kasu honetan Linton Townekin batea joko behar, ostiralien, eta hoxa marter ditan azikoa kontzertu Ezpalakekin, da bueno, ba, pixkat, aziera hori emango jau, ba, rock doinuekin, eta, ba, bitaldez ez du arroiekin, eta?
0: Ba, gainera, ez, indarra duten bitalde, hori ere, esan beharra dagoela, eta, bueno, nostalgikoek ere, bere txokoa izango dutela, ezta?
1: Hori da, bai, bai, bai, egite esan da, jendea, bueno, zestu arrasko etortzeie, baino baitare hemen ingurune, ba, jendea asko moitze be, eta, bueno, hauekin ez beti da o girona mintie, eta, bueno, ba, festivala hasiera ona emateko, ba, iritu zitzegun, ba, arrazala, ba, bi hauekin aztie.
0: Bueno, esan duzu ez, pixka bat, kulturgunea zagutzera emateko, baina kulturgunean, honetaz aparte, izaten dituzu ez, zuen betekadak ere, hori esan beharra dago, ez? Askotan, ba, nagiak jota, kaso, jendeari, ez, Azpeitira gerturatzea, ba, kostak egingo zaiola, baina beste batzutan berriz, bat ere ez, hori ere argi dagoela, ze, ni azkenekoan izan nintzenean, goraino beteta zegoen ura.
1: Bai, bai, nune, ze kontzertutan?
0: Ni latzen harrapatu nuen.
1: Ah, bale, bai, justu jo, latzen gaina goraino betezan, antzopile dana betezeben, eta egile esan da, bai, jendin moitzea, oza, inguruko jendie etortza, baina gero baitare, ba, iriburutako jendita olare etortzeko, bueno, ba, kebe oiturie, eta baitare, ba, dependeze taldeekin etare, ba, antzematea hori ez, bati bat, eta bai, justu latzenen, ba, goraino betezan, eta, bueno, bai, gu oso pozik zentzu hortan, bai.
0: Ba, ez, batez ere diot, ze askotan ikusten dugu ez dakizera, baina ez, Azpeitia, bueno, Azpeitira ez da hain horrezaz ageratzen, tokia berezia bai, oso, hori askotan aipatzen dugu, baina ez gara nekatik bai, hori esateaz, eta gero, badagoela giro bat Azpeitian ere, eta ez, bai, iluntze parte hori guztia betetzeko, ez dela plan txarra, horregatik ez, askotan zuk esatu duzu ez, jaialdi izena eman berrizaten zaino, ez, hain bai, zaki moduan, ba, jendeak ikusi, eta ez, erreztasun hori bat aldera, baina berez, aitzakia berezirik ez duela behar azpeitira gerturatzeako, hori ere, esan beharra dauela. Bueno, larun batean, lentxeago hasiko zarete, bederatzi teretan, iru talde direlako, ez?
1: Hori,
0: kasu honetan, Marte Lasarte, Sua eta Fatal taldeak, bueno, Sua, lan berria aurkeztuz, gainera, okerrezpaldima naiz, bihar bertan ateratzen dute, martxoa kantuaren bideoklipa, okerrezpaldima naiz, horrela da. Bueno, ba, Sua maruriata betik, Marte Lasarte, Donosti aldetik esango dugu, ze, bueno, Donosti aldea, baina, bueno, ez dakit bihar baixoa jotzen horri izango den, ze, azken kontzertu okerrezpaldima naiz, Sua taldeko ja nire izan zen Lorenekane ordezkatuz, orduan ez dakit bihar nola izango diren, eta gero, Fatal taldea, hauek bainik ez ditu dela, ezagutzen, Fatal taldea berria da niretzako.
1: Bai, hauek, bueno, gehiago pop estilue, ITB Valentzikuk dibeaiek, eta, bueno, bai, irutez izagun hola nazketa ona zala, ez, aurtengo egitarauen berrikuntza atako bat bada hori, ez, pixkat, tanetik eskainiko deula hiru egunetan, eta hoxe ba, Sua, bueno, aziko gea, Fatal behaiekin aziko gea, kontzertu maten behatzi territan, pixka pop estilo horrekin, eta gero jarraituko deu, ba, Sua eta jarraien Marte Lasarte taldeekin, ba, rock alternatibuo edo, ez, pixka indie estiloiek naztuko ditugu, bai.
0: Bai, eta berrez ere, ba, jarrera duten taldeak holtzan, hori ere ziurtatuta, ez?
1: Bai.
0: Ze, bueno, justu, badira, ez? From One, Frontman, From Woman, potentak dituzten taldeak dira guztiak ere.
1: Bai, azpimarra berra dukez gaina, Iker, bueno, larumateko kontzertu irekile izango ala, ez da zarreraik beharko, ba, bueno, ba, pixkat, bada aitzaki bat pixka jendiek talde hauek ez dautzeko baitare, ez?
0: Begira. Bai, eta zuek ere begira, ez esan duzu, aitzakiak, beste bat, ez, gainetik kentzeko modua.
1: Hau da,
0: gainera, ez, doakotasuna ematen dioziola guztiari, eta, bueno, ez, ba, gerturatu, eta aukera bat eman taldeiz, badira, zuk esan duzu moduan, ezagutzeko moduko talde guztiak ere. Eta igande berriz, esango dugu txil arratsalde bat, espero behar dugula, baina nola baitere, ze Sarazo Zaia eta Gartxot, Sarazo Zaiaren proiektua txil bai, baina barrua mugitzen du berriak, eh?
1: Bai, era bat.
0: Ez dakit zuzenean ikusi duzun, baina ikusten bat, zuzenean da, ni badezpa desango diot bat, doanari, prestatu barrua mugitzeko, ez? Eta gero Gartxotek, bueno, bai, Gartxotek bestera batera mugitzen du goxua, ez?
1: Hori da, bai, pixkat, igandeko itzordu hori bai izengoa, intimu, bueno, nik zara oindik ez zuzen, nien ikusi, igandik ikusiko, azemoz, eta bai, pixkat ez, ahots goxuo edo intimuo, pixkat kontzertu ez berdine izengoa, gitara, bueno, aziko gea potente eta gero bukako dugu, pixkat zapatuko aje horri buelti emateko, pixkat ez, doinu lazaioekin amaituko dugu, ekitaldi bai.
0: Bai, eta bueno, esan dut ez, hasi eran, harremana nola baitere, ze Gartxotek badu kulturazekin harremana, ez da? Bat ez ere azkeneko denbora honetan, bai bilikusi dugulako mentorinak egiten eta horrelako gauzak.
1: Hori da, bai, justu arkupeotxak egitasmoen egon itzen da, bea bide lagun bezala, ba, talde hasi berriei, ba, olako itzaldi batzuk ematen, edo bai, taier batzuk ematen, eta, bueno, ba, beakin harremana eukitzen dugu betitiken, eta urten, ba, justu gaina, larun batien da arkupeotxakeko formakuntza zai hori, baina kasu honetan, Gartxotko hainguen egongoa, ba, holtza gainien jotzen, igandien, hori da.
0: Bai, ze arkupeotxak ere martxan, hortik ere ateratzen duzuela, ez? Kulturaz ez dela mugatzen soilik, ez? Zerara, musika eskaintzera edo ekitaldek eskaintzera, baizik eta esan duzuela ez formazioak, eta, bueno, egiten dituzuela beste hainbat kontu ere.
1: Bai, guretzako azkenin ezinbesteku da, ez? Talde berriek ez zautu behaiekin harremanakin, da, bueno, aukera berri horiek eskaintzie, bat talde hasi berriei edo sortzaile berriei, eta, bueno, ba, bide bat gero baita ere, ba, behaiekin harreman hori zendotu, eta ez dakit, ba, igual etorkizun baten aitzalden ekimen baten igual ikusiko deu arkupeotxaken azidan kontzertu bat, zeinek daki?
0: Zeinek daki, ba, gainera urtengoan, bueno, Izei, Artzak Zeruan, Maider Zigarroa, White Carters, oso anitzak direnak, eta oso toki desberdinetakoak aurten dituzen proiektuen artean, bueno, normalean dituzue lako gauzak ez, baina aurten, bueno, ikusun horan zein autatu ziren, esan nahi, ba, hauek eta eta baten bat, bueno, baten bat, arrobia, esango dugu, badagoela tartean. Zorendik izai, jende asko kestu zautuko, baina arrobia hor dago, ez, oso presente.
1: Gaztetxo
0: da,
1: bai.
0: Bai. Bueno, ba, esan duguna, aitza aldenk, berriz da esango dugu, bihar, ostiralarekin, amarterrietan, Ezpalak eta Linton Town, etzi bederatzi terrietan, Fatal, Sua eta Martela Sarte, eta igandean, arratsaldeko seietan hasita, Sarazo Zaia eta Gartxot. Hori gitar hau,
1: oso. Igandeko ere, igandekoa ere doainik izango da,
0: Zabalik. Begira.
1: Edo
0: noatrikaz,
1: bai.
0: Bueno, eta badakizuen gerturatu, hor beti izango duzu ez barra Zabalik, hori ere bada, eta sandako espazio oso berezi batean guztia, ze San Agustin, baldin bada zerbait, hori bada, espazio berezia. Ba, nere harak izan, mila esker gurekin izatearen, eta disfrutatu.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Onda izan.
1: Berdin, aio.
0: Eta Gartxoten doinuak entzuko ditugu, bide batez. Ahaztear, bizirik gaude? Ai, diskoaren izena, buruzari bezo reintxe. Ilusio berri naiz. Amaia Mirandarekin ekoitzitako diskoa. Esan dezela bizirik gaude, eta aztear kantua. Igande arratsaldean, esan dugun moduan, Sarazo Zaiarekin batera. Aitzaldeen, baitan, Azpeitiko, San Agustin, kulturgunean.

0: gisa honetara, azten da bertso honekin, azten da Mikel Marquezen lanik berriena, gezurrari zor, balako estetika bitxiba dakar, azaletik eta hori guztia, baina, bueno, estetikak estetika, kantuak dira hemen protagonista, kantuak, bertso sortak, hori berak argituko digu Mikel Marquez, kaixo zer moduz.
1: Kaixo, ongi, zongi.
0: Bueno, mila esker retortzaren.
1: Ba, ez ez, zuei gombitea datik.
0: Bueno, esaten ari nintzena, estetika gero aipatuko dugu, nik uste dut merezi duen gauzetako bat badela, eta gainera ez dela kasualitate bat, titulua eta estetika, eta neko lotuta duazela. Munduko hiritarra honekin hasten gara,
1: bai.
0: Jon Maiak egindako bertso sortanik esaten dondola iterez.
1: Bai, bederatzi bertso sorta dira, azkenean, hoxe da, hoxe zen apustua eta hau lehen bertso sorta.
0: Bueno, hemen amarrako txikia da, baina baten batek esan dezake, zortziko txikia puntu, azken puntua aldatuz, eta bueno, lehen da biziko gauzazuk, bertsolariak hautatzerakoan,
1: bai.
0: Bura usterik izan duzu?
1: Bai, zer gertatzen da, ba, hemen dauden guztiak, alde batetik lagunak direla, eta gero ba direla lagun gehiago, ez, eta autua egitekotan gehiago esango nuke gaiek beraiek eraman autela bersolari bakoitzari galdea egitera, beste zer baino. Orduan, bueno, adibidez hemen, ba, hemengo tesia edo hemengo gezurra, ez azken finean gezurrari zor du izenburu lanak, eta bueno, bederatzi berso sorta, bederatzi bersolari, bederatzi doinu desberdin, berriak, eta bederatzi gezur, ez? Eta lehen gezurra hau da, ba, hain zuzen ere beti guri esaten zeguna, ez? Bueno, lehen da bizi, ez? Ba, ez, zu kainondo hitz egiten duzu espainola, eta zerreti ez duzu espainola eskantatzen, eta ba, hori ez munduko hiritarra da izatea hemen oberena, eta aztu behar ditugu, ba, hori lekuko keri zea oiek, eta zoi dana atzeatu bada, eta zoko keria, eta bizkat, gezur horri ba, buelta emateko saiakera, bueno, saiakera baino gehiago, Jon Maiak ja ez du ezer zehatu beharrez, gure euskal kantagintzako, ez egit, 20 kantu garrantzitsuenetako 4 edo 5 bere hitzekin eginak dira, ez? Eta oso tematika eta zea desberdinetan. Eta hemen ere beste behin bisturia hartu du, eta raka, fin, gai honi atera dio, ba, zukua eta etekina, ez, eta oso gustora.
0: Zuk baduzu sentsazioa herritartasuna ahazten ari zaigunarena?
1: Bai, eta generazio berrietan garbi ikusten dut nik, behintzat, ez? Ba, hemen, ez, ba, adibidez, erderaz kantatzeko autua egiten dute batzuk, edo zera, ez, eta ba, hori naturaltasunez egiten dugu, eta bai, naturaltasunez zulora goaz, ez, naturaltasuna eta da pixka bat, ez, azukrea uretan jartzen denean bezala eta desintegratzen denean bezala, zinungo zei gabe, eta bueno, ba, utziko dugu gure herria hiltzen naturaltasunez, ez, ezakit, pixkat, hortik badagoela uste dut, eta ba, guzi horren gehiago, sortau gehiago doa, ba, hori ez, ba, internazionalismo zera horren bueltan, ez, ba, ez munduko hiritarrak, eta eta oso politxada esaten duenean hor Jon Maiak une batean, ez, badakigu New Yorken Empire non dagoen, badakigu rabe bat non egin Londonen, eta ezakigu barkoxe Euskal Herria den, ez? Eta hortatik ere asko dago, ez?
0: Bai, bi urte hemen zerbait freskatzen dugu korrikari esker.
1: Bai, atarratzen, ez?
0: Zerbait hor freskatzen dugu, ez? Bi urte hemen, harako tokitan no, eta non dago hori, eta orduan begiratu.
1: Begiratu mapan, eta...
0: Baina urte betera, azten da, berriro korrikak etorri behar du nola leitera askotan, ez? Edo, bueno, izan korrika edo izan beste lako ekitaldi bat mapan kokatzeko hemen ondoan ditugun tokiak, ez?
1: Bai, hoxe, horixe bera.
0: Bueno, instrumentazio aldetik kurioso ere dute zait, eta hemen kantuanetan, bueno, azteko folk giro bat sartzen da, entzuten dugulako mantxinigo mantzizidorek jotako harmonika, hau, beste bola sartu duzun pertsona bitxetako bat.
1: Bai.
0: Nondik eta nora utatzen duzu,
1: ba,
0: mantxi?
1: Berso zera bat zenez, bersolari festa bat zenez, ez kolaboratzailetan ere, bueno, alabak enduta, bai. Eta gero aipatuko dugu agian, ez, hori kendu kenduta, ba, irutxuzean oso kenu politia izan zitekela, eh? Zaten, ba, harmonika bat sartu nahi du nik hemen, nik harmonika jotzen dut, ba, hoxe, pixkatu, ba, zatar, ez, ba, eta hori zenuen mantxi pariak bain, eta horre, bere garai bateko taldetan, eta zeat, eta esaten nuen, ostra, ba, bersolari bat, harmonika jotzailea, i, mantxi, torri gai, eta kantu batean sartu erren, bitan ere, sartu genitun harmonikak, ba, ba, imaten diolako alako kutsu, bueno, ba, gaiak eta gero ba, gitarrako bazera hori pixkate folki erdi dai. Amerikano horren joera hori hemen handedu aldek eta egin izan du pixka bat hori, ez? Baina ez da gehiagi, ez da gehiagi eman hori hemen. Eta ba, ematen zidan jokoa, eta zenu ba, ba, beste harmonika jotzaile bat ideitu berrean, ba, mantxiri jo, eh?
0: Parean tokatu.
1: Claro, bai, bai, bai.
0: Bueno, bai, ematen dio, ez, amerikanak kutsu hori, ez, ego, amerikar, iparrego, iparrego, baina hortxe, ez, orche. Batzutan, egia da, batzutan goazela mendi batzuetara, eta beste batzuetan, beste batek.
1: Bai, Luisianara, edo ezakit, bai, bai, bai.
0: Da oso bitxia, zezuk, bueno, lurralde hura ere zerbait ezagutzen duzu?
1: Bai, bai, buelta batzuk egin ditugu, ez dakit ja hemendik aurrera sartzen utziko digute, baina, baina, bai, bai, eta bai, oraindik ere itzuri batzuk aruntz egiteko asmo ere, bai, aldalaik.
0: Gero sartzen da ez, basua, eta gero bigarren ahotsa, hirugarren, laugarren, zenbat ahots daude guztira?
1: Hor lau ahots egongo dira, bai, pixka bat bat grabetik eta beste agudotik hor triadan, ez, eta hor momentu batean bat tensiotxo batzuk ere ahotsekin egina izan ditut. Bai, hori nik uste, ba, hori ez, ba, nire ibilbide osoan izan den, bueno, ñabarduratako bat igual izan da, ez, eta nahi nuen hemen kanturen batean ere sobera bortxatu gabe, ez, itzei eta eman nahien brezko garrantzia, eta askotan badakizu, ez, ba, gero eta gutxiago gehiago da, ez, eta, bueno, kargatzen baituzu kantuak eta itzei azkenean ez diezu lekur ikusten, ez. Eta saiakera bai izan da, pixka bat, ba, bueno, edertzeko kantuak, emateko bakoitzari eskatzen zuena, baina pasagabe, pasagabe.
0: Eta gero sartzen da Arkaitz Minderrean soka festa baita ere.
1: Baita ere, baita ere. Bai, Arkaitzekin.
0: Beste bat ondoan duzuna.
1: Bai, bai, bai, bai, ni Santa Clara kalean sortu nintzen Errenterian, horretan, eta Arkaitz Goiko kalean. Beraz, gure, bere sortetxetik nire sortetxera, ez dira egun metro egongo hori ez, ba, zean, ez, zuzen hartuta. Ez, eta bai, bai ikastola berdinen ikasi genuen, eta lagun gara, eta lankide ere neurri batean, eta, bueno, hortxe, hor, Arkaitzekin beti gauza edarrak ateratzen dira.
0: Bueno, mandolinarek jodu, biolinarek jodu, gero, bueno, hemen kantu honetan ahotsa jartzen duenak Iker Laurobak ere gauza gehiago egin ditu, ez? Baina nahiko etxe giroan ibili zara.
1: Bai, bai, bai, bai, hori zen pixka bat asmoa edo, ez, ba, zea ingabe, ez, ba, kanpora, ez dakize musikarien bila edo, ez dakize kolaborazioen bila. Nik uste beti egin dudan gauza bat izan dela, ez? Beti ni kolaborazio bat egin dudanean ez da izan, bueno, gaur egun badakizu nola egiten den, ez? Kolaborazioen asuntori featuring hoiek nola egiten diren. Ba, a ber, bilatuko dut Kataluniako ez dakino rondo posizionatuta dagoena ez dakizertan eta zean eta bestean da, hola pixat bortxatua izaten den.
0: Industriak agintzen dituen termineotan, ez da?
1: Eta, ba, zilegi iruditzen zait, esan nahi dut gaur egungo legeak hoiek dira eta guk, ba, ez, ba, agian ez dugu asmatzen besteak bezala olako gauzak egiten, baina ba, ia gogorik ere ez. Ez, ba, ba, ez dakit, ba, nahiago izan dut benetan gertuko eta lagun ditudana gonbidatu, bez, mantxi bezala, edo kasu honetan hor...
0: Bai, horrein txasagasuki entzuten ari gara, Marialen Arzaiuz ere entzun dugu, bueno, Iker Laurobak ere abesten du, eta Eneritz Aulesti ere, bai?
1: Bai, Eneritzek ere, ba, uste nik nire azken lau bost diskotan parte hartu du, eta, bueno, ba, Eneritz ere gonbidatu nuen, ze, hain zuzen ere, kantu ontako tematika, ez, amatasuna eta pixka bat, aita espektakular.
0: Bai, bai, bai. Beratza begia, asko hori, hori esan beharra dago, ez?
1: Eta, bueno, bera ama izan berria da, eta parez etorren, ba, bere ahotsa ere zehontan kantutan egote hori, ez?
0: Bai, nolait ere kantuak ez hitz egiten du, gutxi girekin aitek zenbat alabantza jasotzen dituzten,
1: ez da?
0: Gutxi eginda.
1: Gutxi eginda, baino, ba, xioxe egin ezke hori, ba, zure esan arra makina bada, espektakularra, zakizerroa egizerra, eta, bueno, politiak dira. dira ba neskak ematen dituen arrapostuak, ez? Entzunak eta Ane Labakak egindako sorta da hau.
0: Bai,
1: jendeari asko gustatu zaiona, ze guk askotan ez dugu jakiten, ez egiten dugu diskoa eta pentsatzen dugu ba hau izango da joko duena edo hau honek funtzionatuko du ondoen eta gero ez da izaten. Gero
0: oso zaila izaten da jakiten.
1: Pentsatzen duguna arrakastatxua edo gehien entzuna edo izango dena, ba, pasatzen da hor, fiskat diskutuan, eta gero pentsatzen etzenuen hori, derrepente, boom, ez? Eta gero kantuekin beti gertatzen dena, ez? Agian kantu bat hasieran, ba, fiskat bat patito feo bezala da, eta urte batzuen buruan, bada himno bihurtzen dena, ez? Orduan, ba, hori, konplize ditut eta kantuakin adibidez, gertatu zena, ez? Ba, hasieran, hor zikoan, ez?
0: Ba, gehiago zen,
1: ez? Baina derrepente, ba, katapata, pum! Eta nork daki hori, ez? Xalua horren eriotzean ekin gertatu zen ere. Xabier Lete grabatu zuenean lehendabiziko aldiz, nik uste lehendabiziko bi urtetan edo, etzion inork kaso ekin kantu horri. Eta gero Martikorena, eta zizenean berzioak egiten, eta kantuena guk egin dezakegun bakarra esango nuke da, ez? Aliketa nobleen eta aliketa zintzoen kantuak egin, eta gero jendeak hautatzen du ze kantuk balio dion, ze kantuk ez, beren bizitzarako, divertitzeko, ausnarketarako, negarra egiteko, maite mintzeko, edo dana delakorako, ez?
0: Bueno, kantu honetan, amarreko handiak dira, baina hartzen du niretzako bi kutxu, bi muturetera joaten da, eta begira, eta badute loturarik, kontuz, ze jota tankera hartzen diot primatean, baina, karo, eraberean Mexikoko doinuak ere bai, eta lotuta daude.
1: Bai, noski. Azkenean tradizio hiru lauko hori, pum-pam-pa, hori, eta baltsa ere, ba, pixka bat mantsoago, baina hori da bera, ez? Azkenean, bai, tradizioek, eta gehiago, esan duzun bezala, Mexiko eta Latinoamerikako zea tradizio guzio horiek, ez? Ba, bueno, andinoak eta kenduta, ba, hemendik joandakoak dira, ez?
0: Asko bai. Galdera bestea sortzea dena, eta ea, zuk, karo, zuk baituzu neurriak. Zuk doinuak sortzerako, hau da, kantuak sortzen asterako neurriak pentsatzen zenituen? Zen neurritan joango ziren?
1: Kasuen erdian edo bai, adibidez, hau bera, horren txetzuten ari garen, hau doinua eginda neukan lehen da bizi, eta Ane Labakari bidali nion ja doinua. Eta beste iruzpalau kasutan ere ala izan da, ez? Aldez aurretik, hola eta hola.

0: Budoa, que, bueno,
1: estornalitatea galdatu daitezke.
0: Orduan itxaron nuen, eta Andonik bidali zidanean lehen dabeiziko bersioa, ja, orduan musikatu nuen. Ja, txukun, ba, itzen prosodia horri, ba, claro. Ba, errespetua eduki nahiaz.
1: Horrek buru oztu edesente, mami ardu.
0: Ba, ize, azkenean, testu asko, ba, diskontan, ez, ba, idei asko, berso asko, ez, eta oso garrantzitsua iru itzen zitzaidan prosodia hori zaintzea, ez? Prosodia, bueno, prosodiak izan ditzazke irakurketa asko, ez? Baina behintzat nik diskontan aurkitu nahi izan du da, kanta dezagun hitz egiten dugun bezala, ez? Behintzat hori Xabier Letek egiten zuen oso ongi, eta biztan da, ez? Beha zenbat berso doinu egin ditun, eta oso prosodikoak. Eta prosodiak ere badu beste, zera bat, beste alde garrantzitsu bat, eta da, bersolariei doinu hauek, edo doinu hauetako batzuk, edo balioko baldin badiete zuzenean gero improvisatzen aritzeko, prosodikoak izan behar dute. Bersolariak ezin du oso doinu komplikatu batean kantatuz, ja, hor joaten zaio, zera, ez, garuna libre, garuna libre behar du, eta pixkat modu automatikoan kantatzen diren, izketan bezala kantatzen diren doinuak behar izaten dituzte, eta pixkat horri ere erreparatu diot. Bai, hori bere bilatu bada.
1: Bueno, urrengo kantua, single moduan, etorrezen, entzungo dugu sareran, eta gero ipatuko du nork egin duen, zeure bitxeri, ez zaite.

0: entzuten dugu elementutako bat, gero aipatuko dugu, eh? Aurrerago aipatuko dugu gitarra bat, baina bueno, aurrerago aipatuko dugu berriz ere, ze badu bere soinu berezi hori, eta beti bilatzen duzun soinu bat bada gainera, baina irutxoloko iriak badu nolabait ere niretzako ez dakit, sonku batarraren tankera bat, naiz eta instrumentazioa oso folkia den,
1: bai.
0: Eta nostalgiko xamarra iruditzen zaidan kantu hau.
1: Bai, kantu hau edo kantu honen ideia pixka bat abiatu nuen, badira Pedro Mario Tañoren berso batzuk, ba bera, bueno, zean ez Argentina bizizelan, Rosario inguru hartan, eta ez ba Donostia idealizatuz eta egindako berso sorta bat zoragarria, por cierto, eta ni asko maite dudana eta kantatu izan dudana, ez? Baino idealizazio hori, ez, bueno, berak amaitzen du azken bersoa esaten, zu ikusteko nun nahi askidet Donostiari buruz, ari da. Zu ikusteko nun nahi askidet nere begiak istia, ez? Eta bueno, nik irudikatu nuen, ba bueno, agian etorriko balitz gaur egun, ez, Otaño Donostira eta begiak irekiko balitu, igual hainbeste gustatzen etzezkion gauzak ere ikusiko lintzuzkela, ez?
0: Eta
1: bueno, hortxe, hortik abiatuta, eta bueno, ba, Beñat Gaztelumendikin.
0: Hor dago,
1: elkarlanean.
0: Kuriositatea, añorgako bat, Donostiari begira jarrita.
1: Claro, claro, claro, claro. Bai, baino, bueno, inor baino be egin dezake, ez? Beti hor San Pedro tarrek San Juan dute frentean, eta San Juan darrek San Pedro, ez?
0: Horida.
1: Ez, ba, nork ikus lezake obeki, norbere lekua, justu, parean dagoenak baino, ez? Eta bai, bueno, Beñatek ere, ba oso maitasunetik, ez? Azkenean, hori, kritika egiten da, Donostiari, ba, bueno, hainbat Donostiko ba, zere, ez? Ba, pasadizoei eta zenbait joerei, baina maitasunetik, ez da? Azkenean

0: ni errenteriarra horretakoa naiz, eta i hori otarra, eta guk hori Donostia, ba, gutxi gara bera distantzi berdinera,
1: bai,
0: iau, ez, ba, bai, ba, gertu.
1: Ez? Bai, baina esaten duzun hori, ez, nik uste dut izlatzen dela, hau da, maite duzun zerbaitik kritika egitea, hau da, nini ematen dizu nola aldatu den, eta zer ikusten duzun, bai, ezagutun duzun horret, horretin nion, doinua nostalgiko xamarra badela,
0: bai,
1: ze justu kritika puntu hori ere bada, zuk ezagutzen zenuen horretatik, gaur egun nola ikusten
0: nola aldatu
1: duzun,
0: den, eta zenbait joer.
1: Eta hori, bai zure jaioterria, bai nirea, eta bai hau, bueno, akaso, ez, Donostia aldatzen joan den denean, inguruari ere, desenderra.
0: Eragin dio, eragin dio, bai, bai, eta eragiten dio.
1: Bai,
0: eta ez bakarrik etxen presioan, baizik eta beste gauza askotan, ez.
1: Ba, herriaren izaeran.
0: Noski.
1: Esaterako.
0: Esaterako, noski.
1: Bueno, gai horretirak entzera hasiko, ze, ni zutzen aizen gaietako bat bada, jaixente zutzen hauena, ulertuko duzunez.
0: Bai.
1: Munduko irita arrasko ikusten ditu alako herri txiki batean, eta
0: estintoreateako jau.
1: Bai.
0: Zutzen baiz.
1: Metrika aldetik, koplak dira, baina hori ez, kopla, bueno, forma berezian abestuta eta, bueno, iru puntukoak ez.
0: Bai, bai, hor, bueno, ba, Mikel Auak ere aspaldi kantatzen zuen Biba Berango, ez, ba, bai, hori ez, eta errepikapenakin, eta, bai, hor, hor ere saiakera bat izan da, hor ere hautatua zen, hor Beñatekin itzen genuen eta Beñatek berak proposatu zidan. Ni gustora ze hontan egingo nikek. Eta ba, besan nio, venga, aurre. Eta bai, bai, bai.
1: Gauza bitxeak dira, bak, Berek proposatzen neurriak.
0: Bai, bai, bai.
1: Eta bat ematek neurri bera, hau da, bi pertsonek neurri bera proposatu zidan.
0: Ez.
1: Hori horrein dikurioso.
0: Bai, kasualidade izan da, bai, bai, bai, kasualidade izan da. Nik uste denek, ba, bueno, badituztela bere zera fetitxeak, ez, eta
1: bai,
0: gusto agokoak eta barre, eta askotan gaiak ere ematen dizu, ez, ba, bueno, ironia eta pixka bat, ba, hortik tira behar baldin baduzu, agian, ba, ba, doinu motxagoak, eta pixka bat, ba, jolastiagoak, ez, eta, ba, nahi baldin baduzu pixka tesi moduko zerbait bota, ba, behar duzu, ez, ba, iraupen luzeagokoa, edo abanera bat, alaiak egin duen bezala, edo, bai.
1: Bai, denetari dago.
0: Denetari dago.
1: Hori horrelaxe da.
0: Aukere bueno, koplak.
1: Hori da, hauek ere koplak, etorkizuna zarete, oian aranak egindako
0: bai,
1: koplak. Bueno, nola itere, ez? Gazten zapatetan, jarrita.
0: Bai.
1: Eta, bueno, ez di entzuten dugu, ez? Zuek ere nola itere, induzu, ez? Gazteagoa eta zaharragoaren arteko
0: hori da, elkarrizketa hori. Eta bai, hor bilatzen genuen tesia edo hor dagoen gezurra da askotan esaten den hori, ez? Ba, etorkizuna gazten esku dago. Ostras, ba, ez dakit duenik, etorkizuna eskuen gazte dagoen, edo gazteek ezote duten, ba, azken generazioetako, behintzat, ba, hori, ez, ba, bueno, heroinaren garaitik, edo, ez, ba, pixkat, ba, industri birmoldak eta hori eguntzeneko larogeiko hamarkada hortatik, ez, ematen du, goruntz eta goruntz eta goruntz joan garela, ez, eta orain, agian, ba, generazio berriak ezote duen, ba, zailago, ba, proiektu bat egitea, emantzipatzea, bueno,
1: dena.
0: Ezagit, ez, dena, ez? Orduan, etorkizuna, bai, etorkizuna, bai, takipa, ez? Eta ba, guzi horren, bueno, min hortatik, ba, Oian Aranak, bikain, askotan irakurri bai izan diot, ba, horren inguruan, ba, berrian idazten, edo batean, edo bestean, eta bai, gai hau pentsatu nuen oso egoki etorriko zitzaiola Beianari eta
1: nerenek
0: proposatu.
1: Bikain horraztu daude, itzaketaz, oso garbi daude, gauza asko esan zuna, gaz? Beti aurreko belanaldiak urrengoari obea opa dio batetik, eta horregatik ez etorkizuna, gaz?
0: Bai.
1: Izango zarete, eta askotan ez, urrengo belaunaldiak aurreko baino hobeto bizitzea nahi dugula, ez? Hori bada askotan baina, zuk esan duzuna, hori intxe bentzan ikusten ari dena, da, lehendabiziko aldiz nahiko garbi,
0: bai,
1: aurreko belaunaldia baino okerrago,
0: lan baldintza okerragoak, aukera gutxiago, ez dena zailago, ez? Eta hori ez dakit ba. Gure aurreko on erantzukizuna ere bada, neurri
1: batean, bai, noski bai,
0: bueno, neurri batean edo neurri guztietan, ez? Azkenean, ba, beranduago sortu den bati, etortzen zaion mundua da, guk guzten goazen hori, ez? Erantzukizuna.
1: Bai, noski.
0: Hori ere, ez?
1: Bai,
0: ze askotan hori, ez, ba, bertango xo gaixotasuna ere ez da, ez da, ez, ba, moduriko berena gauzei aurre egiteko, ez, eta ba, kejatu eta besteen errua da, ez, ez, ez da hori, baino badu hortatik ere.
1: Bai, bai, gainera, bueno, gauza asko sortzen dira, baina, bueno, batek dira, ez, asko kesango dute, ez, esaterako, ez, greba orokorra aurreko astean, eta greba orokorrean, eta, bueno, ba, horratera bakalera, ez, asko kesango dute. Ja, bueno, arrazo duzu,
0: bai.
1: Bino, ze baldintzatan daude,
0: claro, claro.
1: Arriskatu dezakete kaleratatzera, ez, edo, garai batean, kaleak dagoeneko sutan egongo ziren. Ja, baina, ze politika garatu dira hori ez gertatzeko, zer dute horren aurrean, zergatik ez dira egiten gauza hauek, zergatik edo lokartuago,
0: bai.
1: Ez, lokartuago, edo lokartuago horren itxuran, kontuz. Ze, askotan uste dugu lokartuta daudela, bai, baina hitz egiten baldin baduzu...
0: Ez daude lokartuta, ez, ez.
1: Daude bestera batera.
0: Nik uste okerrena, bizitza honetan gerta daiteken gauzaik okerrena, eta ez, ez gazte generazioari, geuri ere berdin, ez ba. Beti, beire, hau Benito Lertxundik esaten du oso ongi, ez, eta da, bi modu dituzula zapalduta egoteko, ez? Bata da, zapalduta zaude, alabeharrez, ez daukazu mugimendurako gaitasunik, baino erne zaude, badakizu zapalduta zaudela, ez? Eta bestea da, zapalduta egotea, baino behak esatuen bezala behatza zupatzen, ez? Ezkenean, no, ez? Hori da, egoera okarrena, ez? Ez zu zapalduta egon zaitezke, berdin da, herri bezala, edo persona bezala, edo langile bezala, edo emakume bezala, edo euskaldu bezala, ez? Berdin da, ez? Baino, ostra, ja, behatza zupatzen jartzen zarenean, eta ematen duzunean, ontzat zapalkuntza hori, da.
1: Hor ja,
0: hor bukatu da, ez?
1: Bukatu da. Bueno, hemen, aipatu beharreko gauzak, ez? Bat, lehen esan dut, ez? Aurreko kantuan, gitarra.
0: Bai.
1: Eta hemen ja, agerian, zure gitarra hori, klasiko hori,
0: bai, bai.
1: Nylon hotsa,
0: bai.
1: Presente.
0: Bai, bai, nik beti kantuak gitarra hortatik abiatzen ditut. Eta disko hontan ere gauza bera esango nuke, ez? Denak hola abiatu ditut, eta gainera beti saiatzen naiz, egiten dituen proiektu guziak defendagarriak izan daitezen ni bakarrik joango banintz.
1: Claro.
0: Ez? Osea, edertuta daude eta biolinak daude eta mandolina daude eta pianoak daude eta zera, ez? Bat eta beste bajua oso oso garrantzitsua dela nontan, bai, ikerrekin gero nebozu itzein horri buruz. Baina nire asmoa beti izaten da kantu hauek eta egiten dituen kantu guztiak ni gitarra txar batekin joan eta kantatu alizatekoak izatea edo sortzea hortik, ez? Orduan, hemen ere gauza bera da, ez? Orduan, batzutan, ez, nasketan ageriago azaltzen da azpian dagoen gitarra nailonezko hori, beste batzutan pixkatezkotu bago dago, baina hor dago.
1: Hori da.
0: Kantu guztietan.
1: Eta disko guztietan, esan dut.
0: Eta disko guztietan.
1: Ze, hori, zuk esan duzu, ez, triada jak eta egitea eta bat eta beste badela zure ikuratako bat, hemen ere harmonizazioa oso zurea da. Hori, oso oso argi dago. Bat ematek entzun ezkero, beste zeinen hau txetan eta gazet ezkero, nork egin du harmonia hau asmatzeko moduko dela,
0: nik
1: uste dut nahiko argi dela, eta hori guztia etxean grabatu duzuela.
0: Bai,
1: hori
0: bai,
1: da beste gauzetako bat, ez?
0: Hori da, gaur egun daukagun bentajariek haundiena. Azken finean, bueno, inbertsio bat egin behar izaten da, hasiera batean, baina baldin badaukazu prebi on bat eta mikrofono on bat, bakizu ze gauza ederra den ostegun baten atxaldeko zazpitan bauan, pare bat ordu jetxeko naiz ez dakiz egitea, tal, edo gauez, nik, bueno, etxepean daukat eta aukera daukat gauez ere lan egiteko inor trabatu gabe, eta hori, horrek kolaborazioentzako ere,
1: claro.
0: Ez, norbait zitatut, ez duzu, ordua, estudioa, ezagizat, merkeago ere bada, dena, ez, nik uste horrek, beste gauza batzuen artean, hankaz gora jarri izan duela, gure, grabaketen mundu hau, ez,
1: claro.
0: Onerako, eta nik etxean grabatzen ditu gauza guzien, eronek, eta gero bai, gero ja nasketak egitera, eta boik gero masterizazioa zer zanik ez, eta bar, hor ja profesionalen gara joaten naiz, hor oso oso oso egunean egon behar duzu, azkeneko pluginak, azkeneko ez dakizzer, bestea, hori ja beste batzuentzat.
1: Hori beste jaleo bada.
0: Bai, ni grabatu pista kontzat eman, eta gero ja sukaldatu ja beste batek. Ni merkatura noa eta ni egite dut erosketa, baina gero...
1: Beste bat ez sukaldatu.
0: Sukaldariaren gana joaten
1: naiz. Grabaketetan, zu eta Iker irakurri dut.
0: Bai.
1: Zer da, zu grabatzen zenuen unean bera kontrolean jartzen zela?
0: Ez, grabatu, gauza guztiak grabatu.
1: Bai.
0: Nik egin ditut.
1: Bai.
0: Berak bere basuak eta bere pistak
1: berak
0: grabatu ditu. Eta gero egin duguna da nasketa elkarrekin. Eta nasketa bai ja Iker, bueno, Iker hortan ari da. Esaten bezala, egun guzila, edo egunaren zati handi bat, ez? Eta, bai, jo, asko, ni helduko ez nintzateken lekura heltzen da dudarik gabe, ez?
1: Bueno, urrengo kantura egingo dugu salto, kantu oso desberdina delako, beste gauza askoren artean, bueno, entzungo duzen instrumentu bat agertzen delako, orain artea agertu ez dena?

0: Bueno, kantau irratian entzun dugu behin baino gehiagotan, eta da, nola xetasunak aldatzen duazen, taka. Biolina horren gehitu, gero baterian kolpe bat aldatu. Kolpe lapurketa bat bagoena hor, bat batean egiten duzula,
1: zer gertatu
0: da. Zaizatez, sortuko txiki batzuk dira, Odei Barrosok idatzitako sortuko txiki batzuk dira, baina, bueno, Josu Erbitik sartzen du kasuetan bateria, kolorez aldatzen da kantua. Ahotz denak zurek dire hemen?
1: Bueno, gero Odeik egiten du rapioa.
0: Bai, hori da, rap zatia.
1: Bai, rap zati hori. Hori salbu, bai. Eta saiak ere izan da, grabatzen dituzunean, zure bi ahots gauza bera egiten, baina, bai, deskuadratzen.
0: Asei erako akapela horretako ez.
1: Milimetriko bat dago hor, eta horrek ematen dio txoruz efektu bat.
0: Hori da.
1: Ze bestela bilatu erduzu elektronikoki eta hola naturalki eginda, ematen dio beste kolore bat, derrepente, ematen du garaibateko irratietako soinu metaliko hori eta hori etorri zitzaidan hasieratik gora eta bai gero saiakera bai izan zen zortziko txiki hori ba bueno deskuadratzea fiskat eta gehiegi gabe
0: bai baina hori bat ritmo aldetik hori bai gero bestetik kantoena demorezin doni iguala izaten
1: bai,
0: zen
1: bai.
0: Baina da errepikan minorretan, estrofan maiorretan.
1: Bai, baina silabeoa, doinua berdina da.
0: Eta zenbat aldatzen den?
1: Ematen du, ematen du bi doinu desberdin
0: dira. Hori da.
1: Baina da, doinu bera.
0: Harmonia aldatzeko. Guau, esate oso, ze gauza berez oinarrizko behar luken, baina aldi berean, ez du erreza behar doinua, hau da, zuk melodia principala sortutakoan, ez egiten ben melodia principala sortezunen, edo harmonia batetik abiatu zine, eta gero melodia sortezen.
1: Dai.
0: Ze, melodia bat, minorretan eta maiorretan, baliagarria izatea, hori, ez da engauza erraza.
1: Bai, hori zen saiakera, azkenean, eta gero etorri zena zen, bueno, berso hoietako batek bazuen indar hori, ez agintzen ari dena ez dugu ikusten, bai. Irentsi genituen bereen gezurrak, eta hiek gu irentsi gintuzten, ez? Ordan pixkat hori, eta esaten nuen, jo, ez daukat kantu bakar bat ere diskotan estribiloa daukana, ez? Eta esan, bueno, hau estribiloa da ba, eta nola ingo dedua estribilo bat izan dadin melodia berdin batekin, ze
0: claro.
1: Saiakera ere bada, ba, kantatzeko doinuak izango baldin badira, melodia errepikatzea, ez? Eta hori burreatu zitzaian, esan nuen, maiorretik eta menorretik hartze pasatzen dan, bendik, eta gero lotu nitun bilak, eta esan nuen, estribiloa menorrekoa, normalean estribiloa maior horreko izaten da, eta gero menor erazoaz gauzak esatera, ez?
0: Hori da.
1: Ba, kasu enten alderatziz.
0: Gara batean, Kasiano egin zuen erazula, ez?
1: Bai, Kasiano zen errea
0: hori, abilezia zuen horretan.
1: Kantu tristeak, kantu triste, osea, menorrean egiten zituen, eta gai tristeak maiorrean kantatzen zituen, ez?
0: Hori zen? Arte bada hori, eh?
1: Arte bada.
0: Arte bada hori.
1: Jode, Kasiano, pentsa, ez? Ba, ze arte zeukan zenbat lan egin zuen bere garaian, zenbat kilometro eta zenbat festa laitu eta zenbat ze aportazio gure herriari, ez?
0: Bai, ez pairi gabe. Bueno, guztia ipatu duen, gero jamon bat ere agertzen da bukaeran.
1: Bai.
0: Da, handitzen duen kantu esan duena, ez? Xetasuna gehitzen, eta etzara konturatzen ia, baina bukaeran ja esaten duzu. Jude, kantu hau. Gainera koro festa, ez?
1: Bai.
0: Kontuz kantu hau. Batez ere, hau, gomendatuko nukenik volume pixka bat eman da entzutea.
1: Bai, entzutea.
0: Sentsazio hori bere ganatzeko entzuleak ere.
1: Bai, masterizazioan ere saiatu gara ondo, venga, dena gora. Venga, bixan limitean. Ba, ze kantua berak eskatzen duelako eta. Bai, egia esan, nola, inkursio bat da nere kasuan, Ze nik, nere ibilbide osoan, tipo ontara bateriakin eta bajuakin eta kontatuak dira. Nik uste hirugarren diskoan egin un Tapia eta Leturia bandekin zerbait, da Michel Duko eta oiekin hor saiakera batzuk egin nituen, orain, oitama, gehi urte, baina handik aurrera ez dut inkursiorik egin, joera ontara.
0: Claro.
1: Eta, bueno, perfectamente egin dezaket hemendik ez dakit zenbat urtera disko bat, hori jamon, baju, bateria eta Fiska bat, Benito que ere egin izan du hor, zer hori, ez, Leonarkoen,
0: hori da.
1: Hori, ez, bai, gustatzen zaidan mundua da, bai.
0: Begira, esploratzeko mundu bat, esploratzeko mundu bat, eta zuk esan duzula, etxean estudio bat edukita, ja, probatzen hasi daitezke.
1: Dena daukazu eskura, eta bai, eta ez baldin baduzu hori denboraren presioa, eta hori, bai, heldu zaitezke pixkatu urrunago, bai.
0: Bueno, Odei aukeratu duzu hemen kasuanetan, Odei Barroso, eta ez dakit, bera zen, edo zu ere bai, klase politikoan fedea erabat galduta zegoena.
1: Bueno, biok agian ez, ze ni gaiarekin eta berak gaiaren desarrolloarekin bat topo indugu, ez? Azken finean ere, garbi dago, ez, ba, elkar ezagutzen dugu hemen, badakigu bakoitza, ez, ba, ze ibilbidetan dabilen, eta, bueno, nik ere bersolariei eskatu diet bakoitzari, ez, ba, beretik erraz emango zuken zerbait, ez? Alegia ez diot, enola esango nuke, ez? Ez diot, bersolari hauetako inori ez diot impostore izan dadin eskatu, ez baizik, eta bueno, bakoitzak ba, sensibilidad duen sensible duen gai bat eskatu izan diet, ez?
0: Zuk Odeikin, nondik duzu erremana?
1: Odeikin, bueno, bere arreba bizi Errenterian, eta bere arrebaren bidez, eta Odeikin topo egin izan dut, bai, iparraldean saiotan, eta bai, ez dugu inoiz kolaboratu izan orain arte, ez dugu elkarrekin kantatu, besteekin, nik uste gehienekin egin ditugu, edo
0: horregatik esaten
1: edo bat, edo beste, baino egia da ez genuela elkarrekin sekula kantatu, baino bazegoen, bai, gizu, hori egon gara hemenetan, eta egon da alako feeling esaten duzu, ba, gustatzen zait, Odeik egiten duena, eta Odein jarrera, eta hori, eta ingo nuke zerbait berekin alako batean, eta berak gustora hartu zuen, eta abante.
0: Bueno, hemen salto egiten dugu, urrengo kantuan, beste unibertso batetara, berriz ere, kantautore, pixka bat, Amerikar horretara, ez,
1: bai.
0: Silvio, eta barretortzen
1: bai,
0: dugu,
1: bai.
0: Pixka bat, ez, zure mundua izan dena.
1: Nere mundua izan dena, eta nere eskola haundi bat, ez, guk beti eskola bezala ez doka mairu aipatzen dugu, ezin bestean, ez da, txiki-txiki-txikiak garenetik entzun ditugu kantu guzi horiek, eta hoiei esker dugu, ba, gure kantu herrikoiarekiko, ba, atxikimentua, tradizioarekiko, eta poeta garaikideekiko, eta barrez. Baino bai, nere bigarren eskola esango nuke garrantzitsuena edo lehendabizikoa empate, ez? Kubako kantagintza tradizionala izan da, bueno, Latinoamerikakoa orokorrean, ez? Eta bai, bueno, nik ere Kuban garai batean osaban nuen eta makina bat buelta egin ditut eta ezagutzaile ona naiz orain begira, gaixoak nola dauden, ez? Eta min handi hartzen dugu horrekin, ez da? Baino badauka bai hor Kubako zera hori, ez? Azpiko humus hori, ez? Zapore hori, ez? Karibeko kresal hori, ez?
0: Ez bai digabe. Xabiar Amuritzak ditu kasu honetan bertsoak, eta gustatu zait, seiko motzean ez dira doinu asko.
1: Bai.
0: Ez,
1: seiko motza iteko, ez?
0: Ez dira asko, eta zuko esatuzuna, bueno, kantateko badira, bueno, bat gehiago behintzat.
1: Hor dago, bai.
0: Eskura jarri da, ez?
1: Hor baitek erabili nahi balu, eskerturi geldituko gatzaizkio, ez? Bai, eta Xabier da beste, bueno, nik Xabierrekin ja iruzpalau kantu edo eginak ditu dia erdibana disko desberdinetan, eta gero adiskidetasuna badugu ere, eta konplizitatea, eta Laister Berri zen kontzertua ingo dugu elkarrekin. Lehen da biziko aurkezpen hauetan behintzat, bakoitzera bersolari bat gonbidatu. Orion John Sarasua etorri zen, ella egin genuen Orion.
0: Sorpresan gordeta zenuen, ha?
1: Bai. Eta Berri zen Xabier etorriko da.
0: Begira.
1: Bizka, bere berso sorta kontestualizatu, sarrera moduko bat egin, eta gero John Zarraren doinuan zerbait elkarrekin kantatu, eta hortxe. Hori da, bai. Donostian ere, egingo dugu abrilaren 24ean Lugaritzen, zeakin, Beñat Gaztelumendikin, eta urrengoa da Eskoriatzan oian aran etorriko da, eta gauza bera, ez, ba, hola, gero aurrerago Getxo dugu, eta gero Errenteria, eta, bueno, jorra.
0: bueno, bueno.
1: Propaganda egiten.
0: Bai, bai, bai, hori ere egin beharra dauelako. Bueno, esan duzu berez, bederatzi sorta eta bederatzi gai zirela, baina hemen lau egian gaiak diversifikatzen dira. Zein den abia puntua?
1: Hiru gezur dira, azkenean lau egia bezala bukatu da kantua, ez? Baina hiru gezur ziren hasieran, ez? Eta hiru gezur horiek dira, hau da bersolaritza barruko gaien zera bat, ez? Eta lehendabiziko gezurra da, ba, garai batean nola esaten zen, bersolaria sortu egiten zela, ez ezin zela ikasi bersolari izaten, baizik eta hori zetorrela, barrutik, eta bersolaria ez da egiten, jaio egiten da, eta guzi hori, ez hori demostratu da, noski, gezurra zela, ez. Bigarrena zen, euskaldun berriek ezin zutela txukun bersotan egin. Hori ere entzun dugu, gaztetxo ginean, ik ere, seguruenik entzun duguan, ez? Eta hori esaten zen, ez? Baina euskaldun berria da, eta ez du inoiz bersotan ondo ingo horrek, ez? Eta hori ere, demostratu da, ez? Ba, gezurra zela, ez? Desmontatu da gezurra hori ere, ez? Eta hirugarrena, eta mingarriena agian, ez? Da, nola entzuten genuen, Maialen eta kantatzen eta sizirenean, eta bueno, horretik ere, ez? Nola emakumeek ez zaukaten nahiko maila, ba, hori bersotan gizonezkoek bezala egiteko, ez? Ba, bueno, orain ez hainbeste esaten zen oraindik hori ere, ez? Eta hori ere noski desmontatu da eta nola, ez?
0: Nola, oraintxe inor ondi bat,
1: bai.
0: Emakumeak dira batetik eta bestetik txapeldun eta buru egiten duen Maialen,
1: bai.
0: Ez? Inork ez du ikusten bera eskura ere, gaur egonia, ba, claro. Ez?
1: Bai,
0: eta ez gaiz ari txapelketa, ze plazetan egunerokoan entzuten duen edonork, esaten duena, baina zer egin du gaur ere, ez?
1: Bai.
0: Pentsa.
1: Bai, eta provintziaz provintzia,
0: Bai,
1: hori, esan nahi dute, ez ala...
0: Txapelketa ikusten.
1: Bai, ikusten baituzu, ba, hori ez, eta hori ere desmontatua izan den, gezurra izan delaik, ba, horren inguruan Xabierrek bazuen gogoa zer bait egiteko, ze entzuna nioen pixka teoria hori, bizpeiru aldiz, eta esan nioen Xabier, zerratik ez duk hau, lurrera geisten, idatziz, bersotan, ez?
0: Noske.
1: Bai, eta, bai, doinua berak hautatu zuen, hori bai.
0: Bueno, entzuko dugu, azken bertsoaren zati bat.

0: Batatik hori, sintetizadori hori ez tegit, hori bururatu zaion.
1: Ba, hori Ikerri eta bioi. Bai, bai, Ikerri bota zuenen bidoa, eta zan, joan, aber. Torduen ja bilatu genuen soinurik zeana, ez? Ba, ia nola zen gari batean atari.
0: Bai.
1: Ordenagailuak eta pixkat zar kutsu hori, ez? Ba, bueno.
0: Bela bat.
1: Bai, jamon lesli hor. Zer hori, bai, horrek ematen zion kolore berezi bat, eta behin sartzen hasita, ba, sartu ezagun. Atentzio dituko duen sinte bat, ez?
0: Eta gero, azken aurreko zera hori, ez? Konponketa hori, ez? Bukatzen. Bai. Kantua bukatzeko hori bai dela oso horre bai dela kresal hori.
1: Bai, bizkat hori horre akorde disminuidoak, hor tartean sartuz bi akorde disminuidoak, do eta re artean hor txik disminuidoiek eramaten dute, ba, bai, oso hori, esan duken alen ez, kuba
0: bai.
1: Inguru hortara edo bintzat hor...
0: Bai, klabe bat orko, falta ziren hori, bai, kan bai. Egiten, asko jota esan nahi dut, eta hori jarri ez gero, inorkestu zalantzarik egiten, non gauden.
1: Bai.
0: Ez? Eta hori, ostras, baina esan duzu ez, gitarra batekin defendatzeko modukoak, eta hori ez da erreza, hau da, zu gitarra bat entzuten duzu bat kantea, kantautorea. Ez duzu pentsatzen, hemen dabil edo, handabil edo, askotan egiten duzu, simplifikatu. Baina gero entzute bat moduzu diskoan, konturatzen zara, gauza asko daudela, eta gauza askoren artean, niretzako egiekin egin negarren, hemen bai, naiz eta banera bat den, soinuz ez doka mailura eramaten nauzula.
1: Bai, izan daiteke, arregloa hor pixkat, ez? Arregloa hor bai ez dagoela iaia tensiori.
0: Eta maiteak alde egin zautan ere pixkat ekartzen dut.
1: Horra eramaten gaitu, ez? Azkenean, iaia harmonia basiko batekin, sol, do, re, eta bukatu da, ez? Baina, honek eskatzen zuen zerbait itzei, kauz, abanera bat izan da, eta gauza asko esaten dira, abanera batean, ez? Berso bakar batean, ez? Orduan, eskatzen zuen zera hori, ez? Pixka bat, kantu enten isil txamar egongo geha, eta utziko diogu itzei beren lekua, ez? Eta ba, konponketa hola pixkat sobrioa goa, ez?
0: Eta, baina soinu aldetik ere gitarrak zahar kutsu hori gehiago hartzen du, eta zu kantatzeko egiten duzun bira horrek ere doinuan, pixka bat ekartzen du, ez? 70-an markada, hor, ez? Bai. Kokatzen gara hain zina horretan, hauen era batean, eta oso kontraste polita iruditzen zait.
1: Bai, hori zen tesia, eta hori zen asmoa, duda izpirik gabe. Eta bai, hor, ze azkenean, bakizu, hau nola den, ez? Ba, sartzen hasi ezkeo, sartu egiteke, eta sartu, eta venga, beste pista bat, baina batzutan ez du aportatzen. Batzutan bai, batzutan eskatzen du desarrollo bat, eta venga, ba, sartuko dugu bat eta sartuko dugu bestea, eta sartu. Baina beste batzutan hitzek eskatzen dutena da hau. Jak, pintzelada bat, biolinekin pintzelada bat, eta jazta. Ez dago gehiago.
0: Ez dago gehiago horik ez.
1: Ez zuen behar.
0: Bueno, hemen esaldi bat ez. Nahiago gezurrekin irri, egin baino ez. Egin negar, egin negar.
1: Bai, nik uste disko osoa laburtzen duen esaldia dela. Eta hain zuzen ere kontzertuak esaldi horrekin amaitzen ditugu. Hautatu dugu hau berso hori, ez? Ba, amaitzeko, ez? Azkenean hori da tesia, ez? Batzutan mingarriak diren gauzak esan behar dira edo hain atseginak ez direnak, ez? Eta bueno, batzuetan ba kezka ematen digu horrek, ez? Askoz errezagoa da bizitza hontan, ez? Ba bueno, tontoana egin eta gauzak ez esatea, ez? Baino bueno, ba maite dugunei bezala, ez, ba, gure herriari eta gure inguruari, ez, ba, agian egin diezaiok egun favorerik handiena da egiak esatea, ez, eta naiz eta negarra ekarri edo naiz eta tristura ekarri, ez. Baina, oi, ez, ba, hi baldin bagoa itxasuntzi batean eta derrepente ba zulo bat egiten baldin bada behian, ez, zer egingo duk, ba, isildu eta ba, pasako dugu, hau, zer esan gabe, egizu horrek zer ekarriko duen, ez.
0: Ondora.
1: Eta esaten badu, hei, gazteok, zuloa da hemen, venga, atxikatu, saiatu izten, ez dakit. Hori da azkenean.
0: Hor dago, desberdintasun hori.
1: Hor dago.
0: Bueno, esan duzu ez, pixka bat ez, hori ez, pixka bat, gezurra eta giaren arteko kontaketa hori, mina zerke mandezaken zerke ez, eta hor guztian, estetika, nik uste dut horrein dela momentu baitere ipatzeko estetika ez, ez dakiten, bufoio edo arlekina?
1: Bai. Ba, galdera ona, begira. Arlekin esango nuke nik bufoia baino gehiago, baino azalean jendeak ezagite ikus al izango duen edo, baino bilatzen baduzue Hau da...
0: Mikel Márquez puntu eusen sartuzkero.
1: Hor dago.
0: Hor dago.
1: Susomatak egindako Madrildar hori ora oporretan, udazken ero etortzen den gizon bada, eta baditu gauza asko egindakoak Orioko parrilleroak lanean, eta ezagizar, eta paisaiak, eta bat, eta bestea, eta eskatu nion berari. Ba, ezagutzen nuen, eta banekin ze lan edarrak egiten zituen, eta pixka bile ginen, atera zizkidan dozen ardi bat argazki bat eta beste, eta harrapatu zuen argazki gola pixkat pilo itako bat, betorren bai. Gainetik begiratua egina, zola, eta Neronek botanion, eta Pinotxo bat egiten baldin badugu horrekin, eta gero arlekinarena ja berea izan da. Txapela, arlekina, hor bere joera izan da, baina sudurrena nik eskatu nion. Pinotxoren, ba, gezurrari zor zenez, ez, ba, askotan esaten da, ez, erregeari, nork esaten zizkion egiak, ez, ba, bufoiak, ez, edo arlekinak, ez, azkenean...
0: Beste inorretzen ausartzen,
1: eta... Beste inorretzen eta besteaga, erdi brometan, erdi ez da gizel, zap.
0: Bai, ben, bota dio,
1: bota dio, ez. Ez? Eta hortik ere badu, ez? Ba iruditeri hori egiten saiatu gara.
0: Gero libretorako eta kontxeta probantzak hartu bai. Du, eta, bueno, ba, estetika bera mantendu du, kolore ubelez, bai. Kasu honetan, barrukaldea, ubela bada protagonistetako bat. Beti izan delako kolore bat zurea?
1: Bai, nik morea eta berdea beti ibiltzen ditut leku guzietan, normalean,
0: jazkeran
1: ere.
0: Horregatik.
1: Eta bai, hortik ere, ba, bueno, ezagutzen haute, ja, kontxetak nik ezagitzen bat disko gureak egin ditu, baina azken 6-7 diskoak berak maketatu eta berak zeratu ditu. Eta bai, ba, hoxe, akuarela, susoren akuarela hortatik abiatuta, berak irudia hartu du, eta osatu du, ba, gainontzeko guzia.
0: Eta bitxe, erotu zait, pareta txoria.
1: Bai.
0: Ez dela, ez dakize txori, ez, oinarrizkoena, aukeratu duela, ez? Kalean ikusten den txori hori?
1: Hori da, hori sudurren puntan zeratu da, eta kantariari edo arlekin horri begira dago, ez? Esaten du, ze, ea zerroman behar didaken. bota bertsua, ez?
0: Eta bertxoetan, bueno, bi sorta geratzen zaizkio aipatzeko, Euspa, Jon Sarasuak egin duena. Gustatu zaiz gauzetako bat, ze beti euskainola esaten da, berak ez, euspainol.
1: Euspainola ez da.
0: Berak euspainola, hor ere, buelta bat eman dio. Karo, zergatik euskainol, eta ez euspainol. Eta, bueno, hortik abiatuta ez, hizkuntzaren egoera eta realitatea, eta, bueno, ba, justu ez, soziolinguistika, ez, horren inguruan asko dakien bat, lehen esan dugu moduan, ez, Amuritza izan baldin bada bertsoaren ikertzaile bat, bueno, hizkuntza eta soziologia naztuta soziolinguistikan, bueno, Jon Sarasua ere referentzia argi bat Euskal Herrian, ez?
1: Bai, eta, bueno, zera zen, eskaeran ere izan zen, euskararen inguruko gezurrak, ez? Eta berak oso buelta politia eman dio, ze esan du, bueno, euskararen inguruko gezurrak beti esaten duguna, ez? Ba, bueno, etxaiak ezakizer, zapaldu gaitu, ezakizer, eta hori dena, ba, bueno, esan da dago 650.000 aldiz, eta ez da berriz, eta egia izan da ere, ez? Ba, agian ez duen beste aportatzen, ez? Eta bera gehiago saiatu zen, ba, gure gezurren bueltan, ez? Azkenean, bueno, euskara defendatzen dugu, ezagitzar, baina, bueno, askotan, ez, ba, defensak geisten ditugu, eta erdia euskaraz eta erdia espainolez, eta horri biltzen gara.
0: Elazka otxekek esan zuena, ez?
1: Hori xebera, ez? Eta, bueno, hemen eman dio alakoxe punto zera bat, eta nik hola doinu dantzagarriago bat, piskat jostariago bat, eskatzen zidan, esaten zen horrek, ez? Piska bat, ba itzoiei, ba, zera emango ziena, ez? Alako kolore edar bat, ez? Eta hortik jo dugu, mandolina, eta berriz.
0: Hori da, eta metrika 7.0koa. Hau ere, metrika berezi bat.
1: Bai, errepikaguenekin, eta bai, metrika berezi bat, bai. Bai, hau ere, Jonek berak proposatu zuen, bai.
0: Era. Alako bat eizasen berdo zu, ez? Hale, egingo dugu, ez? Eta gero sartu.
1: Bai. Begira, Jonek, hau ez dakit elkarrizketatan kontatzea oso zea den, baina hiru aldiz esan zian ezetz.
0: Hiru aldiz, hiru kalabaz eman da gero, zuk segi.
1: Lagarragoan izegi, izegi, baina ez diakati txiko, Jon. Ez diakati, bueno, ditxoiak bendiko amostrunea, zagizar, eta azkenean harrapatu nun.
0: Bueno, zorionako azu.
1: Oizea, eta...
0: Bota, zorionako gainerako kene.
1: Eta lortu nuen, ba, beste lagian 8 izango zire, baina bederatzi dira, ez, ba, zorionez.
0: Bai, eta era ze sorta, eta, bueno, Sarasuaren letrak beti ere, ez?
1: Ba, Bai, beste
0: niri lehen tapiataraturia banda ipatu duz eta arentzako gara hartan egintzen duen letra.
1: Eta
0: oian jaiako bere bertsoa.
1: Bai, baitare.
0: Atzeko zaurera eta aurrezako zatzena.
1: Berdin zehazena.
0: Boa, zen, bueno, ez, bueno, eta gero ja, ana errekin egin zofauna txiki bat.
1: Hori
0: zer esanek ez.
1: Hori berari ere esan ion, inspirazio iturritako bat, hau izan da, bueno, amurizak egiten zituen disko haiekan jekin, gehi fauna txiki bat berso berritan, badaude adibide gehiago, egainak egin zuen berso bilduma
0: hori. Hori ere egin da dago.
1: Bai, eta nik begibistan izan ditut haiek, eta baita entzun ere hau atera horretik.
0: Begira.
1: Eta pixka badua kontutan izan, ez? Izan ditut, ez? Ze horiek izan dira gure inspirazio iturri, ez? Ba.
0: Bai, bi gauza honen inguruan, galdetu nahi ezkizut, eta bat da, garaibatean bertsolariek sortak grabatzeko ohitura gehiago zutela, gaur egun zenbat urte ez dela, bo, Jon Maiak bereak, baina ez da bertsolarien zera disko klasikoietako bat, ez?
1: Bai.
0: Ze esan duzu moduan, bueno, amurtzak egin da du, egainak egin da du.
1: Jonak izan da, beste egin dako kantuen alako bilduma bat bere sello personalarekin, ez?
0: Bai, eta karidadeko benta ere, bueno, bertsoak dut izteke, baina ez da...
1: Bai, karidadeko benta ere gehiago zen, eh?
0: Bai, edo guta-gutarrak, baina nik ez dut ikusten hain garbi zerak egin zuena, ez? Egainaren diskoa, edo Lasarteren diskoa, edo... Oiek gaur egun... ez dira...
1: Xaluadorrek, eta bai.
0: Ez dira existitzen.
1: Ez, eta pena da, ez? Azkenean bersolariak gehiago daude momentu hontan, ez? Edo alde batetik paperak, berso paperak, edo bestentzako idaztera, eta gero plazara, ez?
0: Plazara bat ez.
1: Eta edarra da, bersolari batek egiten duenean, esaten duenean, hartuko ditut hainbat gai, eta zera, ingo dut berso bilduma bat, Neronek kantatua, eta hori bai, gauza derra da.
0: Eta gero beste gauzetako bat, letraren inguruan, zuk bederatzi bertsolarekin gana jo duzu, zuk ere gaitasuna izan da, letrak egitekoa.
1: Bai.
0: Ez? Ez duzu sentsazioa, edo nik bentsu sentsazio hori, nik bentsat badu dalako batzuetan, ez? Doinuetan eta musikan asko zentratzen ari garela Euskal Herrian, eta hitzak egiterakoan, olako letrista honak edukita, izan idazle, izan bertsolari, haien gana, ez dela inbeste jotzen, hau da, kontatzen den hori, ez dela inbeste zaintzen musika ekoizlekin, edo dena delakoekin, hainbeste zaintzen den moduan, ez dakit, sentsazioa.
1: Ni zea guziakin, apur bat oendik eta urrunago joango nintzateke.
0: Bota.
1: Eta esango nuke, askoz gehiago zaintzen dela estetika, sare sozialetan zer jarri, inguruko zelofan guztia barruko kontenidua baino. Eta hau ekarri du agian food egoera honek, ez? Azkenean, izan behar dute, estribillo azkarrak, kantuak hiru minututik aurrera irauten baduia ez duen zungo iztakiskik ere, ez? Ez dagolako ja atentzioa minutu eta erditik gora ezertara jartzeko moduan, ez? Gure atentzioa atrofiatuta dago eta denbora guzian behar dugu zerbait berria, input berria. Orduan nola eskatuko duzu ba, ez? Itzei erreparatzea eta ezagitzen bat berso eta beste garai batean gaude. Guk jarraitzen dugu sinesten hontan, ez? Ba impopularra izango bada ere, ez? Neurri batean. Eta ez esaten hobea denik, eh? Bueno, da garaian garaikoa, desberdina. Baina nik esango nuke askoz gehiago kezkatzen dela gaur egungo sortzaile gazte bat beste guztian sorkuntzan beran baino, ez?
0: Bai, nik gazte eta gaur egun gazte eta ez gazte, horregatik esaten
1: bai, gazte eta ez gazte, gazte eta ez gazte. Ez dut ondo esan, gazte eta ez gazte.
0: Nik orokorrean sentsazio hori baduelako, hori, ez? Garai batean ikusten zenuen, hartzen zenuen libreto bat, eta ikusten zenuen norki dazen zituen letrak,
1: bai.
0: Eta esaten zenuen, kontuz.
1: Bai.
0: Eta gaur egun libreto bat hartzen duzu, eta ez dira inbeste letrista.
1: Ez da garrantzitsuena, ez, bueno, egon zan.
0: Argazkilari videoklip egilek pila daude, baina, eta oso onak, eh? Eta beste hori, akaso, asko betu da, lengo aldean, ez, lehen videoklipa egiten zenuen altzen moduan, eta gaur egun akaso, ba, hortan hobetu da, eta zorioneko agu, baina beste gauza batzuetan, igual, ez, papiska bat, ies egiten utzi dela, edo garrantziak endu zaiola.
1: Bai, hortatik dago gaur egun izugarri, ez, eta esan nahi nuen, ez dala fenomeno berria, eh? Osea, egon zen, hirurogeiko hamarkadan kantagintza jeiea, eta egon dira, ba, hori, ez, pixkat, Itoiz bera adibide oso garbia da, Itoiz egin zituen hitzak iaia zehatzen, ez? Ba, kenduta, zea, ez, txangorria naiz hori, zeana, ez, Bernardo Atxagana da, tabarrez, baino Juan Carlosek bilatzen zuena izaten zen, hori, silabeo polit bat, ezaki zer, bestea, askotan kantuak dira, ba hori, ez, ba tripi bat.
0: Bai.
1: Janda idatziko liraken kantuak, ez, ba zentzu handiri gabe eta bar eta hor ere badago estetika bat. Nik ez dut esaten dena izan behar denik kantu burutsua eta tesi doktoralak eta gure konpromisoa eta zaizat. Baina, bueno, ni gehiago seduzitzen horrek, ez, ba, jode, kantu bat egin behar baldin badu zehoz esan dezadan, ez? Ez zait interesatzen, ba, hori, ba, simpleki, ba, ederra den edo silabeo polit baduen zerbait egitea. Beste egiten baduten, nik ez dut, inongo problemaik eta ez dut esaten gurea hobea denik, eh? Baina, ni hasi baldin manitzen kantuak egiten eta herri-zerri kantatzen eta bar, izan zen, ba, uste nuelako, ba, kantuaren bidez, ba, gizarte hobeago bate, eta lintzako genuela, eta zerbait esan nahi nuelako, eta ez da gizar, eta da gizar.
0: Saiak era bentzate egin duzu.
1: Ni horren, ba, semea naiz, eta ja, ez detuzte aldatuko naizenik. Naiz pasatuko kantagintza jeiera orain.
0: Sormina segiko duzu.
1: Hori da, sormina. Wow, hau diskoa bukatzeko, hau zera bada, ez, Andonia Gainak egin du opari argazki zoragarri bat, ez, ba, bueno, nola sortzailea, ez, bere txeko salan, bueno, bere txeko logelan dagoen, ez, eta ikusten duen, ba, ez, han armi-arma lampara hoietako batean, ez, ba, irudikatzen du bere bizitza, sortzen, eta rizarri, eta zakizer, eta gizer, eta bueno, desarrolloa hor dijoa, zailtasuna, minak, ezinak, zegoorra den gainera euskaraz sorkuntza egiten baldin baduzu neurri handi batean aurrera egitea eta bar, eta azken bersoa, ba, hor ikusten dugu gizajoa, ez, bueno, bersolaria edo kantaria edo idazlea edo dantzaria edo pixka sorkuntzari bere bizitza eman dion hori, ez, zarretxean, bakarrik, diruri gabe.
0: Bai, batez ere, gauza horiek, zuok bizi izan dituzuelako eta gaur egun, bueno, orain di jubilazioareko pixka geratzen zaizu.
1: Bai.
0: Eta eskerrak egin batean, ze batzuk sufritu dute hori.
1: Bai,
0: hau da,
1: jubilatu eta hil, ez?
0: Ez, edo garai batean nola egiten ziren gauzak kantagintzan eta sorkuntzan eta hau da, kotizazio hori gabe, eta hori guztia, eta jubilazio eritxe, eta zer?
1: Hai, hori da, hori.
0: Edo lanean segi?
1: Hori, kantuko protagonistari bixat hori gertatu zaio. Bai.
0: Hori, zirutik eta gabe esan duzunan, hau da, errealitate bat izan dela Euskal Herrian.
1: Eta zoritxarrez, ikusten dugu gure inguruan, eta gure horreko generazio.
0: Hori da, horregatik.
1: Oso txalotuak eta oso famatuak diren kantariak, eta seguruenik hiltzen direnean, ba, lehendakaria joango da enterrura, eta bar, baino gaur egun igual ez daude hain ongi babestuak, ez? Ba, beste lanbidetakoak egon daitezken bezala, edo ez, eh? Osea, esan egut, bakoitza bere nabardurak, baino ez dakit nik, ba, zenbait gure inguruko zenbait sortzaileri, ez dakit, justizia egiten ari ote zaien gizarte hau, ez?
0: Hori da. Bai, beta era bat ados. Gero batzuk kritikatuko dituzten bat gauza, baina jarri egin tokian, eh? Hori, egin beharra dagoelako. Bueno, Amabisokako gitarra bat entzuten duen korrezpa naiz, brillo desente duen kantu bat,
1: bai,
0: ez?
1: Amabisokakoa baino gehiago, egin genuena izan duzen, egoten dira gitarra batzuk Nashville esaten zaien horiek. Orduan da, gitarra bat daukazu normala, eta beste daukazu Amabisokakoko sei desberdin horiek jarrita, eta orduan biek jotzen dituzunean batera, sortzen da Amabisokako sensazio hori, baina bi gitarra dira. Nashville esaten zaion afinazio horrekin, gitarra bat eta bestea normala.
0: Begira. gauza bitxiak, ez? Benere. Bueno, esan duzu, kontzertuak aprilaren 18an, 17an da urrengoa?
1: 18an, 18an, egun xelebrea da, ze realagoa du hor kopako finala, baina bueno, berri zen da, eta hor,
0: bueno,
1: bintzat Atletik ez dago finalean, eta...
0: Bizkaiako guztuan alde horri, horrein entzula esarratuko zait, baina realtzale asko dagoen bueno, inguru ba, da.
1: Berdin da, emanaldia finalaen aurretik da.
0: Hori garrantzitsua.
1: Etorri, Xabier Amurizekin eta gurekin rato ehar bat pasatu.
0: Eta gero
1: gero. Eta gero, dano joango gara inguruko tabernan batera edo partidua ikusi eta trago bat egitera.
0: Hori da. Horra zi, gero, bueno, Donostian...
1: Bai, Donostian 24an, 26an Eskoriatzan. Donostian esan bezala Beñat Gaztelumendi izango da gurekin. Eskoriatzan Oiana Arana eta gero Getxo eta Orereta Errenteria niesen dauzkagu lotuta maiatzerako. Egin. Eta bueno, gero etorriko
0: dira etorri beharrekoak. Bueno, ez dakidana da, bueno, nola joan mazaren, jantzita hori ikusik.
1: Ah, hori, bai, hori sorpresa.
0: Hori kontzertura gerturatu, eta
1: ikusiko du Arlekina.
0: Diskoa mikelmarquez.eusen?
1: Bai, diskoa mikelmarquez.eusen, hor dago informazio guztia, eta bueno, alde batetik digitalean plataforma guztietan ja hor dago, bestetik digipaka ja eskuartean dugu, eta banatu da baita ere, bueno, dendatan, eta ohiko lekuetan, eta hemendik pare bat astera helduko zaizkigu viniloak.
0: Ah, begira, viniloa.
1: Viniloak 8 aste edo eskatzen du eta hau bi astetan etortzen den bezala bai. Viniloa etxe behar duzu hilabete eta piko gehiago eta ja Donostiko emanaldi horietarako eta berritzerako eta ja gure izango dugu viniloa. Eta bueno, nahi genuen viniloa egin
0: artelana
1: azalak eskatzen zuen viniloa. Eskatzen. Eta nik uste aportazioa dela beti, ez? Eta beti dago, ez dira asko, egia da, ez dira asko, baina beti badago jendea estimatzen duena viniloa.
0: Eta nik uste dut orain, badagoela tendentzia bat horretara, ez? Artelanak azkenean, viniloan ere beste.
1: Modu handia, modu txukunean, kartoia, gero hartu eskutan, jarri, gero buelta ematea joan, eta...
0: Buelta ematera joaterena batzu da, ai, orain altxegin behar, venga, segi, ez hori ere
1: badago. Baina, behar da.
0: Baina, zoko zure lehen da biziko viniloa baduzu?
1: Bai.
0: Aldamenean jarreta,
1: evoluzio ikusten moduan, bai, beira, aterazen, bigarrena ere, esango nuke aterazen bai. Viniloan, ja hirugarrenean ez, eta gero kaseta mantentzen zen, oso fenomeno bitxia zen, ze, adibidez, kantu erotikoak, aterazen CD-an eta kasete.
0: Hori da.
1: Kasetak orain dikotxetan entzuten bai ziren, eta jendeak kotxean ez zeukan CD-an entzuteko hori, kartean, eta, ba, euskarriena oso zera interesgarria eta politia da, ez?
0: Bai.
1: Eta, ba, nahi nuen, absolutuki, nahi nuen viniloan tirada xume bat eitea bintzat, eta oso zalea den horrek eraman dezala viniloa ere etxera.
0: Bueno, bakezurra erizor, aurkeztu da, Mikel, mila esker, entzuleak, bueno, horretziko ditugu sormin entzunaz, zurietza izula gertatu erlakorik,
1: Ez, eta pentsature.
0: Mila esker.
1: Bai, zuei.

parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6392-944 zenbakira. Piztu irratia.

0: Eta hemen ezagutu genuen, ahots berri bat bazet horrela, ez genekien, noraino, bueno, etxepekoen inguruko bat bazela, intuitu genuen, ze klaro, informazioa ere, alamodoz zabaldu zen, anixe ezela, eta kasu honetan, bueno, ba, etxepekoekin batera aritu zela, karo, fanerekin, eta, bueno, ba, horraino jakin genuen, ze... Etxepekoen estilo ere pixkat hori bada, eta estilo musikal honen arrazoi hori guztia ere pixkat hortik etortzen da. Baina kontua da, pixkana, anixeren izena, ikusi dugula, ma, holtzetara gerturatzen, kontzertuak ematen, eta alako batean paranoia izeneko disko bat ateratzen laino iritsi dela, eta... Bueno, Durangoko azokan egontzenak badaki anixe hor egontzela ordu pila batetan, eta nahi zuenak ezagutzeko parada ere izan zuen. Anixe, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, zeu zelan iker.
0: Ondo, hemen txe, ba pozik, ze, bueno, Durangon aurpegia jarri nizun, bengoz, eta elkarri ikusi ginen, eta hori guztia, bueno, kontua da, esaten ari nintzena, ez? Zu kantu honekin nolabait ere eman zinela ezagutzera. Ez du esan nahi hor hasi zinen nik.
1: Hori da. Bai, ba nik, bueno, ni musikan txikitatik ibilinaz biolina jotzen, 8 urtekin edo hasi nintzen biolina jotzen, eta egonaz, ba, oindala urte batzur arte, eta baina musika sortzen, 2000, oindalaia igual, 10 urte edo geixo. 2014an edo hasi nintzen Audacity programakin, ba, probat ba, investigetan eta holan, eta sortu nitxun pare bat abesti, eta bat publikau nauen anonimoki YouTube-en, ze momentu horretan geixo, ba, holako musikia edo musika urbanua esan leke edo regetoria edo afrobeat musika estilo hauek etziela asko entzuten Euskal Herrixen, eta Lelena Izetia, eta gainera emakume izan dago hondi honetan zaiagoa, baina Lelena Izetia, ba, pur bat emotatzu bertigua, eta bai, ba, bilurra, igual segurtasun falta, eta bilurra bai jendeak, aber, zesango dauen,
0: claro.
1: Hau euskeraz hasi bidauen abesten, tabernetan entzuten dugun juergako estiloko musikia, eta orduen, ba, anonimoki publikau nahuen, eta eukizamen arrakastatxua, berez, ze niri heldu jaten, uniko taldera eta heldu jaten abestizat daulan, tani gui, tani karo, nixilik. Eta gero, ba, hori zentzan holan egonitzen Audacityekin eta holan, eta gero ja, ba, urte mordo bat berandu, hau nira nahia da fane, etxepeko kidia, asko jakingo duzue, eta beraz izan, eta nire, ba, beraz izan ustot pandemia garaian. Eta ni ba etxien hainbeste entzun, ni be animau initzela, eta ba sortu geinu lehenengo abesti xa izan batera Ode Toaleto lan publikoki lehenengo abesti profesionalena.
0: Begira. Bueno, kontua da, esan duzula ez, anonimotasunean hasi zinela, nola baitere, topatu daiteke kanta hori nonbait.
1: Ez que ondi honestot esan, hori...
0: Ez duzu esan beharrik, hori da kontua, topatu daiteke.
1: Baina, topatu daiteke, baina ikusiko guntxe, abertzelan. Esan dote, bemaio goixautan hau, baina ez dote esan, ez que motuzta lotzian, zi.
0: Hau da, zuk orain entzuten duzu zure burua, entzun duzu gaur egon zure kantua, eta eta ikusten duzu aldea dagoela.
1: Bai, eta gainera aldatu notzan, ba, momentu hortan autotuni ez nauen ezagutzen.
0: Claro.
1: Eta aldatu notzan be bai, ahotzai, ba, tipiko Albin Ilazardi jazio,
0: bai.
1: Putxoat, ba, holan, aldatu inotzan, eta, bueno, igerrileik egon inazela, baina emuten dut ume txikitxo bat.
0: Bueno, aparte, 10 urte gutxiago zenituelako.
1: Bai.
0: Horrek ere eraiten du, ez?
1: Claro,
0: ze duela 10 urte, ez? Ba, beste adin bat, ez? Hori ere, ez? Eta hasi zinen probetzen. Bueno, hemen ariketa dago, nahi horak topatu, saiakerak egiten, ze orain, zu esaten ari zaren honetan, baten bati piztuko zaio, 1000 eta esango du.
1: Igual bai.
0: Aiba, hau zen bere garaia niri iritsi zitzaidana eta anixi zen, ez?
1: Bai, ba, deskubritzeko horrek. Nik ez da desan bihar, baina norbaitxo behiratzen bada, o igual topa bleike.
0: Jaz, ariketa, polita, ariketa, ariketa polita. Eta gero, bueno, gertatzen dira, eh? Batzuk, zuk bentzatez duzu eskutatu, ze batzuk, koberrak eskutatu egin dituzte esaterako. Nire horrek, nire horrek fondoan pena maten didala esan behar dut, eh? Ze, astapenean, bueno, ba, zuen belaunaldia, ez? Izango da gainera, zure belaunaldia izango da lehenengotakoa sarean eta anonimoki edo koberrekin eta benetan hasi zena funtzionatzen, ze zuei harrapatu dizuete lehendabiziko belaunaldiak, horrelako gauzak egingarri egiten hemen Euskal Herrian, esan edut, bueno, elduagoak gutxiago animatu izan dira horrelako gauzetara.
1: Bai, bai, eta ikusten dozuen, nibe anima unitzen, baina modu anonimo baten.
0: Claro.
1: Ontxeia, bai, irabazio eta probat, nire buruak iko segurtasuna, gero bai daukot, ba, anaian apoiua, eta holan, bestela da zaia. Osa hor, venga, zure burua, jentean anaurrean, eta keme kritiken.
0: Ba, gainera, esan duzu ez, garaiaietan 2008a, bueno, 2008an, orduan txe, elektrolatinoa zen batez ere puri-purian zegoen estiloa, ez?
1: Bai,
0: nik uste dut, ba, bai. Juan Magan edo eta horrelakoak izan zirela puri-purian zeudenak. Eta esan duzun beste gauzatako bat, ez? Eta emakumea izatea, ez? Hori izan da zuretzako pixka bat beldur gehien eman dizuna, esan nahi dut. Ez emakumeak izateak ez duelako beldurrik eman behar, bire, bai, kritikatu izatea emakumea zarelako, eta generoarekin izan den lotura hori batez ere, ez, despektiboa edo sexualizatua askotan, ez da?
1: Bai.
0: Tamales. Zekero bai. Itzeingo dugu zure kantu ez, bire, justu horri agurra ematen dio zuen batean.
1: Bai, a ber, nik beti sentiru dut, ba, musika mota, ba, bere momentuan elektrolatinua eta, bueno, musika urbanua, reggaetoia eta dauela apur bat, bueno, apur bat ez, egondala beti gaizki ikusita, oraindik ere, pentsetan dut, ez dauela, ba, beste estilo batzuk bezain ondo ikusita, oza, ez dau. Eta beti inguruan eukidoten inguruan, ba, lagunak, familia, errixan, bai sentiru dut, ba, musika horrekiko apur bat retxatua. Eta orduan, ba, azkenian horrek be eragin itxen dotzu. Eta gero, emakume izatia, ba, azkenian be, musikan be eragiten da, baina da, gizartien dauen arazo bat, ba, emakumeek itxen dauen agaixo kritiketan da, gero, konparazioak eta sortzen die, ez da kritiketan ja bakarrik itxen dauena, baizik eta gero bere fizikoa, bere...
0: Claro.
1: Abertzelan jazten dan, eta bueno, ba, bai, oza, emakume izatea betitzen dutzu apur bat zai hau, baina bai, nik ustat izan dela orokorrien, ba, bilur hori, abertze zango dauen, hauze dabil musika mota hau itxen, eta gero ia zan hauen, eske, nazegoen bierbegira, jendiak, zezaten dauen, zer, estela eskestaten bierrezebe, oza.
0: Bai, eta Euskal Herrian egia da, ez, zure adi, bo, uste dut kainakai adinkidea duzula edo porai? Uste dut adinkidea duzula, kontuz?
1: Ba,
0: uste dut baietz, uste dut baietz, buruzaren ez, ez dut esango adinik, baina, bai, uste dut adinkidea zaretela, baina lehen da bizikotako la reggaetoiarekin ikusiko zenuena publikoki pentsatzen dut euskaraz bere izango zela, ez da?
1: Bai, oza, nik, de hecho, oso emakume gutxi ezautzen itxun, eta lelena ezautu nahuena izan zen kainakai, bai.
0: Begira, zekero, bueno, egon dira beste batzuk, ez, etorri dira beste batzuk, eta pixkana ari zarete, gero zeta gehiago agertzen, ez, zurekin batera esaterako Safu agertu da baita ere, Safu hortze bilen, ez, baina ez genuen ezagutzen, ez, eta bat batean konturatzen zera, beste euskal herritar bat ere hor da bilela, ez, batean eta bestean, bueno, esko print zero hor dago, bueno, ari zarete pixkanaka, zuk pentsatzen dut, karo, etxepekoen uoldea aprobetsatu zenuela pixka bat, zure ingurua gatik esan duzuna lehen, ez da, Debagoiena, punkaren sehaska bezala hartu izan den askotan, aprobetsatu zenuen olatu hori pentsatzen dut.
1: Bai, ez aprobetxetiaren olatua, baizik eta ba, justo tokau jaten bizinitzelean niraneakin, eta niraneak mordo bat, oza, zabuela demora zuen musikia itxen, eta niri zelan beti, ba, lehenautik be inizan duten, eta beti guztau jaten, baina enazen hausartu, basanan, jo, igual, oin da momentua, eta bai, eta proba unauen, eta galetu usta, norbaitek, bueno, bate baino gehiago galdetu ezta, eta zuen, aprobeta duzu etxepekua, baina, oza, niri beti guztau izan jat, eta ba hori, eukidot aukera, onduen eukidotela bat, enzo moduko produktore bat, nira nahian apoiua, etxepekuen apoiua, eta azkenien eukibiozu indarra olako proiektu bat itxeko, eta igual behar nahuen indarra bai emunduztie, ba etxepekuek, eta ba, bat ez igual nira nahiak.
0: Hori esaten duen, aprobetsatu zentzu horretan, ez, ingurua, ez, haien arrakazta inondek inora ere ez. Haien egiten dute, eta zuk zure egiten duzu, eta gainera, odetu alete egin zenuten elkarrekin, baina gero, oso banatuta, sanetut, proiektuak oso diferentziatuta daudela.
1: Bai, bai, osea, Eura Davidson bakarkako gauzak itxen, eta etxepe ontxe bertan talde moduen kontzertuak itxidotzie, gero bueltauko die, baina, baina bai, eta nina unire proiektua itxen. Gero, egon leikela etorkizumaten kolaborazioa, seguro, ze, eruten gare oso ondo, eta musikaldetik bebai ba oso estilo antzekoak dauko gurduen, bai.
0: Bueno, zure kantuetan sartu aurretik, nik esango dizut, okerrez baldin banaiz, iaz, Irunen izan zenuen kontzertu batzuk?
1: Bai, eukina ben, Irunen, bai.
0: Hori izan zen, lehen dabiziko takoa, odetu aletatela ostean, esango nuke?
1: Ba, Irunen eskestakit noiz, eukina ben, osea, akortan eukina ben.
0: Ekainean esango nuke festen bueltan izan zenuela, baina ez
1: takit. 2008an ekainean, ez?
0: Bai.
1: Vale, baina niko de toaletek atara nahuen 2023.
0: 2023an atera zen, hori da. Eta tartean, kontzertu asko eguik dituzu edo zuzeneko asko emateko aukera izan duzu?
1: Ba, egisa zen bai. Osea, 2024an emun nahuen kontzertu mordo bat. Ba, ez dakit, osea, ba, batien hasi jaten jende mordo bat Instagrametik hitz egiten eta proposatzen kontzertuak. Eta nik esan otzien isadanei baiet, ba, de hecho, baten eukinauen bi egunetan, oza, egun igualien bi kontzertu.
0: Begira.
1: Eta bai, eta geratu netzen apur bat, flipaut ez nauen ulertzen, meakar esan nauen, jo, eske, Euskal Herri xame bai, ez taz neska asko itxen da binak musika urbanua, orduan igual bai normala da. Eta hori, eta asinitzen estena tokietara igotzen, batez be txepekin, eta nietako hori izan zen kristona, ze, karo, ba, egotetik zure txian musikia itxen edo estudixo baten igotzia estenatoki batera hor altu, leku altu baten jendia hor zuri begira to, ba, be, holan esaten abenaz hona esan bida boin oza, tindezka honek eta bai, bai, txepe kuekin asinitzen odetu alde eta besten eta oso pos, oza, oso eskertuta baukera hori eukitzia gatik ze azkenian ba holan ikasten da, oza, ez basari gotzen, ez duzu ikasten, eta holan ikasi dut, ba, pur bat, nerbizua kontroletan, segurtasun handixea okitzen estenatokian, eta ja helduzan momentu bat, nire kontzertuetan igotzen izela bakarrik, en plan, bastante urduri, eta zan hola berran ize, o jaten dozuzuk estenatokixa, o bestela june mendik, porque ez, eta bai, eta ontsia nik uste lortu dela, segurtasun punto bat.
0: Hori garrantzitsua da. Eta pentsatzen dut, bueno, bideo horretan jarduntzarela komposatzen. Ze bai. Komposatu, zuk komposatzen duzu.
1: Bai.
0: Nola bai, komposatzen duzu, hori da galderetako bat.
1: Ba, zelan, bueno, daz modu mordo bat. Azken aldixan, geixen banabil, YouTubeen topetan ba, bitak.
0: Bai.
1: Deskarga utxe itxut edo. Eta... Ba, igual, bit bat erosi albada, erabiltzot bit hori, eta gainetik zehose, ba, aztenaz, ba, tarareetan, edo, ja daukot igual letra bat idatzita, eta, edo letra barik, eh? Igual, ba, batian aztenaz, ba, besten, momentuan etortze jatena, o, igual, bizizando zehose, eta punta honauen atzo pasabaten zehose, eta horren inguruan, aztenaz momentuan idazten. Eta hori da bat, gero, beste modu bat da, igual, bialtzotzat, ba, ekoizliai, YouTubeko linka eta zatotzat, bai, gurote abestionen antzeko bit bat itxia eta itxendau, bidaltze usta eta horren gainean itxendot, edo odetu aleta adibidez, inion denson estudioan, ba, bueno, junien estudiora lehengo aldiz, bon, fanitzen ni, densokin, eta zeginen probetan, ba, soinu ezberdinak, nire gustau jaten afrobit soinu bat, eta horrekin ingin aurrera, eta geroz, oian irakutzen zutzagun ideia, Oianda fan, eh?
0: Bai.
1: Eta berak esan zuztan, ba, ua, da, super guapo nio, oza, igual sartu minaz, eta gize, eta bera gero junien berriro estudiora, eta blaxe, ba, segun eta momentua, edo, bai, momentua esango nauke, ba, itxo modu baten o beste baten.
0: Gero pentsatzen dut, ekoizleak zuri kantu erakusten dizunean, aldaketak ere proposatuko dituzula.
1: Bai, hor kasu hortan bai. Egisa da, normalian, azken aldixan abiela itxen nik ideia sortu etxian, oza, nila komposatzota bestixa strukturetan doteta dana, eta fatena zorrekin estudiora.
0: Ados.
1: Eta estudia makarrik grau itxen dut, azken aldixan abilitzen holan.
0: Ados.
1: Ze holan be bai aurreratzen dut, ze eske, karo, be bai inbertiru bida dirumorda, eta holan be aurreratzen dut apur bat, eta bo, nik daukot bastante klaro struktura, eta gero, ba, igual estudixuan esatu usta ekoizdia, jota, hemen zagatik ez tozu sartzen hau. Eta nik esatu dut, bueno, ba, igual, bai, mongotza huelta bat, o ez, o...
0: Ados.
1: Olan, bai.
0: Ados, ados, hortaz, ja, modu profesionalean esango dugu egiten duzula lan, ez?
1: Bueno.
0: Naiz eta gertukoak izan, eta ze horrene pentsatzen dut, egongo dela desberdintasunik, ez? Klaro, zuk hauek ezagutuko dituzu asko lagun bezala, lehendik.
1: Bai, bai, a ber, nik txikitatik esautzot, adibidez denso, familia laguna die, eta hola, mea, karo, bai, bera musika munduan dabil, eta musikaz bizi da, orduen, hamen bakoitza, ba, bere lanien dabil, eta,
0: claro.
1: Eta balora honbida lana, bai, orduan, bai, zentzuertan, ba hori, lagunak eta lankidea, bai.
0: Horregatik, ez da, hor, karo, harreman motak ere,
1: bai.
0: Desberdintzen jakin behar dela, egia da laguntzatak bai. Askotan laguntzen duela, baina gero beste gauza batzuetako ere eragiten duela, ez? Horregatik
1: bai,
0: esaten
1: bai.
0: Duzun, ez? Aldaketa bat badela harremanean, ez? Aldaketaren bat badela. Bueno,
1: bai.
0: Oa kantuak irekitzen du paranoia diskoa, eta entzungo dugu, ze, bueno, sarreratik, badu olako ukit

0: Bueno, oso tropikala da, naiz eta reggaetoiaren bita duen. Esango dizut, ze gogoratzen didan, ez da gizu gogoratzen duzun, Jason M. Ross, I'm Yours, kantua.
1: Ai, ze lan, aldo.
0: Ukelelearekin, ba, I won't hesitate no more, no more.
1: Ah, bai, bai.
0: Fiskat hori ekartzen du gogora, ez, bai, ukelelearen erabilera dagoelako. Nolatan egiten duzu, nasketa hau, esan edot, ze... ukeleleak eramaten gaitu nola ere, ez, Pazifikora, ez? Eta reggaetoiak berriz Atlantikoan, Karibian, du bere tokia. Nahasketa hau nola bururatzen zaizu?
1: Ba, hau bitau da Maida Koizliana, bera etxepeko kidea, bai. Eta bidali notzan ideia, eta nauko oso garbi gure nahuelain zehose ukelele toketxuaz, eta nik, oza, nik hau eske batzutan ez do jakiten aur zera, regetoia, ozera. Eta esango nahi, ba, dauko pop, afrobi,
0: claro.
1: Apur badanetik, fusionauta, eta bidali notzan ukeleleak inindako bit baten ideia, eta gero insusta nahue berak Maidak. Eta holan sortu zan.
0: Bueno, maitasun erlazio baten bukaeraz hitz egiten du. Nik ikusten du pixkat, badagoela amorrazio puntu bat, baina oso goxo dena, eta hori zure marka bihurtzen dela gero konturatzen naiz. Hau da, aserrea baldin badago ere edo, ez? Gustatzen zaizula, edo gustatzen zaizula edo kantuetan behintzat, gero bizitzan auskalo, ez? Baina, modu goxo batean, edo, bueno, ez oldarkorrean behintzat adieraztea.
1: Bai, osea, bebai momentuan arabera, Ba, holan, ba, igual, gero daukot igual abesti bat zarraua zutan eta da apur bat agresiagoa igual, edo, baina, bai, ba, momentu honetan, nauen posik, sanu da, bebai, eta kanpuen nago beto, ba, fansaitxez, eta ni jarraituko nire bidirak, en plan, ba, bestian esatote moduen, una batxatitan lasai ez da eze pasetan, ez pasetan ba, berdinetan, ba, fan, eta ni jarraituko.
0: Ba, eze, hori zen esan berrela, eze, una batxatita atzetu dator horren kantuan, hori da ikusten da, ezetz esaten diozu, garbi ez ezko bada, bai esaten diozu, baina lasai, ez da ze pasatzen, venga, ala segi, ez, baina da modua, esateko modua, ez, ze, gauza bera beste modu bat esan daiteke, edo, ez dakit, da pixka bat nola baitere, errealitate kolpe bat ematen diozula, ez esaten ari zaren ari, eta nik ikusten dut, ez? Oso fotografiko egiten zain alako egoena, ez? Oso garbi ikusten dut, bestea belarriak gesten eta martxa egiten.
1: Bai, bueno, ez dakit, osea, batzutan, ez dakit, eske jakinen bida bai agurre esaten, osea, nik ustot miazkua hau eta me bai dala, ba, osea, bestia ez badau zure momentu igualien edo, ez badau zuri guztela jatzen pertsoniak ez badau gure zugure dozun iguala, ba, bueno, ba, okei, okay, honekin bagoi ez aurrera. No pasa nada, zorto da beste bat.
0: Bueno, hemen akordeoia sartzen da, gitarra klasikoa entzuten da, ez dakit, kasu honetan erreferentziak nondik etorri diren gehiago, ez dakit, ni Brasil ere aipatzera ausartuko nintzateke, baina ez dakit non kokatzen duzun.
1: Ba, nik bestak ez non kokatu, baina da apur bat, gure nauen kumbia,
0: bai.
1: Kumbia itxeko, oza, kumbia soinuak sartzeko guan haukon, eta gero bebai, ez da igertzen, baina dauko keinutxo batzu bebai batxatai.
0: Bai.
1: Bai, eta, bueno, deitzen dauna batxatita, ez da batxata bat, baina bai dauko gino batzu, keinu batzuk, eta aspaldi naukon gogua, ze jarri zan modan batxatak itxia, eta zen hau joni bai, gurot. Baina ejaturte nola natural, eta baina abesti honi bai nahi notzan sartu zeo, ze uste nahuen ondo geratu bizala, eta bai, ingenio me bai batxata kinotxo bat, eta bai, hori xe.
0: Bai, eta gainera, letrarekin ere zentzu hartzen duela, ez? Batxataren jolas hori badago, nola
1: bai,
0: ere.
1: Ze
0: batxatan batzetan egiten da, ez? Dantzata, bidali, bestea.
1: Hori da, bai. Bai, ba, hori, esaten dut letran, una batxatita idantzetan. Ba, lasai ez da eze pasetan, abuela playan, claro. Hemen lagunekin dantzan, eta bai.
0: Eta gozatu egin behar dela.
1: Hori da.
0: Hori dela garrantzitsena, entzeko da gozati bat.

0: Badago txiringito maravillosorik ezagutzeko modukorik?
1: Ba, bueno, bai, adibidez, hau ez nauenin txiringito honetan pentsetan, baina dau, daukadiz provintzian,
0: bai.
1: Zahoran, Zajorami txiringitua, dala gozada bat, baina ez bakarrik, oza, jente gaztiantzat, ez, oza, familia bai faten dien, ausixak, oza, dau sanseta gainera,
0: vale.
1: Guztisa sartzen da justo hor, eta bai, izaten da udan atzaldero sortzira kaldera bai guztisa juten danean, eta egoten die beti kontzertu ezberdin badau. Eta egoten da danetik. Eta gero egoten da DJ abe bai.
0: Ados.
1: Eta da pasada bat. Osa, hori da, lo mejor.
0: Pixka bat, nahiz da horre zegoen pentsatzen horrelako girora eramaten gaituzula.
1: Bai,
0: horregatik aldatzen izan, esaten duzunerako hori, bizi duzula nen seinale ematen zuen, ez? Eta horregatik galdetu dizut, ea tokin emat bat zuen, bueno, apuntatzen dugu, eh? Apuntatzen dugu tokia bera ere. Bueno, ez dugu esan, oa hitza dator, oa, ba, alde gintzaketik, baina gero hitz jolas asko egiten dituzu, eta paranoia ere pixka bat hortik ere badator, ze tartean agertzen da, kantu bateko tarte batean agertzen da, paranoiaren kontu hori, paranoia ere zerretik eramaten duzu titulura?
1: Ba, dalako, nik ustot, dielako historia ezberdinak, ba, epeko abestiak die, bakoitza dauko bere pertsonalidadia, bere historia, baina nik ustot dielako paranoia bat bakarrik pasetan dana nire burua bebai. Osa, askotan guk bizi duguna, okei, okay, osa, bagabitz bizitzen, baina bebai, osa, gure buruan itxen ditugu, edo nire bentzatu txen ditugu, pelikula batzuk esatu zutu. Que paranoia tienes. Eta horregatik ba gure notan jarri epia izena bai paranoia.
0: Ados. Bueno, me quería invitar kantuak ematen dio jarraipena. Hemen bueno, le da ese kotako galdera. Horrentzutan den bomboa edo ahotsarekin egindako bombo bat dago.
1: Es.
0: Ados. Hor ba, ese badago markatu bat ematen.
1: Ah, ba, ez, ez da.
0: Esaten nuen, nola dago eginda, ez? Ze, batzuetan egiten dira horako, gauzak.
1: Bai. Itxendi, oza, de hecho, denso kaskotan itxenda horako, gauzak. Igual itxendot barre momentu bat, eta hartzen duzta barria, eta gero moztu itxenda, eta jartzen duzta.
0: Claro, horako golasak egiten dira, lako horretik egiten nuen galdera. Bueno, garbi geratu da, ez. Bueno, kantu
1: hau? Ez, hau erosi nahuen, ez da holan ezagunen batena.
0: Ados, bueno, elektronikoago, urbanoago, ez dakit. Beste estilo batetara guaz, zeharo, ez?
1: Bai, denbou bat da, mekrimitar bai.
0: Bai, ez da, eta denbou horren baitan, hizkuntza ere ez dakit, generoari lotuna izan diozun, ze hizkuntza erabiltzen duzuna, nola gitarra kaleko hizkuntza hori imitatzen bai. Duena da. Hemen galdera da, generoagatik egiten duzu edo erabiltzen duzu zuko horrelako hizkuntza?
1: Ba, nik euskeraz komunikatzenaz normalien eta baina erderaz bebai, oza, bai. Kalian eta ba, segun zeinekin itzagitote euskeraz eta erderaz, eta abesti hori inauen detxo kadizen, eta ez dakit horregatxik inauen erderaz, o igual bizi izan nahuelako justo juerga bat, gente konkretu batekin eta hitz egin nahuelako momentu hortan erderaz eta nahuelako hortan pentsetan, urte jatela erderaz. Zizke momentuan urtetze jate hizkuntza bat, obeste bat, batzutan nahaztu itxen dozenik. Hitz egiterako orduan bebai, batzutan sartzen dut hizkuntza bat, obeste bat. Eta kasu hortan ikustatzen izan zala nahuela pentsetan, pasauzan gauza batekin, jente batekin egon entzela, ba, igual erderaz edo, eta bai. Horregatxe dala.
0: Bai, ze hor daude, hitz konkretu batzuk, bueno, ba, badirenak oso kaleko hizkuntzakoak, eta horregatik esaten duen, ez? Ba, nola dago, ez? Sortua, eta horregatik esaten duen, ba, pixka bat, ba, argitzeko nahi hori horregatik. Nuen, bueno, me quería invitar, bueno, ez dakit gombidatu nahi zintuena gizonezkoa zen edo ez, baina gizonkeria mota bat agerian uzten duzu kantu honetan.
1: Bai. No me llames dura. bai. A ver, ez dakit, oza, nire berez, ba, abesti hau indot urtetze jatelako, ez itxeko kritika bat, ez dakit zeini, o itxeko kritika bat berez. Bizi izan dut, eta orduen nahi dut, a ber, tampoko es flipeiz tanto, oza, ez deitxuguri nahi dozen moduan, porque ez dut zegoen bier kasu.
0: claro.
1: Sin más.
0: Bai, bai, bai, errealitate bat erakusten da, ez? Horregatik esaten duen, ez duzu inongo momentutan generorik nabarmentzen, hori da bitxikerietako bat, baina, yeah. Claro, nahiko garbi geratzen da, gero, ez, hor, zein dagoen, ez, gonbidatu nahian, nola baitere, zein dagoen, esan edo, ze generotakoa den.
1: Bai, bai, bai.
0: Ze, bueno, ba, errepikatzen dira, hainbat patroi, tamalez, oraindik ere. Oraindik ere. 2014an ere errepikatuko ziren ziurrenik, ez? Eta
1: bai, geixau, bueno, ez dakit geixau, baina igual evidentia guazan.
0: Begira, ez? Ze, bueno, ez dakit gaur egun kontzertu begira esaterako, ez? Zuk orain nola bizilduzu? Oltzara igotzen zaren une hori. Esan nahi dut, publikoa nola ikusten duzu, zezuk publiko ikusten duzu. Hor, ez gara engainatuko, ez, bai, publikoa, bai. Publiko ikusten duzu. Bueno, eta publikoaren aurreko momentu ez dakit, iristen zaren unea, oltzera igotzen zaren unea, nola bizi duzu guztia?
1: Ba, bueno, bai, osea, desberdina da, nizelan bakarlari moruan noian,
0: claro.
1: Desberdina da, eta bueno, daukote... nirekin etortzen dan DJ-a laguna da, eta hori nietako da ba, poia hundixa bebai. Guztetak jat, jendia etortzia kontzertutara nire lagunak eta holan, porque sentiruten az babestu hau.
0: Ados.
1: Baina bai, baskotan zaia izeten da, ze badakitzu, ba, aurreko baten pasau jaten. Naukon kontzertu bat, eta nik nahi nauen jun, bueno, ni beti pentsatzen dut erropa, kontzertutarako erropa, eta bueno, ba, lehen hau pentsatzen dut, nora noia seguro transmititu, osea bestia bestu biot, eta bueno, ba, pentsatzen dut erropia. Eta ia pentsanoan gauza bat. Eta erakutzi notzan, ba, nire oso gertuko pertsona bati, eta esan sustan, ba, bueno, anixe, osea, holan espan, porque jendia gomida fijetan zure fizikuan, eta ez zelan abesten dozu. Eta, karo, holako komentarixua bebai entzutia, ba, bale, ulertzen dut, osea, ulertzen dut, zuk ez gure izetia, ba, jendia egotia figeta nire, ba, nire fizikoan o nire erropian eta gure izetia ba, epaitzea beste noten modua gatzi, baina nire bai igual gure temun irudi bat, oza, gure
0: claro.
1: Una korde danakin, abestu biotenakin eta dana. Eta horra pur bat bai, ba, itxeja zaia nietako erabaki horrik hartzia da pur bat biot jendian apoiua, baina gero be bai aldiberin esateot, jo, ez dakizetako galdetu duten, porque hoin raia binaz eta
0: claro. Nazpapier
1: nahi nahuen moduan. Orduan bai izeten da, bueno, behin ja erabaki sartze dutenien juten azdeuna, zentrauta eta estenatokian ikusten dut jendia normalien beti goten da neskakoa herria maja batzuk aurrian, jartzen dila aurrian, eta beti ez dakizelan sortzen da hori, baina beti sortzen jat, bueno, sortzen da kontzertuetan hor aurrien neskakoa herria bat apoietan mordo bat eta hori nietako dagoa, plan oso posi.
0: Horrek lasaitzen du bat, ez da?
1: Bai, eta eskertzen dut mordo bat, eta gero gainera tortzen die berbetan, ni super post, oza, oso eskertu, eta ez da, nire amakin aurrekoan komentetan, porque nire amaskotan etortzen da. Eta ez asustan baina, ez que zelan, oza, zelan pasetan da, beti, da zela hor aurrien, neskako herria bat, tipo, dandolo todo, apoietan nahizta ez jakin, abestuak, claro. Oza, herribako itzen, ba, igual, jai bat dala, oza, jaixotan, eta apoietan, eta banietako hori da, kristona. Gero egisa, ba, beti ikustu zu jendia, igual, ba, begiratzen igual con una cara de esta tía que está haciendo, baina bueno, sin más.
0: Bai, hori da kaso baita ere ez gaudelako dituta edo, ez?
1: Bai,
0: orain,
1: bai.
0: Esan duzun hasieran, ez? Orain dik ere kosta egiten zaigulako, genero konkretu baten bueltako, iruditeria guztia, musika eta onartzea,
1: ez da? Hori da, bai, eta igual ez da hui espero, ez? Daz igual euren claro. Herriko jaixetan eumiakin altzuen, eta zaten daue, ostras, nikenak isen hau, egon bizala hemen, en plan, ez nahuen ahi hau ikusi, jo que se.
0: Bueno, bai. Informatu, ez? Hori asko eta gertatzen da, informatu, entzun,
1: bai.
0: Zer egiten den. Baina giari zor, a ber, gero, dantza, ezuko esan duzuna, iruditeria hori dana, hor dago, eta musika generoa dantzagarria da. Baina letra aldetik, ume bat altzoan daramanak ere entzun dezake,
1: Hori da, bai.
0: Ze hor, horretik esatu dut, ez? Estilo erabili duzuna letretan, askotan, genero honekin ez dena lotzen, da? Ze aldarrikatzen duzu, egoera ohiko batzuk agerian uste dituzu, baina ez dago sexualizaziorik, ez dago oldarkortasunik, ez dago... Bueno, urrengo kantuan akaso zertxo baitxartzen zara generoko gauzetan, baina, baina gero aipatuko du ez, baina letra, esango dugu, atseginak direla orokorrean.
1: Bai, bai, kontetan daten historiak normalien dia, ba, besti askotan kontetan dien estiloko, oza, ez dauko ezberdintasunik. Egisa, ba, dauela, daukogula oso sartuta, bueno, edo orokorrian, Euskal Herrian dauela oso sartuta, horrelako estilo horretako musika dala, lehenengo dala, ez dala musika, oza, dala bai. Mierda, bueno, zaratia, ez dakize zango da bien, gero, ez dakizia besten, autotunia erabiltzen da, eta gero gainera, ba, igual matxista dala. Segisa da, ba, denbora askuan ziar, entzun dugun, ba, igual, jaixetan edo, entzun dugun, edo, bueno, urtetze zainien taberna batera, juergan, o lo que sea, entzute oso musikia, reggaetoi musikia, o trapa, o...
0: Bai, bai.
1: Izaten dala normalian, ba, letra matxistekin. Edo izen izen dala, ba, igual pertsona horrek dasenak epaitzen o lo que sea,
0: claro.
1: Euren gaztiauak zienin edo, eta urtetzen zienien gehiago, ba, entzuten zauien musikia zala, apur bat, ba, matxista. Eta duen, ba, ulertzen dut, pues, ondion, pentsetia, horrelako estiloko musikia matxista dala, eta dala kakabat, eta ez dakize. Baina, nik uste zabaldun bidabiela, jendeak, apur bat, oza, nisa jatzen az, bizitzako aspektu danetan izaten, oso, oza, zabala, jendiakin, norbaitxe kontetan musta historia bat, bale, nire japasau, baina guro tulertu eta apurra zabaldu minaz. Eta nik uste dut, ariketa hori danokin bideo gura, azke bestela, geratzen gari horratze atzian, eta estankauta.
0: Bai, eta esan duzuna, eta genero hauetan ere, bueno, ba, autokritika bat egon daga, kritika asko egon delako, ez? Eta nik uste dut, orain azaleratzen diren kantu asko, badaudela, ja, generoari baino artistari zuzentzen zaiola, ez? Geroz eta gehiago, artista hau bai, artista hau ez, geroz eta gehiago egiten dela, eta sailkapen horiek ba, zerbait egatik ari direla ematen, ba, genero hauek sartu direlako, sartu diren tokietaraino, eta ez delako kasualitate bat. Bueno, esan dugu, mekeria invitar, beste estilo bateko kantua dela aurrekoekin alderatuz, entzungo dugu zati bat.

0: Eburra ematen duz, asko gozan zait, eburra emateko modua, eta gero, bar, eta dar, zel hori ere, jolas hori ere polita da, bueno, egiten dituzu olako jolasak, gustatzen zaizu jolastea, hori ikusten da, eta gero, autotunea ipatu duzu, baina, ez zara bereziki autotuneari ola buelta handia ematen dien hauetako bat?
1: Ez, oza, ez dute erabiltzen igual, bai indarra undixenakin edo jarritxa, baina bai erabiltzen dut, eta guztetak, oza, guztetak mordua motibetan nau mordua eta autotuneakin abestiak.
0: Begira, bai, desberdina delako, ez da?
1: Bai, ez dakit, dauko efektu bat, ba, hobetzen duztana mordua, ni nahi dutena transmitiru. Así que bai.
0: Ba, ze ikasi egin behar da erabiltzen hori ere, hori da beste gauzetako bat.
1: Bai, a ber, ez da zaila, baina bai, oza, ba, tresnadana moduen ikasin bida erabiltzen. Ni kontzertuetan oinarte erabiltzote pedala,
0: bai.
1: Ezagutza duzu?
0: Bai.
1: Eta, bueno, olako aparatu bat eta jartzen duzu nota, zea besti bakoitzak dauko bere nota autotunean, eta aldo zu jarri, ba, hard edo no hard. Eta atope edo ez, eta orduen, bueno, oza, horrekin, ba, ez da zaila, baina, bueno, ba, baldin bat ketzu erabiltzen, ba...
0: Hori, eta ikasi egin behar da, eta ez pasazuk esan zunez, transmititu nahi duzun hori, transmititu alizateko ere kontuz, hilu behar da, neurri hartu, horregatik esaten, nuen, neurriz dagoela erabilita, Se va va a ser un kan gauza berak esageratzea eta ez dituzu egin,
1: ez? Bai, ez batez beda igual efekt, o sea, gure duten efektua emun estalako rautotunea tope. Igual gero noiz bai sartzen dotela, ba igual agudo baten gustetak aterako izan geratzen da, baina berez horregatik, bai.
0: Bueno, esan dut, letrak ez direla hain ohikoak akaso, ohikoak. Oituta gauden era ez dela beste gerturatzen, baina ja hau perfume arabe hau, bada pixka bat gehiago, mundu honetara eramaten gaituena ze aipatzen dira usainak, bueno, berriz ere perfumea, yes. aipatzen da luxua, eta nik irudikatzen dut, hau, ez dakit, pelikula gaur egun pelikuletan, klubetan sartzen direnean, erreserbatuak ikusten direnean, pixka bat, giro horretako klub bat ikusten dut nik.
1: Vale.
0: Ez dakit, zuk horrela ikusten duzu nahi duz, baina ni pixka bat, giro horretan eramaten gaituzula, ze reggaetoi klasikoagoa da, gero aipatuko dugu, kantuak bere gauzak ditu, bita da oso klasikoa, beste dena ez. Baina pixka bat giro horretan eramaten hau, ez dakit, ados dauden.
1: Bai, ba, ontsa esan duzula, tipo esan dut, imaginaun bihot, en plan, tesat, ostra, ba, igual kanpotik, hori begusteta jat, itxoten musikia, bakoitzak itxia bere pelikulia, Ni daukoten burua, karo, azkenien nik indota bestitxo, eta orduen,
0: claro.
1: Nireko burua, ni nire gelan, nahu, obsesionau da usainekin, oza, igertzen da nira, usainak eta daukot kriston obsesioa.
0: Bai, nina takoko gaztetan, hori ere asko gustatu zen, Ze, orain dik ere, bi usain horiek dira nagusi, ez?
1: Bai, niri, oza, usainak gurman, guztetagat mordo bat, eta daukot kriston obsesioa, eta, karo, nik imaginetanaz, ba, etxian, daukoten perfume danekin aukeratzen, ez dakize lagunek bidaltze ustala audixo bat, goiezela urtetzen kalera, oza, goiezela, eta geratu ingarela, presakan oiela, ez dakize, eta karo, ni daukoten pelikulia da hori.
0: Claro.
1: Baina, ulertzen dut bai, kanpotik, imaginetia zuk, ba igual, reserva baten, diskoteka baten, alguien de lujo, no se que, igual urtetzen dara kotxe batetik,
0: bai,
1: karua...
0: Pelikula hori, ez?
1: Bai, honi zan da zula, egisa da.
0: Egia da, zuk esan den duzun historiare hor dagoela, claro, noski baiat. Baina, gero, ja, nik hori pasa, o sea, biak uztartu daitezke ez, bat prestaketa lanetan duzte iritsiera. Ez?
1: Yeah.
0: Kantoren bukaren iritsiera hori izan daiteke, akaso ez dakit. Baina badu, ze, esan dut ez, bita oso reggaetoi klasikoan hasten da, bita, ze sinteak eta oso desberdinak dira reggaetoitik.
1: Bai.
0: Erabiltzen duzu da, olako jolas.
1: Bai, hau bitau inzauen ebe bai Maidak ekoizleak, eta pasau zuztan, oza, esan dut zan, Maida, mesela, duztazu pasau daukotzun bitak, eta jarri nahuen hau, eta zinitzen abesten, eta urte jaten abestixa holan deuna.
0: Begira.
1: Eta geixen guztagaten abestisa da, de hecho, epetik, eta ez dut errepikatzen ez ero, ez dauko estribilloik ez ez ero. Baina bai dauko momentu baten, gora, bera, eskerrera, eskumara, txintxin, hori izateoten ean, gora, bera, eskerrera, eskumara, kaskuak, kaskuekin entzuten bai, mozu.
0: Bai, egiten du.
1: Bai, itxen dago eskerrera, gero eskumara. Bai, oso, oza, hori joku hori, oza, pentsaroen itxea momentuan, porque ez dakit, oza, motiva unitzen, eta gero bai dauko, holan, esatote nien zu, zure desiren zerrendan hau, dauko olako nira hotzak efektu bat, apur bat, ez dakit zelan esplikau, baina emoten dau Elisa baten zazela.
0: Bai, oi hartzun bat eta hartzen, bai, da, bai, bai, horregatik diot, ez, bitetik arago, ez,
1: bai.
0: Ze gainera, momentu batean bita ere geratzen da, eta hor, arran bikutsu bat hartzen du kantuak, ez, eramaten zaitu, horregatik, klubaren hori guzti horregatik etorri zaitu bat ez, ere, ze da, regetoi batetik arran bi baterako transizio bat bezala egiten du, eta, ez da, get, Miami bezalako hiri bat etortu zaizu, edo, nahi baldin baduzu, gerturago Europara etorri eta Marbella, edo, ez da, get, ez, horrelako,
1: bai, zelik,
0: horrelako toki bat, ba, giro hori landu duzuelako, ba, haotxaren efektu esan duzu moduan, ez dakit, badu, zerbait, desberdina dena kantu honek. Bueno, esan dugu nolakoa den, baina ez du entzun orain, hortaz, zati bat behintzat entzun dezagon.

0: No suena nada. Lo de todas las tetas, eso dura muy poco.
1: Esta es la perfumea, colonia de la horda bola de suertitasuna, gaztetan, gero lanean azten zarenean gauzat laten da, ezta?
2: Hori da, bai, eta gero bai, ode toaleta bestixa,
1: bai.
2: Jarrinotzan izen hori ez perfumea atik, bai, oza, da perfumea, baina ez perfumea atik, baizik eta ba, momentu hortan gusteta jaten pertsonia, osea, como que dura poco.
1: Ba, efimeroa zela, alegia, ez? Bai.
2: Joku hori itxendo.
1: Bai, ona. Ba, gizu, bat ematek esate bat ematek. Beino egin esate bat ematek zuen, nixek, piskatu adetu aletzara, kontu. Horrek esan edu, gauz ez duela oso ondo,
2: Hori da, total.
1: Bueno, beste bat saioetan, hilabete honetan, entzun zaitugu. Galdera, bai. Zer moduz pasa duzu?
2: Ba, oso ondo. Egonaz begiratzen hor, naukon playlistak eta Spotifyen, ze gure nahuen bebai jarri abesti ezberdinak eta holan, eta ez dakit oso ondo pasau dut. Egisa bakarrik egonazela itxen.
1: Bai.
2: Baina ondo, posik.
1: Bai, ze, bueno, erreferentzia pila bat ekarri dizkiguzu, ez?
2: Bai.
1: Bueno, Lazoi, Doja Cat, bai. Lunaki, Jude Line, oraintxe disko atera duela, gainera Jude Lineak duela ezen beste, Raie ekarri duzu,
2: bai,
1: hau izan da sorpresetako bat, ze aurten gainera Bilbon izango da Raie, eta kontuz, Charlie XCX, baina gero baita ere, Julieta, Rihanna, edo eta Amy Winehouse, denetarik ekarri duzu, noski Euskal Herriko referentziak ere bai. Zakit, gustatu zait, garbi erakutsi duzula, ze espektro, lehen esan duzu ez, buru zabaltasuna, ba genero batetik aragozua zela, ez da?
2: Bai. Nik beti, nik kontsumitu dut musika, askotarikoa izen da, eta, txikitan entzuten hauen deskontrol, arrasateko talde bat, eta nietako deskontrol zen, dakit aurrekuan, inzabien, aurrekuan, oindala, hilabete edo, kontzertua inzabien arrasateko gaztetxean, eta fangien entzuten, eta gazen kuadriana, abestidanak, ondion, dakigu abestidanak, eta entzun dut hori, baina ezke entzun dut, txikitan entzuten hauen bebai, bebe artista espainiarra eske entzutot hain musika ezberdina ba nik uste dut hori igual gero reflejeta dutela gure barik influentzia horrek nik ero nik sortzerakoan musikia bai dala papatian azten dut hau zamordo
1: bat. Bai, eta hori, bolo, azken kantuan paranoian ere ikusten da, ze bada bita bat da, baina berriz ere pop kantu bat eragoaz, esan
2: egin.
1: Bueno, hemen, iruditerian egiten duzun lanketa, gustatzen zait. Maite mindu den baten kantua ikusten da, baina iruditerian lanketa de xente dagoela ikusten da. Zuk, letrak idazterakoan, irudikatu egiten duzu, zakit, batzuk egiten dute, nik hau irudikatzen dut, hau gero horrela gertatu daitekela, edo horrela eraman dezake dela klip batetara. Ez dakit horrela egiten duzun, edo besterik gabe tripetatik idatzitak ito.
2: Ez, bai, nik itxen dut normalien hori urtetza jatena, erabiltzen dut musikia itxabe bai askotan barrenak hausteko. Ez dakitu zen bat abesti daukoten inda, oza, neakaro, ez dut ara bihar, askotan esatu zu, bueno. Oza, ez dut edoze gauza atara bihar, baina ba, nau denbora zuen musikia itxen eta erabiltzote barrenak hausteko orduen. Ez nau pentsetan, haber, ze videoklipin gozatoni, oze, hau gero ze portadakin juda, ez. Enau hortan petzetan, baina bideoklipa kasu honetan ez nauen espero itxia. Osea, de hecho, abestia baspaldi atara binauen berez, baina komenta honetan lagun bati eta bera bideoklipin zau masterla doa egidoien bidoi gintzan eta holan eta guztiak jakola, nik enak isen guztiak jakola mordua bideoklipak itxia, ez dakize eta guztiak jakola nirekin itxia eta ni super posi. Eta konta honetan ninaukon historixia buruan, osea, ze gureko nauen bideoklipian. Eta berak ideia hori hartuta, da oso sortzaia bera, oza, entzen dago, bidixo batzuko, da Eneko Azpiazu, bideoklipan zuzendaria, eta itzen dago, oza, oso sortzaia da, eta dauko ideia batzuk oso zoruak. Eta orduan ez dut, nahi nahuela erreflejau paranoia, oza, paranoia zentzu hori, da bidixuan. Eta esan zuztan, imaginau, ze, bai esan zuztan, gure nahuela, izetia, mutila, ez da bola erabiltzen mobila eta holan,
1: bai,
2: dala, ba, zertxar bat, ba, mobila eta bastante aparte eta holan, ez daukona zare sozialak eta, eta orduan esan ustan buan, ise, zelai batean, imaginau zu, bueno, eta intzustan gidoia eta dana,
1: bai, bai, bai.
2: Eta,

0: irabat, baina bai daukogu entxe laizter kontzertua, a ber, otxaiaren amairuan, Jimmy Jazzen, bai. Bengokin batera.
1: Orida.
0: Eta itxendustea Kriston Ilusioa kontzertu honek, ze, bueno, Bengok gonbidatu ninduen, eta Jimmy Jazzen abestu nahi lehenko aldiz etxepekin, eta daukot gogua, egisa zen.
1: Bengok ba ote daki, beste bat kesaioetan aipatu duzula. Ez dakit jakin gote duen, eh?
0: Ez dakit egin, mo zauen.
1: Bai, aipatu duzu, aipatu duzu.
0: Bai,
1: izango da kontzertu berezia, ez? Esan duzu mazala.
0: Bai.
1: Gainera bi giro, nola baitere desberdin. Eta areto emblematiko batean, ez?
0: Bai, dauko sekulako gogoa, egisa zen.
1: Ba, otxailaren amairua, hor geratzen da. Otxailaren amairua, okerrezpaldi manaz, osteguna.
0: Osteguna da, bai.
1: Hori da, osteguna da. Hortaz, bueno, ostegun unibertsitarioa gazte izan, bueno.
0: Hori da, animau.
1: Eta unibertsitarioa estenak ere bai, kontuz.
0: Hori da.
1: Dantzarako aukera nahi duenak abaliatu, ba, aki bertaratu esterik ez duela. Bueno, ba, anixe, eskerrek asko, gurekin izaterren, entzulek paranoia entzuna zutzuko ditugu.
0: Oso, no.
1: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuri, Iker. Muxu bat.

2011. Urtea, Suta Gartale Eibartarrak Ametsak Pilatzen diskoa kaleratu zuen. Diskonek barne biltzen dituen abestien artean dago, jarraian entzungo dugun kantua, Zain zure zain.

0: irratian.
1: Olatz Zugasti, 1981 urtea, kantu baten bilanabil.

2010. urtea, Anek idatzi dit zutaz diskoa. Mikel Urdangarinek disko honetarako konposatu zuen urrengoa bestia, Esne saltzailea.

Klasikoak Naiz irratian. Klasikoak. Naiz irratian.

0: klasikoak Naiz Irratian.
1: Ya lo canta de saquete.

Mila bederatzireun eta laurogeita bosgarren urtean Itoiz taldeak egal egiten abestia argitaratu zuen roka eta pop musika uztartuz, diskoarekin batera jaio zen ere egal egiten abestia.

Handiaranek idatzitako poemak izan ziren Katamalo ikuskizunaren abia puntua. Poema horiek kantu bihurtu zituzten Bihotz Bakartien klubeko musikariek eta Gorka eta Nerea Urbizu Neba Arrebek horrela 2008an sortu zuten Metazalak erauztean abestia.

1989 urtean Lekunberrin sortu zen Berri Txarrak taldeak ikasten diskoa kaleratu zuen. Bertan entzun dezakegu jarraian entzungo dugun hau. Ikusi arte.

Positive Bomb, 1986 urtea. Jose Arripiau abeslariak Margarita abestu zuen diskorretan lehen aldiz.

2007 urtean Iñaki Etxezarragak Etxe Goitizenpean bidea eginez diskoa argitaratu zuen. Diskoaren singelak eta jarraian entzungo dugun kantuak diskoaren izen bera dute, Zenbat bide.

0: Bueno, bueno. Justo, justo, ¿eh?
1: Alaitz eta Maiderrek bexamela eta pastela abestia sortu zuten 1977an argitaratu zuten Mantalgorri diskorako.

0: Gaurkoak Naiz Irratian.
1: Ez gaitu inork geldituko, hori zioen urtz taldeak 2001 garren urtean kaleratu zuen Aingeru diskoan.

Egin egunkariaren itxierarekin eta gara egunkariaren sorrerarekin batera, Etzakit taldeak bere bigarren eta azken diskorako egina abestia sortu zuen.

ustel. Gabetan parkera zozek ez nahuzten lokartzen. Harri berdinaz estroposu orkatiak trokatzen. Egize esan ez etxu faltan botaten. Benetan abiela ez aldan otaten. Te miro pero no te veo y más derruteo. Guapua izan arren ipintzen azfeo. Egiza zoz esaten pero ya no te creo. Zure berbako gortzo beneta ez dira boxeo. Azko dakitz bizizaz baina ez dakitz bizitzen. Gitxien daki normalian ez tanak isiltzen. Kritikakotzu normalian ez tanak iristen. Bizizia ez da esprina maratoia dala tigre. Azko dakitz bizizaz baina ez dakitz bizitzen. Gitxien daki normalian ez tanak isiltzen. Kritikakotzu normalian ez tanak iristen. Bizizia ez da esprina maratoia dala tigre.

0: entzule, ongi etorria naiz irratira, larun bata da, abuztuaren 15a. Paper enpresa bateko langile bat hilda Jurretan, tanga batetik erreskatatua izan ostean. Bertaratu diren ertzainak ere hartatu behar izan dituzte, bertako gasekin intoxikatu egin baitira. 51 urteko langilea Randi auzoko paper enpresa batean ari zen lanean, ostiral honetan, atzoko egunez. Goizeko 12ko gutxi aldean jaso zen ezbeharra, tanga baten barruan zegoen langilea, eta ondo eza izan du. Lankide batek erreskatatu du bertatik eta larrialdi zerbitzuak deituta osasun langileek suspertze maniobrak egin dituzte, baina ezin izan dute langilearen bizitzagatik ezer egin. Sorospen dispositiboko bi ertzain ere hartatu dituzte isuritako gasekin intoxikatu egin direlako. Eta injustu bianan 11 pertsona intoxikatu dira baita ere bertako kirolgunean klorogas arnasteagatik, 11 horietatik 2, 5 eta 9 urteko aurrak dira. Klorogas hodi batek eragindu intoxikazio antza, 6 pertsona ospitalera eraman dituzte, beste bostek alta jaso dute kirolgunean bertan. Eta buztuaren 15a izan da, azken txampan sartu da Donostiako aste nagusia, jaiak gaurkoan lertu egingo ditu kaleak, baina badira beste albiste batzuk ere azken aldian iria lertu dutenak. Kaseko afari solidarioen debekuaz ari gara, Donostiako alkateak Jon Insaustik egindako adierazpenen aurrean Kaseko kideek erantzun egin zuten atzo. Emandako prentsa aurrekoan adierazi dute inon ez dela bermatzen Kasek bermatzen zuena, egunero afari bero eta egonkorra. Kaseko kide kritikatu dute alternatiba bat ez dela integrala pertsonak kanpoan uzten baldin badira. Kasek udaletxearen atarian egindako agerraldian argi utzi nahi izan du oraindik badela funtsezko galdera bat erantzunik ez duena.
1: Ustezko alternatiba integral bati buruz hitz egin da egunotan, baina bada erantzunik gabe jarraitzen duen funtsezko galdera bat. Zer baliabide bermatzen die egunero afari bero bat egitea orain arte kasera joaten diren pertsonei?
0: Kasen jarduna eta udalaren baliabideak jarri dituzte parez pare.
1: 6 urtez, Kasek afari bero bat bermatu die urteko 365 egunetan muturreko zaurgarritasun egoeran dauden pertsonei, horietako asko kalean bizi. Udala hainbat udal baliabide batzen ari da, praktikan parekorik ez duen estaldura bat aurkezteko. La Sirenaren aukerak programak 60 osari eta afari eskaintzen ditu, baina ez bazkariak. Bilasaliak astean 40 poltsa eskaintzen ditu, elikagai hotzekin, prestatzeko, eta 24 plazako jantoki bat ere badu, egunean otordu bero bakarraren zat.
0: Otorduak izeneko programarako iragarritako 100 plaza berriak ere aztertu dituzte eta sandotekide horiek oraindik ez direla afaltzen ari. Programa berria oraindik ez dela martxan jarri deitoratu dute eta pasatzen den egun bakoitza afari beroa ez duten beste egun bat dela kritikatu du Cristina Fernandez. Gainera, itxaron zerrenda bat betetzeko plazak direla gogora ekarri du.
1: Beraz, galdezka jarraitzen dugu. Zer gertatzen da kanpoan geratzen diren pertsonekin? Eta hemen zerbait oso argi utzi nahi dugu. Afarien debekua ez zen beharrezkoa. Kasek ez du sekula betiko existitu nahi izan. Udalak baliabide nahikoak, eskuragarriak eta egokiak sortu izan balitu, gure afarietara joaten ziren pertsonek haien beharra galduko zuten, eta Kas modu naturalean desagertuko zen.
0: Alkatearekin biltzeko aukera izan zutenean, Kasek udalarekin elkarlanerako bide bat irekitzea eskaini zuen, irtenbideak elkarrekin bilatzeko. Fernandezek ordea azaldu du, erantzuna erabateko ezezkoa izan zela, eta ez zela egon alternatiba bat elkarrekin eraikitzeko borondaterik.
1: Afarien espazioa elkarrentzuteko, laguntzeko, orientatzeko eta loturak sortzeko gunea ere bazen. Voluntario askok pertsona askori lagundu diegu hainbat prozesutan eta erakunde eta gizarte zerbitzuekin koordinatu gara. Eta hemen gauza garrantzitsu bat gogorazi nahi dugu. Kasek ez du inoiz gizarte zerbitzuak ordezkatzeko asmorik izan. Izan ere, urte hauetan zehar, udal zerbitzuek beraiek bideratu dituzte pertsonak kasera. Ez zegoelako eguneroko janaria bermatuko zien beste baliabiderik. Horregatik iruditzen zaigu bereziki bidegabea, orain gure gaizki kudeatutako elkartasunaz hitz egitea.
0: Orain arte kasen afaltzen zuten pertsonengan fokua jarri zamaitu nahi izan zuten prentxaurrekoa.
1: Inork afari solidarioetara joan behar ez duen eguna iristea nahi dugu, baina kas desagertzeko ez da nahikoa afariak debekatzea. Kas existitzea beharrezkoa egin zuten arrazoiak desagertu egin behar dira, eta horregatik galdera bera egiten jarraitzen dugu. Orain arte kasen afaltzen zuen zein pertsonak du bermatua afari bero bat egunero. Izan ere, alternatiba bat ez da integrala horrela deitzen delako. Hala da, inor kanpoan geratzen ez denean.
0: Gaur egun debekuak Naiz Musika.

We back in style, ladies. Lil Booties is taking over, bitch.

Epicuro, mindfulness, speed, speed. Epicuro, mindfulness.

0: Eguerdiko ordu batak puntu-puntuan entzule. Sua izpide izan da ekin behar diogu albistegiari izan ere. Azken orduko albistea dugu lantan sua berpiztu egin dela. Ostegunean sortu zen Luglon udalerriaren hegoaldean eta goizonetan zehar berriz indartu eta Garein ingurura zabaldu da. Ondorioz, Enportxan inguru ebakuatu behar izan dituzte. 1600 hektarea inguru erre dira momentuz. Berri hobeak datoz, Arabatik kontrolpean eta perimetratua baitago Lentoneko sutea. Joan den astelenean piztu zen Idulbatza mendian Lantenoko baso sutea eta berriru piztu zen ostegunean. Atzotik gaurko gauean egoera hobetu eginda, hala ere, kontrol eta hoztelanekin jarraitu dute suhiltzaileek. Azken txampan sartu da bestalde Donostiako aste nagusia. Gaur du azken eguna hiriburuko Gipuzkoarreko festa handiak. Bien bitartean, jaigiroak eutsi dio modu berean eutsi dute aldarriek. Sarek manifestazioa egin zuen atzo Donostiako piratekin batera, oraindik ere 28 euskal presok salbuespen legedia dela eta kalerik zapaltzen ez dutela salatu dute. Horietatik 8 Gipuzkoarrak dira gainera eta teknikariek Gasteizen egin moduan greba egin zuten atzoko egunean aste nagusian. Zenbait ekitaldi bertan bera gelditu ziren, tartean flamenkako piraten kontzertuak. Eta ez gara, Donostiatik aldenduko dena ez delako jai. Jon Insausti alkateak egindako adierazpenen aurrean, kaseko kideek kritikatu dute, alternatiba bat ez dela integrala pertsonak kanpoan uzten badira.
1: Ustezko alternatiba integral bati buruz hitz egin da egunotan, baina bada erantzunik gabe jarraitzen duen funtsezko galdera bat. Zer baliabide bermatzen die egunero afari bero bat egitea orain arte kasera joaten diren pertsonei?
0: Udalak iragarritako baliabideen behaldea utzi dute agerian prentxorrekoan.
1: 6 urtez, kasek afari bero bat bermatu die urteko 365 egunetan muturreko zaurgarritasun egoeran dauden pertsonei horietako asko kalean bizi. Udala hainbat udal baliabide batzen ari da, praktikan parekorik ez duen estaldura bat aurkezteko. La Sirenaren aukerak programak 60 osari eta afari eskaintzen ditu, baina ez bazkariak. Bilasaliak astean 40 poltsa eskaintzen ditu, elikagai hotzekin, prestatzeko, eta 24 plazako jantoki bat ere badu, egunean otordu bero bakarraren zat.
0: Memoria Lorrean, Galizian, Meiraseko pazoa memoria demokratikoaren leku izendatu dute. Francisco Franco diktadorearen barkatu udako etxe bihurtu zena berreskuratu egin du ondare publikoak, tartean herri mugimenduaren presioari esker. Atzo argitaratu zen estatuko boletin ofizialean dator izendapena eta Galiziako eta Espainiako historia garaikidea ulertzeko espaziorik esanguratsuenetakoa bat dela zehazten da bertan. Amaitzeko kiroletan, bina aipamen eskualoian, beraberak beste garaikur bat ekarri du etxera euskaldunek, Summer Back saria irabazi du Aula Valladoliden aurka. Eta pilotan, Donostia Hiria torneoko finala 19-22 gailendu dira Laso eta Iztueta, Ezkurdia eta Zabaletaren aurrean.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Gaur ez egonkortasuna handitzea eta temperaturak bera egitea espero da. Zerua lainotuta agertu da goizean eta euri langarra egin du isurialde. Atlantikoan arratsaldean ez egonkortasuna areagotzea espero denez, trumoiekaitzak jotzeko probabilitatea handituko da batik bat hegoaldean. Iparraldeko haizea gailenduko da eta temperaturak beste koska bat egingo du bera bereziki barnealdean. Baina uda sasoiko temperaturekin jarrituko dugu. Egunez, baita gauez ere termometroi begira jarriko gara segidan une honetan Gasteizen 23 gradu ditugu, Bilbon 24, Donostian 25, gainontzeko Euskal Hiriburuetan 26 gradu ditugu.

Arratsaldeon guztioi, larun bat da arratsaldeko hiruak eta hementxe da gramofonoa berriz ere. Ozeanotan barrena egiten ari garen bidaia beresi honekin jarraitzeko asmotan. Joan den astean Portugaletik Cabo Verdera egin genuen bidaia Fadoaren eta Mornaren arteko zubiak eraikiz, ba gaur gure itsasontziak mendebalderantz eginen du Atlantikoaren bihotzera Karibeko

Gaurko saioari Karibeko erreberberazioak deitu diogu. Izan ez ere, Jamaika bezalako uarte jiki batetik sortutako soinuak ez ziren kostaldean gelditu. Oihartzun indartsu baten gisa mundu osora zabaldu ziren. Londresko kale ilunetatik New Yorkeko klub elektronikoetaraino. Gaurkoan musika ez dugu soilik adituko, sentitu eginen dugu. Erreberberazioen, oihartzunen eta baxu sakonen artean galduko gara. Rigiaren espiritualtasunetik hasi, dabaren esperimentazioan murgildu eta gaur egungo poparen dotoreziaraino ailetuko gara. Ongi etorri, ozeanoen arteko loturak saioaren atal berrira. Gaur Karibea dugu esperoan. Bidaia hau hasteko ozeanoaren sakonera joan behar dugu, rigiaren sustrai espiritualetaraino, gaur lehendabizikoa The Abyssinians taldearen Sata Masagana.

Iruroiko amarkadaren bukaeran grabatutako The Abyssinians taldearen maixulan hau ez da abesti huts bat. Rigiaren ereserkia da, jaitxuan himno sakratu bat. Sata Masagana amarerazko esaldia da, Etiopiako hizkuntza sakratua eta eman eskerrak erran nahi du. Arreta zaditzek

Gabon eta ongi etorriak beste aste batez, sateliteak irratxegara. Badakizue, hau duzuela naiz irratian, musika elektronikoak, eta beren guruko kontu guztiek astero-astero izaten duten txokoa. Eta tira, gure gaurko 224. saiorare, asmo horrexekin etorri gara, Zue guztiekin, musika elektronikoa, eta askoz gehiago, konpartitzeko asmoarekin. Tira, pasaden astean geldialditxoa egin genuen, Hori bai, karrerila pixka bat hartu, eta gure gaurko 224. saiora, hori energia azkarraturik etorri gara, Energiaz eta saio benetan potentearekin gainera. Izan ere, hori gaurkoan, guri hainbeste gustatzen zaigun saio horietako izango dugu, Euskal Herrian ingo baitugu pospasei geldialdi. Bai, badirudi azken bola da, hori, muskulo atera duela gure estena elektronikoak. Eta dira, gaurkoan ekarriko ditugu, genero eta kategoria ezberdinetan klasifika genitzaken, zenbait euskal pieza. Zen baino zen interesgarriagoak. Naiz eta, bueno, kanpora ere begira da zenbait ingo ditugu, Bai, gaur basea, satelitearen basea, Euskal Herrian egongo da, hori esako. Tira, 224. udaberri giroan murgilduta jadanik. Badakizue gure 6. denboraldiko 24. saioa. Eta denboraldi honetan, hori gaueko 11:00-12:00 entzun gaitzakezue, larun batero, naiz

irratiaren sintonian, nola ez? Eta badakizue bestela ere, ba hori, entzuko dituzuela nahi eran, gure 223 saio guztiak, eta, bueno, bete gutxira ere, 224 hau, ere bai, naiz irratiaren webgunean, nola ez? Eta bestela ere, ba hori, podcast eta audio plataforma ezberdinetan, eta bertan gainera, hori, arpidetzan egin, dezakezu, eta gure sateliteak gertu gertu jarraitu. Eta tira, bestelera esaten duguna, gurekin harremanetan jartzeko metodo ezberdinak ditugu. Aizatik zuzenena eta eraginkorrena normalean gure korreo helbidea izan da, esateliteak abilduan ezerdea.eus. Eta tira, ba, bueno, sozialetan ere presentzia dugun, ez eta nahiko minimoa den, eta berantzoan gainera. Azken asteotan, ba hori, nahiko isirik ibili gara Instagramean, badakizu, Azken demoraldi honetan, igotzen ari garela tracklistak. Ba hori, saio jartzen ditugune kantuen tracklistak. Eta, ba hori, azken boladan, baldan hau, nahiko batzean gelditu zaigu. Eta, ba, azken 7-8 saioen tracklistak jarri gabe ditugu, Hori, zein egiten dugu, hemendik gutxi barru, ba, aktualizatuko gula gure Instagrama. Baina tira, esaten genuena, harremanetan jartzeko, gurekin harremanetan jartzeko bideorek ere erabili ditzakezu, gure Instagram eta Twitter kontuak. Eta tira, ba gure supertxapa, asteroko supertxapa eman da, bagoaz gaurko 224 edizionetan murgiltzera. Eta Barakaldo aldean hasiko dugu, bertako errukula artistaren lan berria entzunaz. Kasu honetan, banda sonora originalaren diskoa ekaratu berri du, Una Ballena filmaren banda sonora originala egin zuen, ba, tira, aurkeztu zen pasaden urtean, okeraz banago, filma bera, eta horrengoan, ba, hori, diska ekaratu du, rugula artistak, bere bankan borri aldean topadezke zuen lan benetan elegantea, eta tira, ba, filma bera ere, zenbait sari jasotzen hasia da jaialdi ezberdinetan, beraz hori, hori, emaitza bikainak errukulak bere banda sonora egile lan hauetan. Amabi pieza, iraupen ezberdineko amabi pieza topatuko dituzue, Una Ballena banda sonora original izeneko lan honetan, esan bezala errukularen bankan borri aldean topatuko duzuen diskoan. Eta tira, bagu gaurko saio azteko Flashback izeneko pieza hartu dugu. Nola ez, ambientan esiko dugu gorkoa,

Eta tira, bizkaia aldetik bagoaz estatu batuetara. Azken bolo dane, hainbestetan bisitatzen dugun Portland irira. Amulets, artistaren lana entzuten ari gara. Okaz banago, bere hirugarren bakarkako lana. Eta tira, samplinak, kanpo grabaketak, luperrak, kaseten distortzioak, eta beste zenbait elementu erabiliaz, sortzen du bere musika, Amulets, artistak. Randall Taylor, dago, hori, izanuren atzean, eta artista bizura ere, bada bera. Not Around But Through izeneko lana kantatu du Beacon Sound izeneko plataforman, Portlandeko plataforman, nola ez? Eta tira, ba, zortzi kantu biltzen dituen lana da, eta formatu digitalean eta vinilo formatuan eskuragarri dago. Bertatik hartu dugu Lowercase Letters izeneko pieza hau.

Tira, Bizkaia bizi dugu gorko satelitea, estatu batuetara joan gara gero, eta orain bien arteko nasketa txiki batekin jarretuko dugu. Chicagoko Love All Day zigiluak originalki kaleraturiko disko bat ezutari gara. Secular Music Group taldearen volumen 1 zenekoa. Eta kasu honetan Bilbo eta Santander hirien artean mugitzen den Two Headed Deer zigiluak hori redizioa kaleratu du. Bederatzi kantu biltzen dituen viniloa, digitalean ere eskuragarri dago, esan bezala Love All Day zigiluaren hori edizio originalean. Eta tira, ba benetan disko fina, hori esklusiban bidali dugute, eta benetan eskertu hau, Two Headed Deerseko lagunei. Eta tira, entzuna izan dugu, eta benetako, ba hori, jazz, fusio, down tempo, library music, eta horrenako kontuetan bazaletuen zat, benetako maixulana da. Bestalde, Two Headed Deerseko joak ekartzen dugu material guztia bezala, Cristian Ruggiero musikariak egidazen duen Secular Music Group, beraz, entzuko dugu datu zen minutuetan, La Llorona kantuan.

0: New Yorken jarraituko dugu gure sateliteak. Musikari mitiko batzuekin, eh? Darkside, bikotea entzuten ari gara. Nicholas Jarre eta Dave Harrington musikariek osatzen duten taldea. Nez eta kasunetan, hori, ba, irugarren partaide bat, batu duten beraien Darkside bandara. Beraien irugarren estudieko lana ekarren zuten pasaden hilabetean. Eta guk horrendik ez genuen saiora ekarria, eh?
1: El no hacen nada sentadito todo el día.
0: Nothing du izena, eta Matador zigiluan ekarratu duten diskoa da. Beraien irugarren esan bezala. Tira, ba, Nicholas Jarre handia, beste behin ere bereak egiten. Bederatzi kantu biltzen dituen lana, Nothing izeneko lana, esan bezala. Eta praktik hartu dugu American References izeneko

Eta berriro ere, estatuetatik bagatuz bueltan Euskal Herrira. Donostia erain zuzen, beste saioko ekoizle mitiko bat entzuteko, eh? Divorce from New York, Álvaro Granda handia, zeri gara. Groove Dingeris, volumen 2, izeneko diskoa, karratu du BMM Records en Nancy, Frantziako zigiluak. Eta bertan topatu dugu, Divorce from New Yorken ekarpena. Frantzia, Belgika, Suitza, Italia, Alemania eta Britania handiko artistak. Entzun daitezke diskonetan, Euskal Herriko gero bai, zaitik ez. Jastronikaren atmosferan mugitzen den lana, dudarik gabe, eta tira esan bezala, ba, amar kantu biltzen dituen diskoa, zeinetan amareko izuzberdinak, bereien ekarpeta egiten duten. Kasunetan, Divorce from New York lagunak, Flutes Echoes, izeneko pieza, hori. Sartu du diskonetan, Arturo García Martín, flautistarekin batera. Esan bezala, Groove Dingeris disko antropatuko duzue, BMM Gorren Records, zigiluaren bankan porri aldean. Vinilo formatuan eta formatu fisikoan.

Anthony Naples, ekoizle amerikarra entzuten ari gara. Scanners izeneko diskoa kaleratuko du datorren maiatzaren bian. Incienso Records plataforman berak sortu eta gidatzen duen plataforman. Esan bezala datorren maiatzaren bian kaleratuko den lana, amarkantu bilduko dituena, baina dagoeneko amarkantu ditatik aurrerapen bat entzun daiteke. Hain zuzen ere diskoari izenburua ematen dion kantua, Scanners, diskoa zabaltzen duena. Zara, datorren maiatzaren bian ikusiko du argia lanak, eta ziurre saiora berriz ere ekarriko dugula. Entzun ezagun momentuz, Scanners, Anthony Naplesen lan berriaren aurrerapena.

Tira, satelitea entzuten ari zara naiz irratian. Eta kasunetan Frantziara goaz. House elektroniko doinu hauek Parisera gara mate. Antinot zigiluan karaturiko lan berri bat entzuteko. Gil Barr izeneko artista eta musikaria entzuten ari gara. Parisko mitiko bat. Versatiles Records zigilutik, ba hori, kasunetan Antinot zigilura musika hori eraman duena. Dozemen les bases, ziurenek ez dugu ondo oskatu, baina dira Dozemen les bases B, Rukiller Rien a Savoa EP. Zerreko lana, kaleratu du, esan bezala Gilbert, musikari paristanak. Bikantuko lan digitala, azkemo lan Antinote zigiluak alako hainbat lan kaleratzen ditu. Eta dira bakasunetan, esan bezala Gilbert, koizlearen, bikantuko.

Puntas Amak taldea entzuten ari gara. Nola ez, Euskal Herrien gaudu bueltan, egia auzoan entzuten. Aspaldidanik bueltaka dabiltza Puntas Amak taldeko kideak, hain zuzen ere, bauri, Oian Aramburu, Naikari Beltza eta Lorea Etxarri Urtasun. Eta azkenik kalean dute beraien EPEA, zazpi kantuko lana. Bazitu zen eman da, kontzertu pare bat dagoeneko, eta tira jendea zaiz egoen, beraien lanaren zain. Eta dagoeneko, kalean da, eta guk nola ez, gure saioa ekarne izan du. Puntas Amaken ez goaz inora, izeneko lana. Alai Ormazabal lagunaren laguntza ere izan dute diskoa ekoizteko orduan. Eta tira, diskonetatik guri asko gustatzen zaigu, kontuz, izeneko pieza.

0: Πετάλ.
1: Eta tira, saioko beste euskaliko izle mitiko batekin amaituko dugu gaurkoa. Judy, handia entzuteri gara. Eta bere epe berria, Lore Sorta izenburua jarri dio. Eta Rhythm Work berriñeko zigiluan kareratu du laukantu biltzen dituen epe digitala. Eta bertan ere bere tekno testurak topatuko ditugu, Badakizue, gazteiztar koizle, bori, geldi ezina, munduan zehar jira ezberdinetan murgildua, eta kasu honetan, hori, horrengu txio gerrazo nago, Amsterdamen residentzia bat jaso duena. Eta ez gaitu bat ere harritzen egin esan. Esan dakoa, Lore Sorta EP izeneko lanak aratu du Rhythm Work berdineko plataforman, eta bertatik hartu dugu, ba, diskoari izena maten dion kantu hau, Lore Sorta. Lore Sorta.

Tira lagunok, ba oraino iritsi da gure gaurko 224. Satelitearen edizio. Eta abisatu dugu zeio hasieran, gaurkoa potente zetorrera. Eta gainera, hori, Euskal Herriko kalitatezko zenbait lanekin. Eta alaxe joan da. Tira gu datorren astean itzuliko gara. Edo ala esper dugu. Naiz erdiaren sintoriara, zuekin nola ez, astero bezala musika elektronikoa eta asko zehiago konpartitzeko asmoarekin. Eta artean, ba hori, beti esaten duguna. Ondo bizi, asko zaindu, eta aldu zuen guztia dantzatu. Aio, ondo izan.

Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

arratsaldeon eta urte berrion. Espero dugu guk bezala zuek ere goxo hasi izana urte berrian. Gu haize larun batero legez ona etorri gara. Hau gramofonoa da, historia duten kantuen saioa. Eta hilabetero egiten dugun bezala, ba urte eta hilabete berri honetan ere gai potolo bat ekarri dizuegu. Urtarrilan sartu berri gara, urtia estrenatzen ari gara, eta saio honetan gustatzen zaigun bezala, erresistentzien inguruan ariko gara. Hain zuzen ere, diktadoren aurka egindako musika adituko dugu, eta hoiek aztertuko ditugu. Eta ba, hori izanik gaia, jakina, lehenengo batalak ezintzun bertze bat izan. Gaur, lehendabiziko geldialdia frankismoan eginen dugu. No need to blame myself, no need to die, I'm only human. You got to put me on, I know you come along, don't hesitate. Garai iluna izan duzen, isiltasuna, beldurra eta zentsura nagusi ziren, mino bazegon bertze zerbait ere, kantua. Haunitzetan kantua izan zen arnasa, erran ezin zirenak kantatu egiten ziren. Euskaraz, katalanez, galegoz, edota gaztelaniaz kantatu zen, batzutan oiuka, bertze batzutan jaitxuan xuxurlan, metaforak erabiliz edo zuzenean, mino gibelean ideia bera zegon beti, ez gaudela konforme. Gaurko saioan frankismoaren aurka altxatu ziren ahotxe hoietara hurbilduko gara, gazteen haserrea, errepresioaren salaketa edota askatasunaren desira adieraziz, lurralde desberdinetatik, mino helburu berarekin. Eta lehendabiziko kantua, ba horixe izanen da, ez gaude konforme, hortik abiatuko dugu gaurko bidaia.

lehendabiziko kantu hau ez da oiu handia, bino bai jarrera argi bat. Lurde Siriondok kantatu zuen frankismo bete-betean eta horrek badu, bere pixua, eh? Garai hartan emakume batek euskaraz kantatzea eta gainera desadostasuna adieraztea, ba, etzen nola nahikoa. Ez tokamairu mugimenduko hauts nagusitako bat izan duzen Lurde Siriondo, 60ko hamarkadan frankismo betean sortutako taldearena. Etzen alderdi politiko bat ez tokamairu, binuagitz politikoa zen egiten zutena. Aldarrikapenak euskaraz kantatzea, poesia berriak musikara eramatea, eta agertokira bertze estetika bat hurbiltzea. Horrek denak austura bat ekarri zun, garai hartan, eta jakina deserosotasuna sortu zun.

gaude konforme kantuarekin hasi dugu saioa, hasieratik argi uzteko frankismoan ere bazegola ezetz erratentzun jendea, naiz eta hainbatetan klandestinitatean egin

Kamairu mugimendu horren barnean eta inguruan baziren bertzelako ahotsak ere. Hoietako batzuk ipar Euskal Herritik etorri ziren eta Pantxoa eta Pello ba, izan ziren horren adibide argia. Urtxintxak abestia itxuraz xumea, aurrentzako mezu batekin abiatzen dena, askatasunaren nahiaz ari da. Manex Pagolak idatzizun eta ondotik Pantxoa eta Pellok bere egintzuten. Ez toka mairu izan zen haunitzen zat abia puntua, eta gaur aditzen ditugun kantua haunitzen gibelean mugimendu haren arra.

Azken agur bat iragarri berri dute Pantxoa eta Peiok, publikoaren erantzuna izugarria izaten ari da, eta ziur, hau izanen dela bertaratuko direnek gehien kantatuko duten kantuetako bat. Eta jarraian adituko dugunak, zuzenean eramanen gatxu memoria historikora. Mendigo xaliarena da, lauaxetaren hitzekin, Einaut Elorrietak moldatua.

mendi goxaliarenake testua gogorra du dino argia. Gazte talde bat mendian goti kantuan ikurriñarekin eta alako batean tiro hotsak, isiltasuna, gorpuak lurrean eta alare norbaite kantuan jarraitzen du. Askatasunaren aldeko kanta eten ez dadin. Ez da metafora harina, errepresioaz ari da, hilketaz eta memoriaz, frankismoan gertatutakoaz eta ondotik etorri zen isiltasunaz ere bai. Inaute Elorrietak aunitzetan heldu dio ari honi, iraganari begiratzeari, azturaren aurka kantatzeari, eta hemen Lauaxetaren hitzekin memoria hori gaurkotu egiten da. Mino memoria hori ez da leku bakarrekoa, frankismoak arrasto beltza utzi baitzuen lekua unitzetan, eta gaurko zerrendako urrengo kantuarekin Euskal Herritik ateriko gara. Bertze hizkuntza batera pasatuko gara, bertze etxe batzutara, galdera batekin, que bolem aquesta gente, sabor de graziaren eskutik.

Ke bolen aquesta gent galdetzen du 60ko hamarkadan frankismo betian sortutako kantu honek. Testua simplea da, bino eraginkorra. Era erran bezala galdera bakar batek gidatzen du dena. Ze nahi dute hauek? Ez da protesta kanta klasiko bat, etxeko estena bat da, ama alaba eta kanpoan ate joka dabiltzanak. Eta horregatik egiten du mina. Errepresioa ez delako soilik kalean gertatzen, etxeraino sartzen delako.

0: kantu hau Maria del Mar Bonetek egintzun ezagun. Mallorkakoa izanik katalanez kantatuzun eta frankismo garaian Kataluniako eta bueno, herrialde katalanetako kantagintzaren erreferente bihurtu zen bera. Garai hartan katalanez kantatzea bera ere jarrera politikoa zen. Euskal Herrian euskeraz kantatzea zen bezalaxe. Ba, orain aditzen ari garen moldaketa hauxe, Sabor de Gracia taldearena da. Rumba katalanatik heldu diote kantuari, erritmoa aldatuz, mino testuaren indarra bere hortan utziz. Belaunaldi eta estilo desberdinen arteko zubia eginez hemen Sabor de Gracia, que bolen aquesta gente kantuarekin.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Naiz irratian gaude, bai, hau gramofonoa da, eta gaurko saioan diktaduraren aurka sortutako musikari hasiera eman diogu. Frankismoari eskainitako lehendabiziko atal honetan, lurralde ezberdinetako kantuen bidez, ari gara ikusten, nola bihurtu zen musika isiltasunaren aurkako tresna. Beldurraren erdian, askatasuna adierazteko modu bat. Eta Euskal Herrian, hasi dugu bidaia, bino herrialde katalanetara hurbildu gara orain. Aurreko kantuak beldurra ekarri digu etxe barreneraino, bino frankismoan beldur horrek erantzuna izan zun, Valentziatik Raimon.

Raimonen Albente kantua oiu garbi bada, antzematen aldugu, ez? Valentziakoa bera, Raimon izan zen frankismo garaian katalanez kantatuzun lendabiziko ahotsetako bat, eta Novakan So mugimenduaren bultzatzaile nagusietako bat. Albente gaztea zela idatzizun eta frankismoaren aurkako kanturik zuzenetakoa bihurtu zen. Honek ez du apaingarririk, honek ez du metaforarik, askatasunaren aldeko deia izan duzen eta garai hartan hori egitea etzen simbolikoa bakarrik, arriskutsua ere bazen. Bino frankismoaren aurkako erresistentzia etzen herrialde edo hizkuntza bakar batena izan. Euskal Herrian hasi dugu gaurko bidaia, herrialde katalanetatik pasatu gara eta orain Galizia aldera eginen dugu salto.

Fuxanos Ventos taldea 70ko hamarkadan sortu zen frankismoaren azken urteetan Galizian. Garai hartan galegoz kantatzea ere autu bat zen. Eta hizkuntza kalean eta oholtzetan berreskuratzea isilean bazen ere erresistentzian modu bat. Erritik elduden kantua da hau, ahozao transmititutako doinu hoietako bat, talde honek moldatu eta zabalduzuna, eta horregatik hartu zuten eurek ere Fuxan Os Ventos izena. Haien proposamena sustraiak zaintzea izan duzen, memoriari eustea. Frankismoan kultura haunitzetan babesleku bihurtu zen, eta kantu honek hori erakusten du. Herri batek bere hizkuntzan kantatzen jarraitzen duela, haizeak kontra joarren. Kantu honekin argi ikusten da askatasunaren aldeko borroka etzela toki bakar batean gertatu. Bertze herri batzuetan, bertze hizkuntza batzuetan, haize berak mugitzen zituela ahotsak.

0: Iraunkortasunaz hitz egin dugu, hizkuntzaz, komunitateaz, eusteari buruz, bino frankismoan indar horren aintzinean boterea ere bazegoen. Eta talka horrek irudi agitzargiak utzi zitun. Hoietako bada kantu honek kontatzen duna. Gallo rojo, gallo negro. Frankismo garaian idatzia eta alegoria bidez kontatua. Bi oilarren arteko borroka da bia puntua, bino berehala ulertzen da zertaz ari den. Herria eta boterea, indarra eta duintasuna. Kantu honek ez du izenik aipatzen, bino dena dago bertan. Horregatik zabaldu zen aho-zaho eta horregatik iraundu urteetan. Aditu dugun bertsioa Te Kanela taldearena da, Jano Fernandez eta Ariadna Rubio Katalaneke osatutakoa. Ikusten dugunez, borrokaiek ez ziren garaiko kantuetan bakarrik gelditu, moldaketak egin dire edota berriak sortu.
1: Papa, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas.

kantu hau bertze garai batekoa da. Abestian frankismoa bukatua dago, bino galderek hor jarraitzen dute. Ze pasazen gero, ze kontatu zen eta ze gelditu zen isilean, horixe galdetzen du Ismael Serranok hemen. Frankismoaren ondorioei begira ari da kantu hau. Borrokatu zenaz, sinetxi zenaz eta ondotik etorri zen errealitateaz. Horregatik sartu dugu gaur gure zerrendan, belaunaldi arteko elkarrizketa bat delako, memoriaz, itxaropenez eta desilusioez.

Kantu honek inbokatuko dugu gaurko atala. Musika diktaduraren kontra izeneko bidean abiatu gara eta kantuek erakutsi digute aunitzetan isiltasunari aurre egiteko modua izan dudela hori. Urrengo larun batean beti bezala hementxe izanen gara arratsaldeko hirutan naiz irratian. Bitartean zaindu, gozatu asteburua eta izan gara.

0: Zutan ni bakarri mundutik galduta inurrezto behitzen. Zure atzida XL Mercedes klase AMG.
1: Zutamos galduta ez gara utziten egun da bost Fahrenheit. Onpare ganezka ez hortideika baina nik

Kaixo, ongi etorri beste bat zaiora. Arana naz eta hurrengo ordua elkarrekin igaroko dugu. Helduara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit zai honek. Horregatik, eskerrik asko nahi zirratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan osorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bidelagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mahats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori Ernaldo aurretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martzan jartzeko. Olat Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, sutondo bateko erotasunarekin konbinatzen duena. Aurretik aipatu dudan isiltasunari erreferentzia eginez, Olat Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

martxoa eta martzan jartzea, egunak lusatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertuta nago, mandeiko islea nire bidean gurutzatu izanaz eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bide lagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bide lagun jarriko dizuet jarraian.

apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan dituen. Erruatzean ustea, barkatzea eta barkamena eskatzea, zoriontsu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzazistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena eta oraindik ez doan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konexio ezitze egiten du. Oinarri eta eskemak astintzen dizkizuten gerta erez. Kalambreak deitzen da, eta demo moduan erakutsiko dizuet. Mikel Bandanas edo Keltxo izenez ezagunagoa den ekoizle musikari eta lagunarekin grabatu nuen, Adi Estudioetan. Espero dut gustatzea.

Niretzako referente inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren koloko los pies.

ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne-barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire aurtengo beste aurkikuntza handi batekin. Mirua taldearen morrosko.
1: Maitane. Trenetik jeitsi berrizea. Hernan intzaude. Gaur, kriston kaskarra rapatuko ezu. Neurri eta doinu librean.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz bideoklip bat grabatu dut. Nire hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonasko komendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire Gorbeia kantuaren bideoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposa gogon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, Anek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta maite dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta laranjetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz usten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzena segun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia zan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konponketak egin, demoa grabatu, estudion sartu, bideoklipa egin. Egia da, nik sortu nituen kantu asko ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzea beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pausu emoteak edo hobesan da erratzeak beldurra handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari, dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dodan talde baten txanda da. Beraiek somak deitzen dira, nire oso kideak dira eta beraien lehen EPA aurkeztu dute aurten, iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maite minduta nago aizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, iluna argitu diskako arnestu kantua entzungo dugu.

Azaroan nire lehen EPEA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

Abendura aldu gara, urte honen amaierara. Espero dotarte un bat igaro izana. Nik ederto pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkarri ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon zoriontsuak izan dezazuela.

Arratsaldeon entzule, ongi etorri musikaz beteriko beste ordu bete batera, bueno, ordu bete baino 55 minutuko tarte honetara hau Ad Libitum da eta ni Lider Nando.

Arratsaldeon eta ongi etorri, hemen gara berriz ere Naiz Irratiko estudioetan. Ez dakitzuek zer moduz zaudeten hortik, A gripea gora eta bera dabilelako, hortik zehar, birusak harrapatu bazaitu animo asko, gorputzak deskantsua eskatzen dizulako seinale, beraz, emaiozu behar duen deskantsu hori. Hemendik tamainan gabiltza, apur bat nekatuta esan beharra dago, urte amaiera iristen den guztietan beti horrela ibiltzen naizelako ni, griperen bat edo birusen bat harrapatzeko zorian, baina gero inoiz ez guztiz kao eta noski ba kao ez nagoenez ba bizitzaren tren honek martxan jarraitzen du. Aizue, en fin, noizbait ikasiko dugu geldi egoten, ezta? Oraindik ez, behintzat. Bueno, gaurkoan dakarkigunak badu mamia eta ama orez egindako mamia gainera. Aberrez garen lorategi haundiegitan sartzen, behintzat gaia zinez interesgarria dela iruditzen zait. Beraz, entzun dezagun abesti bat eta bueltan sartuko gara betiko lokatzetan.

uste dut entzun duzuenak ez duela aurkezpenik behar, Rosalia da bere Lux albumeko Relikia izeneko abestian, irrati eta plataforma guztietan sonatzen ari den abestia eta diskoa bide batez. Esan izuen aurreko batean, disko honi buruz hitz egiteko tartea iritsiko zela uneren batean, ba esango nuke gaur dela, egun hori, gaur desente hitz egingo dugula honi buruz, baina ez naiz soilik Rosaliaren Lux lanaz mintzatuko. Badakizue Adlibitumen normalean gai zentral bat hartu ohi dugula eta horren inguruan ausnartzen saiatzen garela abestiak entzute azkain. Ba gaurkoan gaia potolo xamarra da. Erlijioa zarituko gara, edo zehatzago esanda eta puntualizazio hau beti egin beharko litzateke, kristautasunaz arituko gara gaur Adlibitumen. Eta erlijio horrek musikarekin, batez ere egungo pop tendentziekin duen lotura zuzenaz. Eta azken finean, ba hori guztia zer iruditzen zaigun, ze bada nahiko meloi haunditxoan ikuste. Ezeren aurretik puntualizatu nahi dut musikalki, niri pertsonalki asko gustatu zaidala Lux, baina gaurkoan gehiago zentratuko garela disko horren hitzek eta inguruko kontzeptu guztiak ebokatzen duen horretan, eta ez garela soilik Rosaliaren albumaz arituko, beste batzuetz ere arituko garela. Beno, denok jakingo duzue honezkero, baina Rosaliaren laugarren albuma da Lux, eta bertan jada portadatik polemika piztu egin zen, bertan Rosalia mojaz jantzita azaltzen delako, atzean zeru urdina duela, eta horrek jada oraindik lehortzear zeuden zauri asko altxa zituen berriro ere. Zergatik agertu behar da Rosalia, agian egun mainstreamean dugun pop artistarik abanguardistena, mojaz jantzita. Zergatik atzerakoitasun hau. Benetan ari da mojen bizitza eta fede kristau aldarrikatzen, ala ironia da. Portada ikusitakoan duda hoiek airean zeuden, baina jada diskoak hilabete eta piko darama kalean eta galdera hoietako asko erantzun egin dira dagoeneko. Ez badakizue, laburra zalduko dizuet. Rosaliak historian erlijio ezberdinetan izandako hainbat emakumezko santu hartu eta hoien figurak aldarrikatu nahi izan ditu Luxen. Mistizismo femeninoak gizakiaren historian izan duen indarra goraipatzeko. Horretarako hizkuntza ezberdinak ere erabili ditu, 13 hizkuntza guztira, segun eta abesti bakoitzen aldarrikatu nahi zuen figuraren jatorria zein zen, ba hizkuntza hori txertatu du ere abestian. Demagun, Porcelana izeneko abestian, santu japoniar baten istorioa kontatzen duenez, ba zati batean japonieraz abesteko autua egin du. Antropologikoki oso interesgarria da santu honen inguruko historia. Rionen Genso deitzen zen santu japoniar hau eta behin tenplu batera sartzera zijoala, bertako monje batek esan zion kontu zibiltzeko bere edertasunak barruan zeuden gizonezko monjeak distraituko zituela eta honen aurrean Rionen Gensok zer egin zuen? Ba, bere fedea eta tenpluan sartzeko gogoa hain zen handia, aurpegia plantxa bero batekin errezuela bertan sartu ahal izateko.

Hortxe Porcelana Rosalieren Lux albumetik hartutako abestia. Esan bezala, Lux lanean Rosaliak mistizismo femeninoa izan du ardatz, emakumezko santu hoien devozioa goraipatu nahi izan du, eta mundu osoko santuak hartu ditu, japonesak, frantsesak, ukrainiarrak edota peruarrak, besteak beste. Hau da, erlijio ezberdinetako santuak hartu ditu, ez soilik katolikoak. Hala ere, mojaz jantzita agertu da portadan, eta piniloa edizio fisikoan erosi dutenek ikusiko zuten letren horriek gurutze forma bat egiten dutela. Hau da, ikonografia guztiaren gainetik kristaua da. Beraz, nik uste nahiko argi dagoela Rosaliak zergatik egin duen disko hau, azken finean, berak duen fede kristau hori esploratu nahi izan duelako, eta hori publiko zabalari arro erakutsi. Rosaliak ez du ezta momentu bakarrean ere erlijio kristaua jakean jarri. Hainbat elkarrizketatan ere atera delako esaten disko honetako abestiak jainkoaren gandik gertuago sentitzeko asmoz komposatu dituela. Edo musikaria izan ez balitz, ziurrenik teologoa izango zela, teologia ikasiko zuela. Mainstreamena izan arren, Rosalia ez da bakarra. Azken aldian, jainkoaren figura goraipatzera etorri diren hainbat artista egon dira, edo ikonografia erlijiosoa estetika moduan erabili dutenak. Iaia garai beretsuan, Lily Allen artistak ere estetika kristaua erabili zuen. Zehazki, mojaz jantzita agertu zen baita ere, bere tenis izeneko abesti berrian. Entzun dezagun hau.

0: Madeline, actually.
1: Lily Allenen Tenis abestia entzun duzue, letraldetik erlijiorekin zerikusirik ez duen abestia, baina honen promoziorako Lily Allen mojaz jantzita agertu zen argazkietan. Egia esan, kasu honen zergatia ez dut ulertzen, baina desde luego, inongo konexiorik gabe erabilitako estetika bat baldin bada, apur bat kezkagarria iruditzen zait azkenaldian erlijio katolikoaren ikonografia zein erraztasunarekin erabiltzen den. Badakigu ze potentzia duten irudiek gugan, gizartearengan, eta nik uste ez dela oso eroa esatea Rosaliaren album honek izan duen inpaktuak mundu mailan Fede Kristaua igotzea eragin dezakela adibidez. Nik Rosaliaren albuma musikalki gozatzen dut, ez naiz orain derrepente errezatzen hasiko berak letra hoiek egin dituelako, baina badakigu zein konbokazio botere duen neska honek eta badagoela oso moldeablearen jendea ere bai. Entzun izan dut, agian data beretsuetan atera direlako, Lux eta Alauda Ruiz de Azuaren Los Domingos filma alderatuak izan direla behin baino gehiagotan. Eta nik behintzat ezin dut kontrago egon honekin. Sotila bada ere Alaudaren filmak oso kritika zorrotza egiten du katolizismoaren aurka. Are gehiago, nahiko gertu jartzen du sekta bat izatetik. Rosaliak aldiz, ez dio katolizismari inongo kritikarik egiten nik uste, edo behintzat orain arte, etzait alakorik iruditu. Ez urrengo honek bezala, ea sonatzen dizuena hotxonek.

0: Fight the real enemy.
1: Agian ezagutu duzue ahots hau, edo momentu zehatz batekin identifikatu dituzue soinu hauek, edo agian ez dizue ezertxo ere esan. Hau, 1982 garren urtean gertatu zen, Saturday Night Live saioan, eta honen protagonista Sinéad O'Connor, abeslari irlandarra izan zen. Musika eta erlijioa zari bagara, dudarik gabe gogora ekarri beharreko momentua izan zen hau, eta azaltzera noak izue. Sinéad O'Connor, ezagutzen ez badezue, tira, batipat Nothing Compares to You abestiarekin mundialki ezagun, bilakatutatuko artista batez ari gara, eta duela gutxi utzi gintuena, tamalez. Ilea rapatuta eramaten zuen, eta kontrobersia askorengatik da ezaguna. Tamalez, horrengatik gehiago bere musikarengatik baino. Tartean, Saturday Night Live-en gertatutako hau. 1982 urriaren 3an, Sinéad O'Connor Saturday Night Live-era gonbidatua izan zen. Bertan Bob Marleyren War abestia abestu zuen, baina abestiaren letra apur bat aldatuta. Elizak aurren kontra egindako abusuen inguruan hitz egiteko. Eta abestia amaitu zenean, Juan Pablo Bigarrenaren argazki bat hartu eta borroka gaitezen benetako etxaiaren aurka hitzak esan bitartean argazkia txikitu eta kamerari bota zizkion zatiak. Bere memorietan idatzitakoaren arabera, inork ez zuen espero berak hori egingo zuenik, ez da bere errepresentanteak ere. Hori egin ostean, platoan bizitako isiltasuna inoiz baino trinkoagoa izan zen, laban matez, moztu zitekena. Horren ostean ere, hainbat artista atera ziren O'Connorren aurka. Madonak berak, aurrez Elizaren gandik ere zigortua izan zenak, eta noski gaurko saioan ere aipatuko dugunak, esan zuen, zerbaiten aurka egiteko etzela beharrezkoa beste milaka pertsonari min egin dakioken zerbait erabiltzea. Frank Sinatrak ere neskato inozo deitu zuen Sinéad O'Connor. Eta publikoak ere berea egin zuen, hasieran haren aurka egin, hainbat ekitalditan arrautzak botatzen adibidez, eta aurrerago ostrazismora kondenatu. Sinéad O'Connorren ibilbide musikalak gainbehera egin zuen argi eta garbi, gertakari hartatik aurrera. Hala ere, Sinéadek ez zuen hori porrot gisa ulertu. Elkarrezketa batean, nahiko beranta, beraia heldua zenean, berari buruz okerren ulertutako ideia zein izan zen galdetuta, ez zuen dudarik egin Juan Pablo Bigarrenaren argazkiaren gertakariaren inguruan. Nire ibilbidea etzen deskarrilatu aita santuaren argazkia puskatu ostean, esan zuen. Nire ibilbidea, nire abesti bat lehen postura iritsi zenean deskarrilatu zen. Horrek pop izar bat bihurtu ninduelako. Ni beste gauza bat nintzelako, ni protesta abeslaria nintzen. Noski, Nothing Compares to You abestiaz ari zen, eta guk saio honetan jada entzun dugu abesti hori. Beraz gaurkoan, bere abesti ez hain ezagun bat jarriko dizuet, gaurko gaiarekin oso lotuta gainera, ze Take Me to Church deitzen da.

Hortxe, sinidokon horren Take Me to Church, sinidokon horrek gogor egin zuen Elizaren kontra, konbikzio sutsu batekin eta modu are bortitzagoan iritsi zitzaion erantzuna. Musika sektorearen abandonuaren, gizartearen irainaren eta isiltasunaren bitartez. Hala ere, ez dakit, O'Connor ere erlijiari dagokionez pertsonarik goraipagarriena izan den, ostera beste kultu kristau arraro bateko sazerdote izan baitzen eta amaitzeko islamean ere sartu zelako. Esan bezala, duela gutxi joan zen, bere egia inork baino zenago oihukatu zuen musikari ausart hau. Goazen orain, beste kasu bat aztertzera, gaur elizaz eta musikazari garen honetan. Askorentzat agian bi hitzak juntatzerakoan lehen etorriko zaien pertsonalitzateke hau, Madonna, alegia. Madonnak hainbat kontrobersia izan ditu Elizaren arira. Ustez, edo berak esaten duenaren arira, fededuna da, eta katolizismoan txertatuta dago Madonna. Aber, izatez, bere izenak berak ama virgine esan nahi du, eta ascendentzia italiarrekoa da, beraz uler dezakegu nahiko katolikoa dela. Baina Madonari betidanik gustatu izan zaio dogmak jakean jartzea, eta provokazioa sustatzea. Eta bi alditan eukidu agian kontrobertsia gehien. Bata 1989an ateratako bideoklip baten arira izan zen, guk ere bideoklipei eskenitako atalean aipatu genuena, Like a Prayer. Bertan Madonna santu beltz batekin enroiatzen azaltzen da, eta gero sutan dauden gurutze batzuen aurrean dantzatzen, dudarik gabe Ku Klux Klan gogorarazten duten gurutzeak. Honen arira, Madonnak berak Pepsirekin lotuta zuen akordio milioidun bat desegin egin zen, hau da, artistak diru asko eta asko galdu zuen, baina ez hori bakarrik, baizik eta Juan Pablo Bigarrenak, hemen ere gure Juan Pablo protagonista, Italiako eta Vatikanoko sarrera debekatu zion Madonnari. Eta bigarren kontrobertsia, kontzertuetan Like a Virgin abestiarekin egiten zuen koreografiarengatik izan zen. Bertan egia esan ez zuen erlijioaren kontrako ezer egiten, baina eske Eliza Katolikoak jada kruzada bat zuen Madonnaren kontra. Zer egiten zuen? Ba, masturbatzen ari zelako plantak egiten zituen Madonnak abesti honen amaieran ohe batean etzanda. Hori noski ez zitzaion batere gustatu Elizari eta artista Elizatik exkomulgatzeko eskaria egin zuten. Ai, gure ofendiditoak. Kontua kontu, niri eta jende askori behintzat, beti geldituko zaigu duda. Guzti hau zergatik egin zuen Madonnak. Benetan nahi zuen jendearen kontzientziak astindu, eta sexuari buruz, erlijioari buruz, eta dogmei buruz pentsatzen jarri? Zerbaitengatik eskatu nahi zuen gizartea, edo kontrobertsia utxagatik egin zuen? Nik ez dakit oso ondo erantzuna, zegero begira ze esan zuen sinidokon horri buruz. Gauzak berarentzako existitzen den marra gorri batetik igarotzen direnean jada ez omen dute graziarik, beraz ez dakit, juzkatu zuek.

0: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
1: Hortxe, Papa Don't Preach Madonaren eskutik. Gaur erlijioa eta musika nola uztartu diren eta horrek zein implikazio izan ditzakeen dugu ardatz ad libitumen, apur bat Rosaliaren looks, lanak ekarretako elkarrizketa eta polemika guztiaren aritik tiraka. Beste artista batzuen adibideak ere ekarri ditugu, baina goazen berriro ere Rosaliaren gana itzultzera. Askotan gertatzen da, artista musikalki abanguardista denean, jendeak artista horri nolabaiteko pak progre baten baitan sartzeko tendentzia izaten duela. Hau da, super aurrerakoia baldin bada musika ulertzeko eran, hau ulertuta nolabaiteko errebeldia batekin musikaren legeekiko ez, ba aurrerakoia izan beharko du baita ere gainontzeko arloetan, politikan edota erlijioan zer esanik ez. Nik uste Rosaliarekin hori gertatu zaigula apur bat askori, eta nire sartzen naiz hor. Musikari bezala niri behintzat flipatzen dit, eta egun daukagun artistarik interesgarrienetariko bat iruditzen zait ekartzen duen proposamena kontuan hartuta. Disko bakoitzari tematika eta sonoritate berri bat eman dio, oso kuriositate handia duela nabaritzen da, eta terreno inesploratu askotan sartu izan da, musika klasikoan edota orkestrazioan, kasu honetan. Eta beraz, normalean pentsatzen dugu ere, musikarekin horren zorrotza eta inkonformista baldin bada, ba beste gauzekin ere hala izango dela. Hau da, gure buruan etzaigu sartzen horrelako tipa bat fededuna izatea eta disko oso bat jainkoari eskaintzea. Guretzako horren gauza ilun eta atzerakoi bat suposatzen duen zerbaitekin lerratzea, ezta? Eta sentsazioa dut denbora guztian zaiegon garela Rosaliaren Elizarekiko kritika hori noiz etorriko, Madonak edo Sinidokon horrek egin zuten bezala. Baina ez da iritsi eta horrek ba batzuei dezepzio apur bat eragitea ere ba ulertzen dut. Beno, niri pertsonalki ez dit dezepziorik eragin, baina ulertzen dira zuen ondik noan, ezta?

0: seven heavens? Big deal. I want to see the eighth heaven, tenth heaven, thousandth heaven. You know, it's like break on through the other side. It's just like going through one door. One door isn't enough. A million doors aren't enough.
1: Nik gauza bat esan behar dut ala ere, gaur pixka bat kritikoa izaten ari naizen honetan, batipat Rosaliaren fede hau kuestionatzen. Niri Lux diskoa beste milaka gauza baino abanguardistagoa den zerbait iruditzen zait. Pop kulturan txertatu izana eskertzen dudan zerbait. Eta agian nahiago dut, musika aldetik abanguardista den disko bat, garai ainazaleko hauetan, letraz super abanguardista den, baina sonoritate aldetik ezer berririk asmatzen ez duen zerbait baino. Jasta, hori esan da. Elizaren zimenduak astindu zituen beste lan bat entzungo dugu orain, nor eta Lady Gaga. Lady Gagak Judas izeneko abesti bat atera zuen, aste santuan egin gainea, eta bertan Judas, Jesukristo traizionatu zuen pertsonaia hori, bere amorante gisa erretratatu zuen. Nik uste kasu honek Madonaren hildoa jarraitzen duena, eta ez dagoela oso argi katolizismoaren iluntasun horretatik esnarazteko egin zuen, ala provokazio utxagatik. Goazen entzutera.

Eta orain arte, emakumezkoak soilik igaro dira atribitumeko gaurko ataletik, baina noski emakumezkoak ez dira bakarrak izan Eliza Katolikoaren aurkako musikari. Zati honetan, The Beatleseko John Lennon ere gogora ekarri beharko genuke. Oso polemikoa izan zen elkarrizketa batean The Beatlesen famari buruz galdetu ziotenean. John Lennonek, despeinatu ere egin gabe, esan zuen, baietz The Beatles Jesukristo baino famatuagoak zirela momentu horretan. Itzoiek eskandalo galanta eragin zuten, euren fanak ziren hainbat pertsona leku ezberdinetan elkartu eta The Beatlesen diskoak erretzeraino. Elkartzen ziren fogatak egiteko Beatlesen diskoekin. The Beatlesek ere askotan erabili izan du ikonografia kristaua euren letretan. Datorren abestian, zer esanik ez, lehen Lady Gagaren Judas entzun badugu, entzun dezagun orain, Hey Jude. Hey.

Badago beste kontu bat, orain berriz ere Rosaliarekin sortutako revuelora itzuliz. Hainbat historietan Instagramen ikusi nuena, eta baduena puntu bat. Ez da kasualitatea, historian zehar Elizarekin eskandalua izandako emakumezko guztiak zuriak izatea. Eta ea ondo ulertzen zaidan. Eskandalua egona alizateko, emakumezko musikari hoiek zerbait egitera ausartu behar izan dira, eta ausartu alizateko privilegio batzuetan ere txertatuta egon behar izan dira. Honekin esan nahi dudana da, edo behintzat, jendeari irakurri diodan diskurtsoek esan nahi izan dutena, zeni entzundako gauza batzuk trasladatzen ari nahi zemen, Elizaren aurka ahotsa altxa duten artista beltz askoren berri izan ez badegu, ez dela ez direlako egon, baizik eta hoiek isilarazteko makinaria askoz ere potenteagoa duelako gure gizarteak. Azken finean, kritika hau egiten dutenek ere diote bai Madonak, bai Lady Gagak, bai Rosaliak ere, provokazio utxagatik jarri dutela Eliza jakean, bueno, Rosaliak jakean ez, baina bueno. Baina berez, beste fededun onartu batzuk gehiago ere badirela, hau da, fededun klasiko prototipikoak. Beltzek erlijiorekin izan duten harremana, bestetik, gospelaren munduarekin lotu izan da betidanik. Eta hemen ere, beste ideia bat bota nahiko nuke. Nik behintzat, gospela gehiago ulertzen dut, komunitate afroamerikarraren askapen borroka bat bezala, erlijio kristauaren gorazarrekoa baino. Komunitate horren espresatzeko modu bat da azken finean. Demagun, edo, bueno, konparaketa lauso bat egitearen LGTB kolektiboak gay pridean egiten duen konpartxa bezala, eta ez gizarte fede kristaua imposatu, kontagiatu edo adoktrinatzeko tresna bezala erabiltzen dutena, hau nire ustez.

Aretha Franklin handiak abestutako How I Got Over gospelazoa entzuten ari zarete hemen azpitik. Eta iritsi gara gaurkoan amaierara, lagunok. Gaur musika eta erlijioa, gehien bat erlijio katolikoa uztartu ditugu, binomio horrek ekarritako dilemak kanporatzeko eta hausnarketa batzuk egiteko inoiz ez dagoela soberan. Musika ez dagoelako inoiz bere ingurunetik deskonektatuta, beti suposatzen diolako zerbait bere garaiari eta bere inguru konkretuari eta gizarteari. Ezin dugu saio hau beste era batean amaitu, aurreko astean bapatean utzi gintuen pertsona bat gogoratu gabe. Robe Iniestak, Extremoduro taldeko abeslariak utzi egin gintuen 73 urte eskasekin. Niretzat behintzat oso egun tristea izan zen ura, eta nire urte betetzea izan zen gainera, eta honek gogorarazi zidan Extremodurok ere hainbatetan erabili izan duela ikonografia erlijiosoa. Jo Minoria Absoluta diskoaren portadan batipat Robe bera Jesukristo balitz bezala erretratatuta agertzen da, saietxean zauri eta guzti, eta bere letretan ere ugariak dira erreferentzia biblikoak. Diskoretako kantu bikain hoietako batekin utziko zaituztet gaurkoz, izenburutik hasita jada Iniestaren betiko zinismoa gogora ekartzen diguna, Jesukristo García. Lurrak goxoa hartzaitzala Robe lagun eta zuei, aste ona opa dizuet, urrengo arte.

0: Lide Hernandorekin.
1: Naiz musika.

Gabon berriore naiz erratiko entzuleak. Bi aste hemen elkarrekin egon ondoren, ez dugu potatoren ibilbidearekin jarraituko, hori urrengo egunean egingo dugu, urrengo astean, barkatu hobesan da, eta guazen gaur, bueno, ba Euskal Herrian eta baita de Nafarroan, musika asko kaleratu egin bai da 2025 eta 2024eko tarte, bueno, 2024ko bukaerako tarte honetan, eta guazen entzutera pixka talde guzti horiek. Egia da baita ere, ni Eskabianekin egon izela kontzertuak ematen azken bizpairu hilabetetan, 2024an ez genuelako asko jo, eta bueno, ba, topagune bezalako, edo, bueno, jaialdi handietan eta talde askotako jaialdietan egon gara, eta bueno, ba, talde asko eta talde estilo ezberdinetako asko entzuteko aukera izan dut. Egia da batzuk bakarrik bere izenaz ezagutzen nituela, adibidez, Tok bezalako taldeak, Sukena bezalako taldeak, eta bueno, zuzenekoan entzuteko aukera izan dut, asko gustatu egin zaizkit, eta bueno, pixkanaka talde guzti horien musika entzuten ari dut. Egia da talde berria direla, bizpair urte, la urte gutxi gora bera darmaten taldea dira, talde asko COVID garaietik atera egin ziren, bai hemen Iruñan adibidez, eta baita ere, bueno, nik uste dut Euskal Herria mailan momentu horretan. Eta bueno, gutxinaka joan naiz talde guzti horiek berriro ez, bueno, lehen dabiliz entzuten, naiz eta bere izenak jakin edo zagutu. Beraz, bueno, ba gaur pixkat errepaso handi hori egingo diogu, askok Nafarrako eta Nafarruztakoak dira, eta beste batzuk Euskal Herrikoak. Beraz, bueno, ba, asteko baita ere guazen diska atera berri duen beste artista batekin, bera Madrildarra da, bere hasierak musikari bezala, bueno, Mala de Souna Madrilgo auzoan izan ziren eta institutuan, eta bertan Mala Hierba taldea sortu egin zuen. Egia da Mala Hierbarekin ez zutela arrakasta handirik izan, eta bere beste institutuko lagun batek Buenas Noches Rose taldea zeukana, Ruben Pozo hain zuzen ere, bueno, ba, berarekin elkartu egin zen, eta Leiba eta Ruben Pozo Pereza sortu egin zuten 1989, 2000 urtean, eta 2001 urtean bere lehen diskoak eratu zuten Pereza izenarekin, BMG-rekin. Egia da gero bere, bueno, ba, arrakastarik handiena 2005 urtean etorri egin zela intzuzen Animales diskoarekin. Bertan, bueno, ba, oso ezagune izan zen Princesas abestia zegoen, eta gutxinaka urrengo hiru diskotan, alde batetik bi urtetara atera egin zuten Aproximaciones diskoan 2007 urtean Estrella Polar abesti edo jita aurketzen zen, eta bukatzeko 2009 urtean, bueno, ba, nik uste dut Aviones diskoan, ba, Perezak daukan abestirik arrakastatxoena edo ezagunena kaleratu egin zuten, hain zuzen ere Lady Madrid abestia, eta bueno, ba pixkat bai

arrakasta hoiekin 2011 urtean talde bezala barandu egin ziren eta bakoitzak bere ibilbidea egin zuen, eta Leibak 2012 urte horretan izugarrizko diskoak eratu egin zuen, Diciembre deitzen zena, gerora 2014 Polbora, 2016 Monstruos etorri zen, eta 2020 urtean COVID bitartean Cuando te muerdas el labio karatu egin zuen, biran potente bat egin zuen bi urtez, eta berriro ere duela gutxi LP berri batekin dator, gigante deitzen dena, eta bueno, bertan kolaborazio bereziak ditu adibidez Roberekin, eta guk, bueno, ba disko horren barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu programari hasiera emateko, eta gero san bezala Uzta Nafarra eta Euskal Herriko talde berriak entzungo ditugu. Beraz goazen entzutera, san bezala Leibak kaleratu berri duen gigante diskoaren barruan aurkitzen den El Polvo de los Días Raros abestia.

Bueno, ba, bizan da, Leibaren azkeneko diskaren abestia, niretzako abestirik oberena, eta guazen orain Bilbo aldera, hain zuzen ere Ezker aldera, eta bertan bere garaian duela urte asko Desorden taldea sortu egin zuten bi taldekidek talde berri bat sortu egin dute duela urte bat gutxi gora, bera okerrez banago, bueno, beraiekin hitz egin duen agatik uste bat dute, urte terdi, bi urte gehienez daraman proiektu bat dela, eta disko bat kareatu egin dute, disko honen izena Laurbe da, eta okerez banago zazpi astiz osatutako disko bada. Egia da nik duela gutxi ezagutu ditu dela, hain zuzen ere esan bezala, ba, kontzertu hoietan beraiekin oholtza partekatzen, eta, bueno, niretzako izugarrizko taldea da, egia da mendik gutxira sortuko berriro ere kareatuko dutela epe bat, hiruzpalau abesti berri bai dituzte, baina guk, bueno, ba, Ezkerraldetik datorren talde hau, Txuleria Jodera zuzen ere, bere zuzeneko oso potente eta berezi edo behintzat erakargarriekin, guk haiek kareatutako Laurbe disko horren barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Haiek euskeraz eta baitare gazteleraz egiten dituzte abestiak, beraz guazen entzutera, bueno, ba, a disko honetan aurkitzen den niretzako, bueno, abestirik onena edo bizpairu honen artean dagoena nire uste apalean. Beraz, aurrera, Ezkerraldetik esan bezala, Bilboko Ezkerraldetik, Txuleria Joder abestia, oietaldea barkatu, tantzugun abestia, Infernuan.

Infernurazoa, zabizan da txuleria joder, eta guazen orain Iruña aldera, eta urrengo bi taldeak Iruñerrikoak eta inzuzen ere Atarrabiakoak dira, Iruña ondoko herri, bueno, txiki baina potente batekin kultura aldetik behintzat, eta urrengo taldea Nasker taldea da, baina guk entzugun abestia Zeilore da, eta inzuzen ere abesti hau haiek topagunera erako, hemen berriozearen, duela bi aste gutxora bera, bueno, aste santu bitartean ospatu egintzen topagunerako egindako abestia, bertan baita ere, bueno, ba, Chill Mafiaren marroan zegoen Flakofonkiren kolaborazioa indute, eta bueno, ba, bi, bai, bera bakar ari bezala eta Nasker taldearekin batera sortu egin dute topagunerentzako abesti hau, beraz guazen entzutera beraiek egindako proposamena. Jadanik duela bi egun entzun nuela lehen aldiz, naiz eta bai topagunean bizpairu aldiz entzun, baina bueno, gainetik eta ez nintzen horretara, beraz, bueno, guazen guztion artean entzutera urrengo abestia, esan bezala Zeilore deitzen da, eta iruindarrak diren Nasker taldea eta iruindarra den bueno, ba, Flakofonki musikari eta artistak egindako kolaborazio bata. Beraz, aurrera!

Bueno, esan bezala Atarrabiako herrian geldituko gara, eta aurrengo artistarekin, berak, bueno, gaztearoan zenbait taldekin ibili zen gitarista bezala, adibidez Bonbatu, gero baita ere, bueno, gaur egun okerez banago oraindik ere, bueno, plaza talde batetan, Gabezin plaza taldean oraindik dirau gitarra jole bezala, baina berak bere bakarlari bezalako proiektu batetan dabil, egia da berako aitare, entzun berri dugun NASCAR taldearekin egin zuela kolaborazio bat, eta bera puntu takoma proiektu bezala aurkeztu egin du, okeraz banago 2008 batean EP bat kareatu egin zuen, eta bueno, pues duela urte bat, gutxi gora bera, bai, bilabete batzuk, nik uste dut urte bat pasea indela, NASCARrekin kolaborazio bat kareatu egin zuen, eta handik gutxiro baitari berak indako beste abesti bat kaleratu dizuen, eta duela hilabete bat kaleratu dizuen bere azken abestia. Okerez bana, nik uste dut berak disko baten atzean, bueno, disko bat egin behar duela, egia da berak grabatu inditu instrumento gehienak, bueno, baterian kolaborazio bat egin du, baina berak abesti, bueno, mitiko baten bertxe bat egin du, eta bigarren mailakoak bezala aurkeztu egin du. Beraz, guazen entzutera, esan bezala Etxebe, Iruñerriko musikariaren bere bakarlari bezalako proiektu. Aurrera, puntu takoma.

Bueno, orain Gipuzkora Donostialdera ingo dugu saltu eta, bueno, Antigotik datorren o bueno, sortu egin den talde bat entzungo dugu. Haiek Hirukote badira eta bueno, bere lehen lana okerrez banago 2023 garren urtean karatu egin zuten, noiz arte deitzen den abesti bakarra single moduan. Gerora diskoa, edo, bueno, EPA hobe esan da, zei abestiz karatu dintzuten, noiz arte baitare deitzen zena, 2023 garren horretan, eta iru single edo lau kaleratu ondoren, 2025 garren urtean bere lehen disko luzea, zazpiz abestiz osatutakoa, karatu dintute. Disko hau ez banaiz deitzen da, nik ez nuen taldea zautzen, baina bueno, Spotifyetik badakizuen nola bidaltzen dizuen, ba talde batetik bestera, eta bueno, ba talde gazte hau ezagutu indut, esan bezala, Antigo auzotik datorren taldea, beraz, bueno, guazen entzutera. Haiek Indabe taldea dira, eta beraiek kaleratutako azken diskoaren barruan, ez banaiz deitzen dena, 2025 garren urtean kaleratu indutena, bere bigarren abestia entzungo dugu, hain zuzen ere, Banoa.

Bueno, ba, izan da indabe taldea antigotik, nik uste dut talde honek emango duela zer itzein hemendik aurrera iraganean. Beraz, bueno, ba, prestegon gara haiek kareatze duten gauza berriak eta kontzertuak ikustera joateko, okerez banago hemen Iruñarrira datozte ostira lunetan, txantrako jaetan, beraz, bueno, saiatuko nahi zain ikusten, eta, bueno, ba, hemendik nire gomendazioa aste honetan. Guazen orain tok taldearekin, ikusten nuen tok taldea, bueno, ba, COVID garaian sortu gintzela, Thatcher bezalako, Chill Mafia bezalako, talde guztioekin batera, baina egia da, behin interneten behiratuta, bere lehen disko, bere lehen singela, bere lana, 2018 garren urtean kadatu dizutena, Zaratak saltzen zena, gero Badau epe bat egin zuten, eta bere lehen disko luzea, egia da, Zirazun deitzen dena, eta 2021 garren urtean kadatu dizutena, ama ebi abestiz osatutakoa, eta nik uste dut, momentu horretan egin zirela ezagunak Euskal Herria maila, eta orain bere momentu, bueno, ba oso goxo batetan daude, aurrek urtean ametxen batean, bueno, barrak astean dia izan zuen abesti bat, abestia, hobesan da kadatu dizuten, eta jaioak hilte zor 2024an kadatu dizuten, eta nik uste dut orain daudela bere momentu gorenean, duela gutxi egin dute Thatcher batera, Thatcher taldearekin batera Bilbo Kafe Antzokia eta gainera bete egin dute, beraz hori seinale ona da, niri gustatu egin zaizkite zuzenekoan, eta bere musikatik agian ez dira, bueno, ba, bueno, baina bueno, naiz eta hori iruditu, diruditu, ba, txoz nagune batetan baitare nik guztitu funtzionatu indutela gaueko 12 ordu batetan, beraz, bueno, guazen entzutera, haiek aretutako, bueno, do, esan dako bere lehen abesti arrakastatxoan ikuste, beraz aurrera tok Bilbo ingurutik, eta entzugun abestia ametxen batean.

Berrio bagoaz Gipuzko aldera, hain zuzen ere Oñatira, eta bueno, ba, azken hilabetetan arrakasta handia lortzen ari duen talde bada, beraiek 2023an kaleratutako guztia gordetzea ezinezkoa da diskoarekin. Duela gutxi baita ere Kafrantzokean egon ziren ostegun batetan, eta okerez manago, bueno, goraino zegoen Kafrantzokia, beraz, bueno, batokekin bezala, ez horreako gauza gertatzen direnean, talde bat Euskal Herria mailan handitzen ari den seinalea da, eta seinale oso ona da talde batentzako. Egia da, nik ez nituela ezagutzen, oso abesti famatu bat daukate deitzen dena, nik uste dut ba, txosnetan nik entzuna neukana, baina bueno, ba, gutxinaka hasi naiz beraien 2023ko disko hau ba, sakontasun gehiagorekin entzuten. Baina guk gaurkoan 2025. urtean Oñatiarrak diren talde honek kaleratu duen azken abestia entzungo dugu. Beraz, besterik gabe, hau da Sukena taldea, hemendik gutxira segurazki Euskal Herriko plaza guztietan egongo den taldea, tantzugun abestia, ahots, ura.

zen orain lehen entzun dugun Indabe taldearen zako haien hitzetan inspirazio izan den talde bat, hain zuzen ere Etxekalte taldea. Ea nik ez, bueno, ezagutuan nituen ikusein ditu darako txosnaren batetan haiek zuzenekoan kontzertua ematen, baina egia ez nuela, bueno, oroitzapen handirik eta uste nuen beste rollo batetako talde bat direla, baina bueno, guk goazen entzutera haiek lan kaleratu indako azken lana, ia da 2022an, pasagin direla 3 urte haiek kaleratu induten azken lan horretatik, beraz, bueno, besterik gabe, goazen entzutera Indaberentzako inspirazio izan den taldea eta izugarrizko talde bat, dudarik gabe, beraz, goazen entzutera haiek kaleratutako azken abestia, hau da Etxekalte taldea, eta entzungo duen abestia, nor da, norbera.

Bueno, ba, berriro Nafarra bueltan, Iruñara bueltan, eta guazen orain Barniz taldeak, bere abestietan umore asko sartzen duen taldean, ikustut gainera beharrezkoa dela horrelako zerbait, horrelako proiektu bat Euskal Herrian, ez? Ba, taldeen joera gero eta gehiago izaten ari dago, izaten, bueno, ba, ari du hori gara, ba, ez dakit abesti tristeak, abesti reflexibo hoiek sentimenduen inguruan hitz egiteko, eta hori justo kontrakoa ditu dute, hitzak hartu, hitzekin hitz jolasak sortu, eta bueno, ba, txandalari edo, bueno, ba, atortxu rock bezalako, ba, jaialdi batetan dauden txanda guztiak betetzeko abesti bat sortu bere, bueno, ba, zakit paradoja askorekin eta ta metafora askorekin, beraz, zakit, entzutekoa eta letran baitare barreta jartzeko abesti bat, beraz goazen entzutera atortxurentzako, ba, txandalariak lortzeko sortu egin duten abestia hitz joko askorekin. Hau da, Barniz taldea, Iruñatik, ta entzun gona abestia, txandalari.

Akuan bukatu dira larmaren hiru orduak. Muki marroiak, kalimotxo Espainiak, Lujanbioren hileak, Andoniren legainak. Besapea garbitzeko hanbipur labanda, totzitik ederrena fardatzeko txandan. Zalantzan ze txanda, ladidas, ketxua, kasuan, kasu, jantzena ez kasual.

0: Bueno, ba, hau izan da Totxurrokek aukeratu induen abestia txandalariak animatzeko eta txandalari deialdi bat egiteko, ez dut komentatu, Otanok egin duela ba, abesti honen produkzioa, bera Txakurdrio taldeko partaidea da, eta bueno, beste gabe komentatzearen, eta guazen orain, bueno, ba, Euskal Herrian eta Nafarroa mailan soberan ezaguna den talde batekin, haiek Los Zopilotes Txirria ustaldea dira, eta 2025 honetan duela gutxi gora bete, hiru aste hilabete bat, ba, disko osoa igo inzuten YouTubera, eta bueno, hor botazin zuten beraiek sortutako azken musika guztia, beraz probestuko dugu iruindar talde bat dela, Nafar talde bat dela, eta entzungo dugu haiek egindako azken lan hau, bere, bueno, haiek egindako disko honen izena Caminos de Guanajuato deitzen da, eta guk, ba, disko horren barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu, besterik ez, hemen utziko dugu programa hau Euskal Herrian eta Nafarroa mailan egindako abesti berrien inguruan, eskerrik asko beste aldean entzuten egoteagatik beti bezala, eta hemen uzten zaituztet Los Zopilotes taldearen Maldito Amor abestiarekin. Agur bero bat, guztiei!
1: Hoy tengo

0: Ongietorri gamerontzira.
1: Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongietorriak izan gamerontziaren zigarren denboraldiko amarraren atalera, dagoeneko, danera 146 atale egin ditugu, eta astero gare hemen gamerontxeren Twitch kanalian atzaldeko 5:30 astelenetan. Gero Naiz Irratean FM-ean entzuteko aukera izango duzue aste hartetan gauerditik aurrera. Eta bukatzeko, ba, ohiko plataformetan aurkitzuko dituzue gure saioak, ba, iVoox, Pertube, YouTube, Spotify eta bestelakotan. Gu Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea gara, gamerontxea, eta gamerontxea.eus webgunean eukiko duzue, ba, behar duzuen informazio guztia, gurekin kontaktuan jarri eta bestelako albiste, analizi eta danerakoak ikusteko. Ni Damian Badina baitia naiz, eta beti bezala nerekin dare Aritz Odriozola talanderun zueta, haupa.
3: Haupa, haupa, bai, bai, bai, arratsaldean.
2: Eta ez dakit, pixka konspiranoiko jarriba, badare hori zurrimorruak, baina ez dakit, nahiago dugun lagatzia urrengo asterako, konfirmatzen baldin badi edo ez, edo nahi badugu trebai komentatzea, ez dakit zela ikusten duzuen.

0: hau baten menpien, ez? Argita garbideki jarritze aste bakotxien zer egongo dan, hile beteko edo hile pare bateko aurrera benagaz. Nez eta Google iztogun ikusten, informazio erdi publikoa da. Ba hori, dauzenien, udazkeneko beherapena dauzenien alako kontutxuek, ez? Eta antzadanez, azaroan 18ko aztien utxunen nabarmen bat dau. Normalien asteanak okupeta dauz, eta hortxe ez dugu ezer ikusko. Zer da pasten dana? Azaroak 19 uste dut okerespana bilen Half-Life baten urte urrena da, eta azaroak 16 Half-Life bina, bestela kontrola da, alrebez. Eta hor duen, ba hor, igual Half-Life isa proiektu hori ezagutzeko aukeri euko dugu. Baina, justo gaur, beste iturri batek, dala Balben oiko albiztiek eta filtrazioak eskaintzen duzkusenak, sadly, it's Bradley uste beten dela, Bradley Lynch. Ibilda komentetan, bere iturri zen arabera, eguazten honetan, azteazken honetan, edo aztion, bentset, Balben iragarpen edo ekintzaren bat, zozer egongo dala, ba, segurenik Steam Framek aurkezteko, hau da, bere VR gaiu kasko barrizek. Horregaz batera mandoa be Steam Controller PC ikusko gendun, igual, nara egisa bada bentset, ez dakik gule, ez dugu bidari pez. Eta, bai patu dugun Half-Life hori be, izen leike, agertzi bertatik, igual ez, ez dakik gu. Beste datu txubet, lehen aipatu dutenen arire, udazkeneko merkealdize beherapenak bestimekoak, aurten aurreratu inda bez lehenengoz, normalien azaroko bigarren estetik aurrera izate ziren, eta proberan dutxu hau, eta aurten lehenengoz, ustut, urri zen egin zirela. Orduen horbe zozer pase da, igual, estriparik ez teko inungo zer ikusirik, ez teko inungo pisurik, baina, bueno, kontuen hartzeko abentxete, zurrumurru honen danan bueltan.
1: Agian Black Friday-tik separatzen nahi zuten? Zabaki,
0: bueno, bai urte.
1: Beste toki bat zutan Black Friday-ekin jolasak merkeago izaten dituzula bat, bat kei pagina horietan eta alago deskontu gote gela. Igual horretin nahi zuten separatu. Ez dakit, eh?
0: Bueno, baina horrek ez dugu garrasi dikaritza. Ez dakit, ez dakit. Igual horrelako zizatzen izango da, eh? Baina, baina, bueno, dana batzen doalez, eta egitza urte burren kontu hori deko guleatzen, ba, izan leke, eh?
1: Eso ez, ni hon zeatik, eh, Lander? Ez nahi zai, jara,
0: bai, bai, bai.
1: Edo, ez din frematik, hainitzen zeatik, udazkeneko deskontuak aurreratzean arrazoia.
0: Bai, bai, bai, bai, ulertxeot, eh? Baina dinotena, azkenien, beste dana ipatu dugune horregaz lotut egon lehekela, ba, ez batzeko dana batera, ez egoteko beherapenak olako iagarpen handi bategaz, eta ganera, hori zeza, jentik dino, dana batera estrene lehekela, iagarpen txubetein, bihazteko epiemon, apurbete, errezerbak eta bideratzeko, edo ez dakit, eta gero ja, dana salten hasi azaroko, azaro bukara erantza.
1: Ojalá, ni bentsat VR betaurrekoekin bat ipat eukiko nuke interesa, ikusi harko alitzateke bere garen eneko garestiak zian, ta, baina, bueno, nire interesa bentsat hor dago. Bueno, eta Half-Life iru o, noski, baina hor ja esperantza gutxi euskat, egia esan.
0: Da, asko ikusi dugu estimeko kodien, Half-Life sensor badagoela, aspalditzik. Ez dakigu iru izango dan, iza beste goza guztiz desberdin bat izango dan, baina eskuartien badeki ez ozer gero. Esterniko dan edo ez, inoz izagutuko dugun, hori beste kontu beda.
2: Bai, ez, azken aldizan Half-Life-ekin egon dien asuntuak, naiz eta ez dien izan igual buken signia ondo funtzionatu izan da, ez? Esate dute portal bere garaian eta Alex be kontutan eukitzeko da, eta hait, maulako beste zerbait baldin bada izan barik eirua be, ba bueno, ongietu egin xa.
0: Nik uste ba ez, Alexen beran amaieran jarraipen bateri aipamena etxeako, kenju etxeako. Hortaz aparte, urte hurrenak ospatzeko be, Half-Life-en 25. da Half-Life 20. uste dizen zirela, zondela gitzi. Eta horrentzako be, egunerakatak eta Steam Deck antzako bertsinoak estrenetan bierzan, eta bar. Osea, naiz eta Half-Life hil egon, ez da gona horren hil jaz, egon direk usatxuek, barzen aldetik. Orduen, posible leike, izan leike, zozer ikustia. Gero beste guztatxu interesgarri beto negaz amaitxeko ari batien, Steam Framek aipatzen da benagaitxik ARM prozesadoriaz atorko ziren, ez arkitekturi dekon prozesadoriaz. Eta klaro, horrek beste aldaketa bat ekarko ban Balben gaiuetan, oin hartien beti izan dire horrena gaiu arruntek esango dugu, ez? Baina antzadanez, protonen bertsino barri bategaz, ba, ARM arkitektura hori erabiltzeko, irakurtzeko, ez dakitzen inaz aditu gai honetan, baina aukera hori eskainiko dutxien. Eta horren igual etorkizun nien, ba, bai Steam Deckak, bai Steam Machinek arkitektura honegaz ikusi leikez edo beste berritasun batzukaz, ez dakik gule, baina, bueno, hemen ja asmakarizik asgabiz, baina interesgarritxu da.
1: Zerbait bentsat, teknologikoki VR-ak, pantaiak, bueno, aurreratzen nahi, baina pantalla.

0: Ja, kalitatea eta hobetzez gain, Uberreak margen asko ez diot ikusten hobetzeko prezioa agian, sarre, jende gehiago sartzeko moduan edote baino. Ez dakit. Eta zerbait berriak hartzen mazu, benetan, erabilgarrean agero jolasetan, ba, hortaz diferentziatu zaitezke aurkari o kompetentzia gatik. Baina, bueno, ez zaitu gurritzen ze izan daiteke egia esan.
1: Bai, onjokan ez da despegatu eta ez dakit despegatuko da ben etorkizun laburria.
0: Nik txoskoa izaten jarretuko gula.
1: Bai, bai, zen lehik. Bueno, ba, nik uste dut honekin asteko moduan garela eta igual albistetara pasatu genke.
2: Albistea!
3: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
1: Eta lehenengo albiste potolua, askok eta askok ezagutu eta itxoengo daben titulu baten ingurukoa da. Rockstar Games eta Take-Two Interactive enpresek Grand Theft Auto 6a atzeratu egingo dela iragarri dabe beste behin. 2026ko azaroaren 19a da jokuaren kaleratze data berrixa. Eta, bueno, horre hilabete batzuk atzeratuko omen da berriz. Prentsa barrian, zein sarietan zabaldutako mezu motzian, ba, berandutzia dela jokua fintzeko asmoakin egindako gauza bat, eta eraen hitzetan, esaten dabe, sentitzen dugu dagoeneko itxaronaldi luzea izan denari denbora gehigarria gaineratzea. Baina hilabete estra hue jokua espero eta merezi duzuen maiarekin bukatzea albidetuko digute. Hore, aldarrikatzen dute bakarrik, aldarrikatzen dabe, hobetzeko, jokua hobetzeko dala, eta horre, okeres baldin banago, maiatzan 26ko ez da, zeuala aurreko geroratzia, eta, oin berriz, ba, azaroaren 19ra atzeratu da bela, mendik eta urte bete baino geixaura, pixka geixaura, isa urte bete. 2023ko abenduan aurkeztu zeben ofizialki GTA 6, ordurako ja 10 urte zeuzkan GTA 5-ek, eta orduan esan zeben 2023an 2025an argitaratzia zala helburua. Eta gero berriz aurtengo udazkenian estreinatzea aurreikusten zeben, baina bueno, joan da atzeratzen eta atzeratzen, eta ez dakit zela esan, baina beste bideojoko estudioak eta mariatzen, ez? Azkenian GTA 6 honek eukiko daben impactua totuzte lehenago ikusia garenik. Kontutan ukibia da, nire ustez dala lehenengo jokua entzun dutena alaukoitza deitzen, ez? Eta, bueno, a ber, txorrao da, laskenian deitzeko modua dakarri dala, baina bai, erakusten dau jendearen gan ze pixu daukan, ez? Eta nola ulertzen dan, eta gila dabe bai, zenbat diru gastatzen daben honen produkzioan. GTA bostaia izugarrizia izan zan, eta seiak, ba, ematen dau muga honega indituko dituela, eta asko gaitik, ezta? Berez, PS bost eta eixa, bo, Xbox Series bertsioak izango die, 2026ko azararen 19an jasotzea aurreikusten dian honek, eta PC-erako pentsatzen dut gero pixka ditzen biharko dugula, bian. Ez dakit aurrekoan berdina izan zan, 2023an?
4: Bai. Lehenengo GTA bosten PS3ko eta Xbox 360ko bertsioak heldu ziren, gero PC-ko astren esan hortik deporatxo batera, urte pare bat edo bai, eta gero ja bari, PS4, Xbox One, PS bost, Xbox Series, ba, danatarako bertsioak ideu zeurreko GTA-ak.
1: Hori da. Eta, bueno, agindutakoa betetzea igual ez da izango hain egresa, Rockstarreko jendearen txat, ze berandutzearen aurretik berri kezkagarri batzu be ikusi ditugu aste honetakoak, eta 31 langile kaleratu ditue Edinburgon kokatutako Rockstar North taldean, eta ba protesta batzuk be egon die ezta honen arira. Rockstarrekoen arabera, kanporatziak enpresa barruko informazioa eta datuak argiteratzeagatik izan die, eta prinsipioz krisia salbatzeko, ez? Modu bat izango zen. Baina langileek ez dinue hori, langileek esaten dabena da Rockstar barnean eratzen dabizten sindikatuan parte hartzea gaitxik botai omen dituela langileak kalera. Eta, ba, ez dakit, oso turbi bada, ez? Oso zikina, oso tarnist, ez? Aurrekoan esaten gana ni switcheko asuntuakin. Bai, ba, oso zikina bentzatze jat. Bai, bata baldin bada, ero beste baldin bada, ez? Azkenean, segati dago jendia horren aserre, kaleratziak, atzerapenak, sindikatua gora, sindikatua bera, gero be ikusten da, ez? Bideo jokuen industria ez da izan garbien azkenen urteetan, crunch eta olako kontuekin, eta bueno, lortu omen dabe sindikatu osatzeko gutxieneko kopurura ez iristea. Orduan, ba, agian langilonek zuzen dabeiz, ez? Ez da lortu sindikatu bat egitea, bota ditue jendia kalera, eta bueno, ba, ez dakigu, ez? Hau, pentsatzen dut, honen konfirmazioaren bat ero iritsi beharko da laister.
4: Bo, Rockstarren aldetik ez dut uste, eh? Eurek langileek bai bildire zarietan eta argitaratzen, ez? Euren mesuek, zer pasedan, eta euren bertxinan boten, baina Rockstarrek nik uste dut izilek egon gala eta dazta goizar esango.
1: Pentsatzen dut hor prozesu legalen bat, edo zerbait, enometza sindikaturen bat, egero norbaitek zerbait esan beharko da.
0: Pentsatu hor deuetare, guretzat Euskal Herrian bat ipat gainera indar handi aukala sindikatuen mugimenduak da, baina naiz eta hau edin burgo izan, Rockstar enpresa estatuatu arra da, eta estatuatutan ez dago alako sindikatuen presentziarik enpresetan, eta hor neko praktika oikoa izaten da, tristea da, bueno, tristea da, ilegala, esango nuke baita ere, estatuatetan oikoa izaten da, azten dianean olako sindikatuat montatu nahian, jendea kaleratzea, beldur hori sartzeko jendeari izan ez.
1: Ja, ja.
0: Azte sindikatua montatzen, ba, kalera zoazte. Kaso honetan, Edinburgon izan da, non imaginatzeten sindikalismoan realitatea hobeagoa dela estatuatuena, baino, enpresa matrizia estatuatuarra da, eta politikak hango perspektibatatik engo dituzte. Hori izan da, bidejokoa edaukionez, ja, urte bete zaunuke atzeratuala lehenengo mantzuten datatik.
1: Uda, bai, bai. Ogeita guesteko udazpenetik, ogeita zeiko manera negura.
0: Aber, azken finean, erabatetik ondo irutzen zaitze, obeda jolasa urte bete asko da, eh? Gauza pulitzeko urte bete denbora asko da, baina jolatzaren dimentsazuk Damian esan duzun bezala, alaukoiz bat aipatu zuten Ubisoftek eskulan bauz, baina nire palo etzan. Alaukoitza, hau bai ja izango da alaukoitz bat, bai produzio baliotatik zen presupuestotik eta guztitik. Hortaz ez da honen zuzenketa eta pulitziaz da inarrazari izango, baino hobeto nahiago urtebete egitxoin, eta gainera PC-en ibiliko gehan antzat ez urtebete, baizik eta zeura aski dau, amendi bi urtera ibiliko gehala, itxoitean nahi hobet jolasa ondo atera da, nik uste Rockstar dela jo enpresa gutxietako bat ez duena egin jolas bat atera erdipordika atera dero partxekin eta ebiliberra konpontzen, eta nik uste testu lan nahiko aura magiko hori kentzea jolasa beti ondo ateratzen diala, gero bai, beti partxeren bazartu erko ez zupero
1: baina bukatu eta irtetzea eta gero bai, konponketatxo batzu
0: hori da. Hortaz horretin nik uste nahiko ula aseuratu. Karo, hameen gauza da, Rockstarrek eta bat badalako handiek asko dependitzen dute zeatik. Akzio dunen gatik. Ze puntutaraino, akzio dunek permitituko zioten urte bete atzeratzea. Esan dezakzu, bueno, izuarrezko dirua iraziko dute, bale, baina akzio dun jendeak ez da gure perspektibaz du izaten normalen. Hortaz, horire ikusi beharko da nola konpentsatzen dion Rockstarri. Hainbeste denbora urtebete atzeratziak.
4: Ba, gara, azken finean egize da denbora asko dala, bestetik segurunik hasekera batetik behin posibili izango zan zinezko izango zan horren txat 2008-2008ko, bez, udazken honetarako, oza, gaur egun kaleratzea. Eta, klaro, bez, dira dugu, aipatu dugunez, sindikatu osatu guren dabiz bertako langile, jenti kaleratzen dabiz, hori estaltzeko edo, ez, eskutuen eruteko, bez, zenbaterako, zenbateraino izango da albiste hau, ez, zantik, eskara altzen dide palo, datorren maiatzerako, orduen untxe argitaratuko dugu hau, holan beste danak izildu egin duguz, eta, ba, bueno, ez dago enbesterik, oza, ez dugu kin aukerarik joku ordurako prestegoteko, oza, que tranquil hartuko dugu, da list.
1: Hori da.
0: Nik ez da, demora pasatu ala, ez dakit neu naizten zahartzen ari naizela edo zer, baina hype gutxe hau daukat. Ez jolaz txarra pentsatetelako aterako dudalako, baizik eta egunero gutxiago berdetelako GTA bat. Ez da, arraro da zatea. Baina, bueno, gero zeurazki erosikoet eta oso ondo pasatukoet, baina ez dauka...
1: Nik ez dengo badaukat ikusteko, eh? Baina, hori, nikua lan eta nikua jolaz ikutu barik. Eta bai, ez, neure eskutan. Orduan, bai, zentu hortan beharrik ez, baina, bueno, gogoa ikusteko noski bai, ez. Azkenean, ez, dano gare, nire ustez, zain... joku hori zein epoka berri bat markatuko dagoena, ez? Bat ez be jostagarritasunea mekaniketan edo beste zerbaitetan, ez? Ibale, cyberpunkek bere garaian agintzen zeban hori, haber nor lortuko dagoen betetzea. Eta gero igual esan beste jolasteko, baina bentzat ikustia nondinora joango dan asuntua.
0: Nizalantza daukat, eh? Urren urtean ateratzen bada fetxa horretan gameplayren bat ikusi edo beste urte bete itxon zaila izango daño mundutik aislatuta hamen ibi urtera ibiltzeko.
1: Ja, ibiltzeko zer zaten dozu, ibiltzeko spoiler barik, oze?
0: Hori da, PC-en ibiltzeko.
1: Ah.
0: Hori Da jolaz guztietatik zaiena da, urte bete itxoitea spoilerrik entzun gabe.
1: Ba, ez PlayStationerako hartu jakok. Ero filtroaren bat ipingi mugikorrian eta bueno, ordenara joan nahitza hori ekiditzen da bena.
0: Nik uste horrein bizitza realean filtroa jarri hor diozula eta hori ezinezkoa da. Asi que...
1: Amigo, bai, bai.
4: Ba, nire benedik aldetik oso gotxu probetako egizizan, eh? Baina spoilerren azteko bilo randirik egizizan GTA-n historizoak naiz eta nahiko potentik izan. Ez dakit, historizo aldetik eta jatez iruditzen horren...
1: Ez da ingerrezak.
4: Errazak zabaltzeko edo horren, bai, ez dakit, ez? Igual uneren bat edo beste agartuko jatxu YouTube.
1: Ez dena bat, baina trailerak ingertatzen da mesela, ez?
4: Bai, hori da.
1: Baina hori... Agora eta hau ez dakit, baina, bueno.
4: Bai. Baina, nahu gogotxu jokatzeko, baina aldi berien nagi pizkate moto este bat ez be multijokalarizen aldetik. Ze seguru nahu, Rockstarkoak topera bideratuko da bela jokuen multijokalarizen. Ikusitzeselako irabazi zeukita bezan GTA bostegaz.
1: Yeah, yeah.
4: Zuzenien espantzinioak bertan bera itxeta bezala multijokalarize intartzeko asmoagaz, ez? Orduan...
1: Kistan penea, eh?
4: Bai.
1: Kistan penea, ze nire ustez GTA bat mentzatnik disfrutatzen dut geixen kampainan.
4: Bai.
1: Eta gero, ba, bueno, ibili neike karreran bat, ero nahi duzuna, baina kampainia da benetan, ez dakit, zukutzeko... aukera, ez? Irixea da historixea dana.
4: Hori da.
0: GTA lauko TLC-a goratzen naiz The Ballad of Gay Tony eta beste bat etera zutenak oso onak zian. Eta pena bada bostean ez degula izan hori alako, ez da, kampaina daitu olago misioak egon dia, batipat orientatuta onlinera, onlinean bertan kooperatibokin misioa bezala jokatzeko, baino aipatu izan genuen. Hori itzi joan ondo onlinea, ez dake tipo batek lortuzun arte eta ofizialki zertuzun arte zeak.
1: Baina, bai, karren kontua. Da.
0: Hori da. Hortaz, hain esperientzia txarra zantze guztiz ateratzen zitzun GTA batek daukan xarma hortatik. Asi que...
4: Bai, nik ezin jo multijokan ez txarra danik, eh? Bestan nire txat, ba, damio dino moduen aldot probea portxu bet, lasterketan batxu botan, bizin jo pare baten, baina nire gura eta historizio jarraitzu, nire aldetik, nire konture, eta da beste modu batera gozatu joku honetaz. Orduen, ba, bilur hori dekot, ez? Txura guztiz edeko GTA dala bakarra, ez? Fortnite-eri irabazi altzona. Eta bilur hori dekot horren bile ez dizen joango, ez? GTA bostegaz. Lortu da bezentxu baden, biegoza desberdin dire, baina publiko nahiko antzeko erakartzen dabe. Orduan, fia espada bezan, bintzar guztizeko horretara bideratzen.
0: Eta bat, ipar.
1: Ega, bueno, beste amairu amago esturtegon behar badie, eta esazpietaratzeko, baiteko lehengo irula urteak, kampaina mimatu, DLC-ak eta hori, eta
4: bai,
1: gara online, ha?
4: Ez?
0: Abar, gero...
4: Eurreko dan behar izin da lapurut elburu, laugarren handa bosgarren nien, lehenengo kampainien jartzen da, gero online esternetan zanez, ja duki gehiago gazetan. Horein ezkero, nire ustez ondo, listo, nire aztu gure esterik.
0: Gero ikusirik, GTA bostean, rol, zerbitzari horiek eta izugarrizko arrakazta izan zutela esterrebina munduan eta eduki sortzaien inguruan, nik ustez, erabatera obestera hori ofizialki sartuko utela. Ba, daude gainera zurrumurruak hori, bueno, zerbitzari horiek modak zian, modo horiek egitea dedikatzen zian jendeak kontratatu ote zuten GTA 6-erako. Eta hortik negozio handia lortu zakete, osea, leheno GTA Online-ak diru asko sortzen mazun, jazartzen mezu rol komponente hori, eta eran batera benetako dirua erabili dezakezula, bueno, jendeak soldatak utzi ditzazke hor. Eta alde batetik peligrosoa da, porque ez da lako gauzak onak, nire ustez bintzat ipide jokoan industriarako, baino ez dakiz zer egingo dute. Benz, zerbait espero haundira joko zutela. Bai kampaina aldetik, baino baitare onlineetik bastanteko pauso, aurrera pauso haundi bat nahiko zutela egin. Baina, bueno, ikusi harko da.
4: Bale, ba, ondori utzinatxue urrengo albizteran txabagoaz.
1: Bota-bota, ja, zedauko urte bete honi buruz behar ditzeko.
4: Bai, hori zera. Laur iltxarren, Grand Theft Auto 6, ba, pinotagota 6ko azaroren emiretxira berandutu dabe, lehenengo PlayStation Posten eta Xbox Series kontsolatan ikusko dugu. Enpresas aldatzen gara, eta Nintendori begire jarriko gara, ze, bueno, finantzatxosten eialtzeko unie da, Nintendok zer gaurteko bigarren finantzatxosten arretratu deu, eta lehenengoz, ba, switchipiko salmentak eta datuek eskaini dozkuz. 10 milioi salmenta gainditzu deuz gailu hibrido barrizek, eganien estrenetu zenetik. Zehazki 10,36 milioi Switch bi saldu da bez, ustaien, abuztuen eta irailen. 4,44 milioi gailu saltzie lortu dabe, orduen gainerako 5,82 milioiek ekainekoa dira, ekainien bostien merkaturat esan katxoli bera. Kontutan hartzeko aburro taldeatzeko datuek Switch originalak 16,79 milioi saldu ebasan bere lehen urte osoan, hau da 2017ko martxotik 2018kora. Eta Wii Uek, eurreko kontsoliek, ba 13,56 milioi unitate banatu ebasan bere bizi denporak iraune ban bitxartien. 2012-2017 bitxartien. Orduen, laster, Switch bizek gantzungo deuz Wii Uen salmenta guztizek, ez? Kontuten hartzeko zelan aldatu da merkatu ez, zelako arrakasti lortu da Nintendok, eta bueno, aurreikuspenak ez, ba, topera ez, 2018ko martxoa bukatu aurretik, 19 milioi Switch bi saltzi ez, pero dabe japoniarrak, eurreko finantzatxostenien 15 milioitan jarri biesan aurreikuspenak, orduen, geusak ondo doak izela emoten dugu ez. Tituluen datuek be jaso dugu zelan ez, eta Mario Kart World da salduena, 9,57 milioi unitate saldu deuz lasterketa tituluek. Hortatik, larretxu izte, baina salmenta datuek be banatu indabez. Ze jakin godozuen moduen Mario Kart World kontsoliaz batera erosteko aukeri egotezan, edo bestela kontsoli bakarrik erosi, eta joku egolo bazen duen, ba, zure konturea. Kontsoliegaz pakien 8,10 milioi saldu dabez, oza, geizenak horren bile joan diz, argita garbi. Eta orduan, ba, 2,26 milioi, ba, Switch bize bakarrik erostera anime dite. Mario Karten atzetik Donkey Kong banantza deko guzelan ez, 3,49 milioi saldu deuz ustaien estren esanetik. Eta bueno, guztiro lan apurbete eurokortziaren, ba, Switch biko 11,85 milioi, 12 milioi bideo joku saldu dire estrene danetik, kontsoli estrene danetik. Ezin dotxi jarraitzu ez, Switcheko mai iri ondino, baina seguro ni denpori egaz, dana evoluzionatzen eta aldatzen joango dira.
1: Galderatxo bat, Lander. Azkenean, Switch batan, claro, salmentak jarraitzen dabe, ez? Existitzen. Eta baseukan hor rekord bat apurtzeko grina, ez?
4: Bai, ondino estire iritzi, ba. Batu neban, zenbaki zebera, albiztien. Ondinoko Nintendo DS-en parera gelditzu dizela usteot.
1: Bai, izan da, bueno. Da trampa, baina, bai. Ondinokan ez de iritzi, ez?
4: Ez.
1: Iritsitakoan iragarriko iristen baldin badi, ez.
4: Hori da, berez helburu da PlayStation bizen salmenta gainditzi den, da 60 milioi kontsola saldu biesan, edo hori dinoi, gehizago ezin da beluzetu zifri ez, berez badakigu 60 milioi da, ez dakitzen bat, kontsola banatu zirela, PlayStation bi kontsola banatu ziren. Horren PlayStationek zilek esan barriro, ba ez, azken iren, 60 milioi ziren ez, horakorik izan da begota. Horren, pero da baietz, denpori egaz gainditzi, azken finean, bai, Switch bize gazgabiz, Switch originalan salmentak berantza joango dire, baina niko saltzen jarratzen dabe, egiz izan, nahiko datu politxek dekiez. Baina, klaro, batez behi dugarren munduko herrialdietan, eta, ba, espero da, ez, bertara bideratxie kontsola sarra, eta bertan beste salmenta batzuk emoti orduen. Ikusko dugu, azken datorzen urtietan.
1: Ba, eta onjokan ez, OLED aukera behan dago?
4: Nei. Joku asko bi kontsolatarako esterneko dire, bai, ondioko Switch originala bejarra itxiko dabe, urtzen ekos.
0: Datu kurioz ere utzen zait, Lander, aurkeiztu dituzunean jolazen salmenta datuekin. Esan dugu Switch bia 10 milioi pasatxo saldu diela, kontsola saldu diela, horietatik Mario Kart World barkatu. Ia behatzi milioi tardi unitate saldu dira, horrek esan nahi du, ia Switch bia erosidun jende guztiak erosidula Mario Kart World. Eta gero, beste zenbakiak ikusi, zba Donkey Kong Mario Kart 8 inkreiblea da oraindik saltzen jarraitzea, baina bueno, eta ero Super Mario
4: Party iruileko honetan 1,37 milioi Mario Kart 8.
0: Ero Super Mario Party Jambori, nahi zenbakiak ezatiatena jende keienak erosidula jolaz bat Mario Kart Borla, Eta ero, ez hain bestek erosi dutela ba, bigarren jolaz bat. Nintendorenak, ez esaten zer gero erosi zezaketen third party jolaz bat. Ez da, gize puntutaraino, honei afektatzen nahi zaion jolazen prezioak. Zerazken finean, bada, oendik ez da etorri, Zelda Breath of the Wild estiloko, bueno, Tears of the Kingdom etorri zan, baina lizutx lehenengo korazko zan, bigarren gorako lako beste bombazo handiririk ez da etorri, edo Super Mario berri bat, edo ikusti harko haiekin zenbaki aldatzen dira, pero nahi pertsepzio amate itena da jendeak indula konsola erosi, Mario Kart Ball, eta ki gutxi batzuk, edo batzuk, beste jolaz bat asko jota bi zenbakietatik. Hori izan da, Switch bi 10 milioi saltzea barbaridade hutsa da.
1: Ala ta bez,
4: izan dugu zenegaz, izan tozun negaz a dos, baina etxe bide zu bekainen esten esala kontzoli, Osa, asko, joku bat egaz nikoa deki, hiletarako da hiletarako,
1: Eta esan genioan, presio hauetan, jokuak azkenian jendeak ondo pentsatuko dela zertara jolaztean nahi dut, zerbait zer ez. Seguramente, Switch bi erosi den jende askok, Switch bat eukiko dau, joku askotara jolaztera aukera eukiko dau bebai batekoak, eta gero landa jek esaten da gena. Daukenei, egurra emon ondo, baina, bueno...
0: Pera, hori interesatuko zitzen.
1: Beste modu bat.
0: Switch bateko jolazen...
1: Estimen bezala, Olako estadistika batzuk.
0: Upgradeak atera zituzten, hainbat jolazen zat, zenbat... Upgrade hori zenbat saldu dian. Zenbat jendeek esan duen, beira, upgrade hau erosikoet, jolaz hau Switch batekoa hobetu ibiltzeko. Ze horrek, igual, hamen kontutan ez badi hartzen, pixka tapatzen du jendea zenbat jolazetan da bilen. Baina, bueno, 10 milioi...
1: Eta ez da gongo baita, osea, Nintendo begiratuko dau, jendea zertan da bilen. No? Servidoriak oroko herrian bentzate eguneratuko di, eta... Eta eukiko dago lako, erak bentzate eukiko dago lako... O sea, tontuak izan pasien, ezen neukitzen. Bai, hori, kontrol hori eukibia da, fijo. Simultan neoki konektatuta daren akseta da bizten jolasten, zertara jolasten da ben, eguneko partidak, eta orduak, eta dana. Eukibia da, azkenean...
0: Hori, konsola egile guztiek jasotze dituzten datua da, bai Xboxe, bai PlayStationek, eta baita Nintendo.
1: Eta hori, ez da publikatzen pentsatzen dut.
4: Ez lako usasko orokorrien, azkenean inbertsio hori dazkantzen dutxin da, salmenta orokorra, gero ja euren... erabiltzaileen joerak, zer erabiltzen dabe, eta hori da.
0: Informazio horre dirua balio du, beraz ez dute publiko.
1: Bueno, baina estimek api bat emoten dutzu hori esplotatzeko.
0: Bai, baina estimen negozio haiten du datu horiekin. Ez ki hor da, negozioik ez bat zuiten datu horiekin, pa publiko jartzen zu eta listo. Baina Nintendo eta igual negozio haiten badute datu horiekin, igual interesatzen zaie ez publiko itea, eta nahi dunak argitaletxeak eta hui igual interesatuko zaie jakiteko ze tendentzia hauden konsolen publikoan artean eta kajati pasatu egitezela. Yeah. Baina, bueno, ez dakigu ze egiten duten, esaten bezala ez da publikoa, así que...
4: Baina, bai, komentu egune Switch baten arire, ondino epatzen da, ogotemazpiko mamasei milioi bideo joku saldu dizela azken iruileko honetan, zer gurtuko iruilekoan orduen oso potente da bizero korrien, eta bai Switch bize, bai Switch bata, oni esko ez da emongo saltoa aipatzen dozuna gaitxik, ba, kontxoli barriz eda, azteko zorren beste joku esklusibo, asko bitzentzako kaleratzen dire, jokuek aresti da oso bai, batzuk, oza, gure, ez dakize bai idei esartun daku, jokuek larogei edo larogeta maruro balizu da bezala Switch biko epio jokuek, Eta ez da holan izaten, ez dira ekstiro holan, batzuk, irulo balizu da, ez beste batzuk indizek gitxe balizu da, hori bai kontuten hartzeko da,
1: Eta bat ez bai, batekuak erazten mazu, bai.
4: Claro, claro. Eta aurreko gaztien epatxean duen bai adibidez, Animal Crossingen oin Switch piko bertzinoa bost eurotan esternikoa da, ez?
1: Hori oso onda,
4: Eguneraketie.
1: Animal Crossingen
0: bai. Eguneraketa horiake pena ez adiraztea zen ikuste zenbaitenak bastante ondo salduko zituztela eguneraketa horiek, hortaz.
4: Bai, alanda be, aipatu behar da, batzutan eguneraketak baino espantzinoak dire, ez da bakarrik Switch birako hobekuntza grafikoak ekartzen da bezala, adibidez Super Mario Party Jamborik edo Kirby and the Forgotten Landek, ez pizan bakarreko alako hobekuntza ekarri, gero espantzinoak etortze ziren, mini joku barrezegaz, kampaina barrezegaz, guztiak izan bogote ziren, ez? Horren horregaz aporro jokatu indabe, eta aldi berien, gero bai kaleratu dabez, pasan aztean epatzen gendun moduen beste gaurkotxe batzuk doakoak eurreko kontrolako jokueko betxeko ba. Berizmena areagotu, kontrol eskema barrien bat edo beste gehitzu, ez alako usatxuk egon dire orduan. Ezken Nintendon ibilbide edo joera honek jaratzen nahiko gatza da. Kusago gotxaz, kusatez berrein bat etxen dabelez, ba, dinosu. Etxo nintzako, ez dakiz estrena dabe, hogei eurotan. Eta gero beste kusago deko zu asko zobile eta bosturu balitz edo. Bueno, bai, ez Zastarrez egiten.
0: Yeah. Ba, bueno, a ber, 10 milioiak oso ondo daude, enpresasko hartuko lituzkea indemora utxean 10 milioi konsola saltzea, eta nik uste ondo jarraituko dula saltzen. Bat, bat, jolasak etortzen azten dian enea, bombazo handiak, bueno, bat badaukagu Mario Kart Ball, baino, eta Donkey Kong, baino, lehenengo Super Mario handia etortzen danean, urrengo Zelda handia etortzen denean, asko salduko dute oiek. Beraz.
4: Bai, bai. Aztien epatu behar da, bi esklusibo dauzela Switch birako. Ez dire garrantzitsuna gusto, baina nahiko importantia bai badire. Epatu genduzen Hyrule Warriors Age of Imprisonment, eta Kirby Air Riders, ez teneko dire, jabete honetan, orduen horre behar mobiduko dabe, eh? Ez dinosu moduen Zelda handi baten, edo Mario handi baten beste, baina, bueno, jentetxu mobiduko dabe.
0: Nik uste ez dela iritsiko Switch lehenan zenbakietara, zailengo litzaek iristea, ze Switch bat da, asko ondo torrezetzea joan pandemiako egora ura eta anpila bat saldu zitun, baina oso ondo saldukoan konsola da daula izango dala seguru nao, Switch bia. Eta Nintendo beste pelotazo bat, eta ateratzen duen bakoitzeko izugarrezko irabazia lortzituna. Beraz, aber ondo egiten dituztelako gauzak, gauza batzuk. Beste batzuk itzaizkitan ondo irutzen, baina hau argi dago ondo idutela. Ba, bueno, zoriona bera egin. Eta igual pasatzen gara urrengo adiztera, ba, da joala...
4: Baina ikusa hona egusa txarra, korre... Aipatute, igual, apropos da, bai.
0: Bere garaian, Pokemon Legends Zeta jokoaz itzen genunean, ez dela orain hilabete aterako zen, igual asko jota, itzen genunean, komentatu genuen, ja, jolasatera aurretik, jena, aipatuta zaudela, enbat, DLC eduki espantzioa aterako ziala. Eta, bueno, lehenengo anuntziatu dute Game Freak, The Pokemon Company eta Nintendok, bertan, espantzio honetan mega dimentsioak eduki gehigarri bezala sartuko dira abenduak 10ean bai Switch bi eta bai Switch bateko bertsioetarako. Azken finean tokia pixkat aldatuko da, ze azken finean jarraituko dugu Lumiouz hiri horretan joko oinarrizko jokoa dagonea, baina alako dimentsio berri batera bideratuko dugu, izena jarri diote Hyperspace Lumiouz. Eta bueno, bertan, toki hortan, neiko berretasun bereziak izango ditugu, ze azteko mega evoluzio berri batzuk jasoko ditugu bertan, egilek esan duten ez adiz, Raichu X zein Y-ega izango ditugu, Chimecho edo Baxcalibur piztien megaformak izango ditugu lako, así que kuriosoa. Raichu, ez da girek izetai jada bazaukan, nik uste dago berria dira, ez danak?
4: Bai. Bai, hone dara barrezi dira, bai.
0: Eta, gero, besteak oso kurioso izango dana, zagaren historian, oso gezkiz banago, zagaren historian, lehenengo aldiz, Pokemonak eungarren maiatik aratago eramanalko izango dituzu, eunda berrogeita hamar maiara ino, eta azken finean, soilik igualko ez du eunda berrogeita hamar maia hortara ino, espantzioak ikarriko ditunkune berezi eta piztizeatz batzuen bitartez. Ja, lehenau bere garaien, euneko nibelera igotzea, neiko grindio eskatzen mazun, eunda berrota marrera, normalean gainera, maia bakoitzeko eskatzen izun esperientzia esponentzialki igotzen juten da, beraz, ez da bateria erraza izango eunda berrota marrera igotzea. Hortaz, ikusiko ditugu Pokemon Zeta honetan, ba, zeurazki historioako Pokemonik boteretsuenak, berrota mar nibel ekstra hoiegatik. Baina, bueno, ez da soilik eduki alde hortatik izango, ze azken finean, historio berri bat ere bizitzeko aukera izango baitugu espantzio honetan. Azken finean pertsona batzuk errepikatuko dira oinarrezko jokotik Zetatik, baina baita ere aurreko Pokemon zagatako ediziotako hainbat arpegi ezagun ere izango ditugu ikusgarri, bertako Hyperspace Lumiouz herri horretan. Eta, bueno, lehenu esan duten bezala, joko originala urrian estrenatu zen, azken finean Pokemonek binaka dihoa, alde batetik Legends saga bat honen Arceusekin hasi zuena egiten du, bestaldean beste saga printzipala izan daiteke larik. Ba, gizute, jolasonen berezitatzuna izan zen borroketako mekanika pixa berria sartu zituzten, alako denbora errealeko borrokak neko dinamikoak eta mugitu altzitezken, ez dana ohiko izaten oiko izan zizaga honetan. Eta bueno, egia da kritika asko ondiala, lehenengoa ni naiz eta ez daukadan, baina trailerretatik ikusita grafikoki bere sinpletasuna eta oso mugatua dela, baina badirudin jendeai entzun dio danez jendean daiko ondo hartu dula publikoa jolasa. Bati bat, gustatu zaiela, zean mekanika berri hori borroketakoa, beraz, ez dakit, Lander, ez dute zan preziorik ez, DLC-aren, bueno, espantzioa.
4: Zangoneke, baitz, dagoela, ber, saldo bat emintxe guzko dut. Baina, ber, bai, jokuek nahiko valorazio darrera ona jaso deu, jente nik uste posi dagoela, esken finen, badakizu. Ba, Pokemonen barretxasun esartun eskero, politxo aurkeztu eskero, ba, igual desastratzen godere, baina jente ikustro hartuko duz, ze, joku zagi ebera aztanketa gonda ez, geldi egonda urte askoz. Eta bon, azken nien baudana barrezti era berritxe postekoa da. 30 €etan estreneko da uste dut duki gehigarri hau, oso garezti izan, badan bitxet. Eta nintzako hori baino arazo handi zago da, nabarmen hau da, zelan joku estrene da oso gitzire ez, iragarri eta kaleratuko da ben DLC hau. Igual eduki aldetik ondo gongo da, gozabarri pilloa gehitxuko duz, baina joa, nik uste dut larra dinda bizela.
0: Zatarkeria da, jolasatera eta hilabetera anuntziatzea DLC-a eta jolasatera eta bi hilabetera jada DLC hori estrenatzea. Oso zatarkeria eta kalsegezi ematen du jolas, oinarrezko jolasetik kendutako edukia dala nahi dutela espantzio zela saldu ez.
4: Bai. Nik betxeta lan hartuko nek, beste joku bat izango balitz, nire erroioka, eskaiaten bapes ondo iluditzuko ez. Eta jo, 30 € betxeta hori ikusetan bilak eta azkar baten je, hasta kreiz iluditzea te. Ikusko dugu, ia denporiek zer dinon, espantzioen inguruen. Bueno, azkar batien laburretara pasetan gara, zaila bukatu aurretik. Ze bueno, bizerko aurkezpen edo emanaldi berezi bet iragarri daue PlayStationetik. State of Play barriz egongo da bizer gabaz, gabeko 11 hasiko da emanaldi ze. Eta hengo honetan, ba, Asian oinarretutako estudizoan eta bueno, garatzaileen bideo jokuek izango dire protagonista. Bat ere Japonian, baina Asia osoa beha aipatzen da. 40 minutuko iraupen eguko deu, State of Play barri honek. Eta gazta bez, jokuek berez zehaztu, ez dakigu zer egongo dan, zer iragarriko dan bertan. Bai, espero da adibidez Marvelen, PlayStationen da Arc System Worksen borroka joku barriz, Marvel Tokon, Marvel Fighting Games, Fighting Souls, ez da izan zan, ja. Hori pasetei bertatik, ba, Capcomen aldetik Onimusa, talako jokuek, ez Resident Evil, tipikoak eta zagunek igarotxe espero da, baina, bueno, bestelako sustekoak egoti ebe, espero dugu, bizer gabaz ikusko dugu orduen 11 eta atorren aztien, ba, komentiko dugu, erratza joan.
1: Nik, Lander laburpena ikusiko dutu. Bai, eta beste albiste txikitxo bat, be, bueno, nien ingurura, eta igual interesik daukan norbait egongo dalako, Pillars of Eternity joko mitikoa, ez dakit 2012 dan, egia esan oin buruz nabil, baina oindala urtetxo batzuk urten zan Kickstarter batean tara zeben olako Baldur's Gate biren oinordeko bat, baina osa interesgarri batzuk eskentzen zitsuenak ez, adibidez, ba, sortezan zure basea egiteko aukera, eta base hori hobetzeko, eta jendia hartzeko bertan, eta olako mekanika txukun bat zuzkan gehi, Baldur's Gate-ak originalak eta eukidaben beste mekanika batzuk, eta pixkat rolariagoa ero sortzeko egindabe txandakako borrokak sartuko dituan eguneraketa baten beta irekia. Eta hori, bueno, ba, estimen adibidez, propietateetatik aukeratzeko aukera dago, eta eguneraketa txiki-txiki batekin probatzeko aukera. Eta, bueno, kontutan izan behar da, ez? Badala txandakako rola oso ondo hartzen dagoen joku bat, gainera bere garaian jolazten noan da oso txukuna dela uste dut, asi que baldin badukazu hortik eta aukera pixkat emotea nahi baldin badotzazue, ba probatu. Eta besterik ez dakit, honekin ja bukatu ditugu albisteak, eta igual analizia mentzate zerbait emateko aukera badago, geratzen jaku denbora, ez?
4: Ba, horre hor duen.
1: Ba, nire daitxik aurrera hori da.
3: Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea.
4: Iazko ekainien Hades biri buruz hitz egin genuen irratsaioan, Supergiant Gamesen joku berezin aurreti asko sarbidien barneatu ginen, prestatutako edukizek ez aipatuz eta aztertuz, aurrera pentsu beten gendun, analizi kutsuagaz. Eta urte bete igaro eta estreinatu dabe ez, jokuen 1.0 bertsinoa, pasadan irailien heldu jakun, indizentzako ganera basekulako hilabetie marketa, eta hor dutiko na, ba, egiz eda jokuek roguelike titulonek aldaketa asko jaso da bezala, eta igual merezi du barriro beste errepaso bat etxie, ba, danon jaso dugun 1.0 bertsino honen bueno, basaugarrizek, berezitasunek eta bar ezagutzeko, ezta? PC-en eta Switch-en estrene da, oinartin horren agaiutan egon da bakarrik aurretesko zerbidio, baina Switch kontsolatan be jaso dugu ADS-BIN 1.0 behin betiko behartzino hau. Eta egize da, aurretesko zerbidien ja, ize-ize ADS originala nagartzen ziren edukizen kopuru gainitzu biela, baina ba, behin betiko ez, 1.0 behartzino negaz, ba, askoz eduki geiza hau sartu da bez, laburbiltziarren gune berri pare bat, jainko barri bet eta bestelako barrikuntzak edo ezustekoak, historizoan bukaerie, hori faltezala gehitzeko aurretezko sarbidetik, pertsonaizen eta objetuen irudizek, saliek eskatzen biezen aldaketatxuek, bueno, egize da, superdiagentekoak oso ondo porte dizela, eta kus asko, asko gehitzen eta gaineratzen joan dizela. Ez bakari 1.0 bertsinoagaz, aurretezko sarbidien be eduki gehigarri eta espantzino desberdinek egon dira, behin da barriro probetako gogoa emonda egize zan, ez? Ni aldetik lehenengo bertsio originala hartan ibil nintzen, ordutxu nahiko sartun da, eta gero estreneta joan dizen badukizek eta alboratu itaz, itxaroten ibilinaz, ba, 1.0 bertsio honetara aldu arte, eta holan, ba, euren ikuspegi osoa, ez, barren atzen daben, hartzen daben joku honetan ibiltzeko. Apurret labur biltzearen, badakizue ADS zertaz doan, baina azaldun gotxu eta harinarin baten, akzinozko roglaik abentura badekugu ikuspegi isometrikoagaz, bigarren joku honetan Zagreus protagonisti alboratzen dugu bere arreba Melinoe kontroletako, arma eta bilezi berriziketekoz neskiek, eta egiz izan antzekotasun handiz edoz, baina aldi berien ikusten zoaz, probetan zoaz, hobetzen zoaz, eta Zagreusen aldien oso desberrine nabatzen da, igartzen da Melinoe hau. Mekanikak eta oinarrizeko ere mantendu itzen dira, baina beste gusatxu batzuk egiten dira, esan duten moduen, ba, mana sistemi dekugu, magizen txat, jainko desberdinek dauz, bakoetxa bere abilizizekaz, bere inkapen eta hobekuntzakaz, orduen, ba, jokue asko aldatzen doa, bat ez behar jolazten zoazen enien, ez? Kusapillo asoz desblokietan, partida bakoetxien armak, almenak, basien erabiltzeko gozabarrizek, ez? Lortzen zoaz, eta jokue eraldatzen doa une oro partida bakoetxa gozabarri beda, kombinazio desberdinek eskantzen dutxuz, eta azken finean, ba, jokuen grazize ez, bera xarmie hor dago, hasiko dugu partidak arma bat aukeratuta, gure basien, ba, lehenengo pare bat eduko dugu lehuztu eta zikeran, eta gero azkenien zei dauz guztira. Egizela armatek izen ideiatela horren beste guzti lehenengo gazalderatute, ba, dauz biru arma pio arabiotesenak, bat ez be, aiztoak, makilla magikoa, gero aizkor araldei moduko betau, horre pila guztiatez, egizela igual, simplinak edo arrunten artizela bat mugimendu sort aldetik. Eta gero badoz beste berezitasun batzuk, buah, ez dut esenak ikesi erabiltzen, oso zaiek irutxe dut esenak. Lehenengoan begote ziren olako aukerak, baina gizaba nimetan itzen, probetako eta nebazen horren beste arrazo ukitzen, da azkenien, ba, bueno, menperatzen nebazan gitzi gora bera. Hemen berezitxo hau geniatez, da seguruna hau, jentiek ikesko dabela erabiltzen eta horreri, ez, sukudan ataten, ba, nire kasu ez tolortu. Alanda baina eko posik, erabiloten armategi ba, sorta honegaz. Ze, esan dutena, bedeikaperakaz eta jainkoan laguntzakaz ba, bakoetxat guztiz eraldatzen doa, mugimendu barrezek, berezitasunek lortuko duguz. Gero hor badaoz beste gozatxu batzuk ez, adibidez, dedalon maiu elortu ezkero partida bakoetxien armientzako be mugimenduek eta igual eraso berezi batzuk be desblokia duguz. Ze, bueno, aipatu dugu moduen roguelike joku da desbi, orduen partida bakoetxa azikratik asterakoan zerotik kutxetik hasiko dugu, lortu dugu zen hobekuntza iraunkorrak alboratute, orduen hori dana, ba, pizkenak aldatzen doa partidue, gauza berriz lortuko dugu, batzutan gure irabakizen arabera, ze normalien, gela edo borroka bat ganditu hostien, ba, bidez berriñeke zabalduko jakuz aurrien, ikusatez blokietako, beti agertuko dugu ze ordain sari lortuko dugun urrengo gela horretan, eta orduen ba, gure kontu hongo da, ez, erabakitxe. Batzutan bere ikapenak izango dire, beste batzutan, ba, beste barik, gure basien hobekuntzak desblokietako azurrek, magize, bizotxak lortu dugu, gure magia edo mana kopuru areagotzeko edabiek, bueno, apurretan etari da bor, eta horregaz be, ba, zer komeni jakun, eta zer bier dugun ezagutzi, ba, garrantzitsu da. Bat puntu zero bertsinioa gazbe, bestelako.
1: Bai, Melinoe beti da berdina, ez da bepingi eskeinik edo zerbait aldatzen duiala, ez, botere hartzen duian inian, edo ez da uka evoluziorik estetikoki. Zatot oso joko estetikoa dalako, horoko zirean.
4: Ez, estetikoki ez da aldatzen badoz, beste goza batzuk aldatzen dizenak, adibidez arman itxurak, eureko jokuen moduen, lortu geinkez gure armantzako beste itxura batzuk, aldaketak be gehitzen dutxi dizenak, eta hori bakarrik, melinoek dekon beste barretxasunetako bat da familiar ditzen zenak, hau da, beragaz batera doazan izaki animalize. Edo espiritu modukoak, kasunotan animalize dire, bai, bera melinoe sorgin bada, eta horren, ba animalizekaz harremanak egin lekez, berari laguntzeko borrokatan. Armakaz moduen partida zikeran animali beta aukeratuko dugu, horrek lortu ala, desblokia ala. Eta animali honen itxurie bai aldatu leikea purtsu bet, ez tozku askotarako balizo, baina bueno, bere itxura orokorra aldatzen joateko aukeri dugu.
1: Zeu jolazten dozun manduaken, ero teklauak eta?
4: Bai, nire kaso bai, beti orokorren alako jokuek ez, bizkortasun asko eskatzen deu, saiestik azibiltzie, erasokaz, topera ebiltzie, nik ni erosoa gotenaz mandoagaz, baina guztio teklatu egaz be nahiko ondo jokatu leikela, adesbin eta ades originalien bebai.
0: Lander, aipatu ezu, berrikuntzatako bat bizala dela, mana barra bat daukagula, eta bat magia imaginatzen, eta habilitateak agian ere kontsumitzen dutela mana hori. Horrelako jolaz batean nola jutentzia berreskuratzen mana? Denbora pasala berreskuratzen zaizu, edo igual, oiko izaten dena bezala Diablo eta jolaz hauetan atake basikoekin berreskuratzen zu, edo nola funtzionatzen du horrek?
4: Kasu honetan, gela batetik bestera aurrera txerakoan, aldatzerakoan, mana osoa berreskuratzen duzu, baina, klaro, borroka batzuk oso luzik izeleik ez, eta borrokan bertan, ba, mana edo magia guztizek galtzi ebe pasileike. Bedinkapenakaz, da, nik uste otorre izela askotan garantzitsuenak, batzuk emote dutxo aukerie mana hori berreskuratzen joateko. Honenak, nire adibidez, uste dut, Apollo jainkoan azala bat, besteri barik subota dezen nun, iru eraso basiko dekuzuz, eraso azkarra, eraso bereziz izango zana, armago katxaraz desberdina dela, eta gero lako zirkulu magiko bat inboketako aukeri, bertan etxaisek harrapetan duzuz, eta mingiz hau behitxe dutxasue, bertan jozkero. Apolon bedeinkapen honegaz, lortzen duzan, zirkulu magiko hori bukatzerakoan, ba, bost segundo, ez da izan bat dira utzen duzen, hori behu betxen joaleike, emana hori berreskuratzie. Orduan, topera guatzen zinen horregaz, gero, bebai bedeinkapenak maia desberdinek ez, ba, bedinkapen arruntek izan lehik ez, edo bedinkapen beran berzino arraroa, legendarioa ez, alakoa dauz, apur bete hobekuntza orokorrak gehitzen duazenak, eta Apolon horrela segitzen orokorrien gozatu egiten duzu, gero beste gozatu be dauz, ba, dibidez, mineitzen duzu nien mana hori berreskuratzie, mana erabiltzen duzu nien bost segundotan adibidez berreskuratzen jutia apurka-apurke, aukera desberdin dauz, da horrek bilatzen jutia da jokuen beste gakotako bat.
0: Eta ero beste galdera bat, nik horrelako jolazetan bat ipribilita naho debandi ofaizaken, eta kaso horretan, askotan zure builda egiten zoa zen enean partidan zehar, batutan gertatu daiteke kombo literalmente ridikuluak lortze dituzula non. Zartzen zean pantaila bat okoitzerako aurkariak instantaneamente kasi-kasi hiltzen dianak. Kaso honetan lortu ezakezu jolaza kombinazioan batzuk eginez, alako boteretzu iristea, eta imaginatzen etxai final batean egongo dela partida amaitzeko, etxai final hori izatea uskeri bat eta oso oso horroz garaitza, edo ondo landu dute beti partida guztiak zeltasun hori mantendu izaten.
4: Bizek esango nuke, eldu zeinke, etxai nagusi askongana bari, oso ope esango dugu ez, oso inkizon ilerragaz eta gauza bedinkazpen piloa lortute, baina aldi berien, hori da partida erraguntaren txat esango dugu. Ades originalan moduen, jokuen aurrera inala juramentuek desblokietan duguz. Hau da, partida bakoitza zailtzeko esaugarrizek. Badibidez, etxaizek bizegitzeko ekitzie, azkarra mugitzie. Etxai nagusizen edo buruzagizen kontrako borroka desberdin zailagoek desblokielek ez. Guzaskotxo dagoz hor. Eta azkenien, jokuen endgame hori ez, ja, historizo orokorra gainditu gozteko partia garatzeatzunak, asko eraldatzeko eta zure gustura kokatzeko aukeri izkantzen dut zue, ba, gualdin oso. Nitzakuntzo momentuen nahiko horrez nabil, ba, nire pertsona izan, melinoe, orokorri nobetu dut, ja, bizik nahiko txudeko, obekuntza nahiko txudekoz, horren, beste puntu bat emomietzat partidari, ba, nire maiara kokatzeko, ez, horren, horregaz jokatzeko aukeri izkantzen dut zue. Horregaz batera zuten patu, baina olako karta edo sistema arkano bat dekola jokuek. Ingo dugune da Melinoentzako zaugarri, oinarrizko zaugarri, zek eta mugimenduek desblokietan da hobetzen joango gara, baina hauko dugu muga bat, hori be, areagotzen joango dena puntu batera iritsi artez, badibidez, iezkero barriro berpisteko aukerie, edo erasoak azmingiz hauetziena, eraso berezizik erabiltzerakoan, denbori pizkat geldiaraztie, ba, horako bekuntza txikize dire, na pizkanaka pizkanaka...
1: Baina estilora, ez?
4: Bai, baina honek aukeratzen dugu partida zikeran, eskara juten desblokietan. Eta azkenien horrek be bazien lortzen dugu zen baliabidikaz, hobekuntzakaz injartzen goaz, eta azkenien asko nabaria, joku azikratik bukarara dekozun pertsona ize, pila hobetzen da naiz, eta joku esugaz batera doan, saltzen. Eta bukatzeko, ez dut aipatu, da purbet spoilerra dela zan lehiken, naiz eta joku azikratik ikusten duzu zorra dagoela horrena, baina, bueno, ades originalien, ibilbide bakarra okitzen duen, zu hasta zen un bidie zagarreguz egaz adesetik infernutik lurrazaleraino heltzekoa, eta hori zen bakarrik. Baina ades bin beste gozatxu beten dabe. Zuz kokatze zara infernuen eta lurrazalen artien kokatute dauen pase baten, ez? Eta zikera baten, engo dozune da infernurantza jo, hori zengo da zure bidie, baina puntu batetik aurrera desblokitan dozune da lurrazalerako beste bide bat, olinporako beste bide bat. Orduen, izen biderrien depora guztizen goza bera errepikatzen egotiena, ja bi bidea desberdin jeko zuz, bakoetxa bere kokalekukaz, bere etxaizekaz, bere buruzagizekaz, eta azkenean izaleke joku originalan eduki horrek bikoiztuen da bezala praktikoki, eta oso ondo dau, ez, bizin arteko oreka hori, zuri aukeri emotie aukeratzeko, ez, nora joan, kero beste lakorronka batzu bai da osorren inguruen, eduki aldetik aztakeri beda, eta jokuek 30 € balizo dauzela uste dut, 29 dut, lako zer.
1: Bai.
4: Eta duki aldetik benetan, Kusa pila eskantzen duz, eta gortu pila sartzeko aukeri eskantzen duzu.
0: Lehenengo ades jokatuta izatea behar da honen historia ulertzeko, edo joko separatu ezela?
4: Komeni da, Entzitzen honek ez dala biherrezkoa, baina nik uste komeni da, lasken finen, ba, bueno.
1: Eta bai da historia jarretzeko joku bat?
4: Zer?
1: Bai da historia jarretzeko joku bat?
4: Bai.
1: Aukerakoa da.
4: Nik izango nek ez tala aukerakoa, azkenien izketaldi piloa dauz, bai protagonistan, bai beste pertsona izen jainkoan, nortasunek, jarrerie, izketaldizek, garrantzian dizedeki, eta enpora guztiak egongo zara irakurtzen, batzutan tontak ere zehira, ez teki inungo pisurik historizoan, baina bai, dire ustez, badeko narratibik pisuna eko txudeko, eta hori da azkenien jokuen arrakastien, arrazoietako bat, ez? Zelako, olako rocklai baterako, zelako narratiba sakona gehitxu da ben, ze pertsonaia interesgarrizek eta maitagarrizek sortu da bezan orokorrien. Eta horren izango neke, lehengoari jarraipen amoteko pertsonaia batzuk errepikatu etxen dire, bat ez behar jainkoak, eta gero badoz beste keinu eta detai asko, lehengoan ibiltzie garrantzitsu dala izango neke, bigarrenan. Ez derrigorrezkoa, baina gozatzeko ezin bestekoa bai.
1: Gaur berriz gogoak joango ba. Beste joku batean ibiltzeko. Bai.
0: Bai, azken hau, mitologia, lehenengoak bintzat, mitologia gregoa zaukan, jarretzen du gregoa bakarrik izaten, edo sartu dute besteren bat?
4: Ez dana greziarra, kasu notan, bai. Igual zaiatuko dira urrengo jokuetan, edo beste deletaren bat zartuko dabe, beste gairen bat jorratzeko, baina momentuz horretara mugatu dira honegaz, bai.
1: Honik esto saga honetan mantentzen badie, grekoa izango dala, beste bada, aldatzen bada, bez? Inot.
0: Bueno, God of Warrekin ebere garen alazaten zan, baina gero behira, mitologian nordikoakin nahazketa hori egin duazken jolazetan, eta jendea guztua hartu, hortaz, inoiz ez zindezu esan ezetz, egia da, honein xarma hori dagoela pixate mitologia grekoa, baina, behono, etorkizunea
1: igual pentsatzen. Arrasea dago, kaso. Jate, egatu korridu hori, baina bai. Oso ondo, ba, proposamen bikaina, ez dakit, galdera gehiago ero daukazuen, Aritz?
0: Pues, nire partetik ez, eskerrik asko Lander. Lehenengoan, ibili nintzen, eta, grafikoki eta oso ondo zegoen, baina ez nindu mekaniko aldetik engantzatzea lortu. Mekanikoki antzekoa izaten jarretzen du, ez esanet, lehenengoa gustatzen bazai, biharrengoa gustatuko zait, eta lehenengoa ez bazai gustatzen, biharrengoa etzai gustatuko ez, Lander?
4: Nahi, guztiz. Nik uste dut, ez da bela merezi, lehenengoak ez pas haitxuna rape, bigarrenak betxua rapeko, seguro nik.
0: Bale. Ez ki, jola zainoena, hainbestek zaten dutena, eta roguelite haue gustatzen zezkideala, ba, pena bat da, ez gustatzea. Eta bizualki oso guapoa da.
1: Artea da, exageragoa. Ades batian be bai, eta hemen baita.
4: Bai, originaleko diseinu batzuk gisa guztia desela esan behar da, baina eurrekoan maile ondino hobetu indabela bai patu behar da. Bai, bigarrenan...
1: kolore paleta lehenengoan agradablea baita jata.
4: Zelek, gero bai untxe gabiz, ikusten gabizena lehenengo kokaleko da, baina gero asko aldatzen da, bat ez behar gorantza, gorantza inez gero. Bai.
1: Ados, ados. Ondo, ondo. Osa, que deskubritzeko asko. Bueno, ba, honekin agur esaten dutzagu, azte honetako programari, eta datorren astean, ba, maika programakin etorriko, ba, dana ondo baldin bada, eta eskerrik asko, Aritz eta Lander, eta entzuten dozuen guzti hori, ondo ibili.
4: Ja, datorren astean arte.
0: Agur.

Kaixo danoi, ainatxatarretan naiz, kimak taldeko abeslarixa. Ta bueno, urtarrilan ziar, guri pixka gehiago ezagutzeko aukeria aukitzen zabizte lau saio desberdinetan. Gaurkoa ja, hirugarren saioa da, eta bertan emozioen inguruan itzen gotzeu. Hau da, kantu desberdinek, bagoan sortzen dozkuen, sortzen dituen emozio desberdinen inguruan. Horretarako, taldekide bakoitzak pare bat abesti aurkeztuko zue, aipatuz, ba, ze emozioekin lotzen duen abesti hori, hasi ki hoiz, espero du, ba, abesti xina gozatzia eta ba, gustatzia aurkezten dutzu egun guztixa. Bueno, ba, nire lehen aukeratu duten emozinua izen da emozinua bera, hau da, emozionatzen aben abesti baten inguruan hitz egingo zuet. Naiz eta nik emozionatzen aben abestixen listia nahiko luzi auki, abesti bakar bat aukeratzekotan itxasoa gara abestixe aukeratu dut, kentzazpina, bat ez be, Eñaute Lorrietak Euskadiko Orkesta Sinfonikoak indaukan berzinua, abesti hau lehenko aldiz direktuan entzun nuenean flipau inoan, ez dakit, oza, guztiz emozionoz oztan, bai ahotsa aldetik, bai instrumental aldetik, batze jadala abesti bat edo berzino bat, oza, beste nivel baten dagona, eta gaina direktuan ikusteo tasko irabazten dabela, asike abesti hau aukeratu dut.

Eta bigarren emozio aukeratu dutena izen da esperantza. Zela bai, nigan esperantza pizten da ben kantu bat aipatuko zuet. Hau da, geure mundutan Janus Lesterren abesti bat. Eta bueno, nire lengua aliz abesti abentzuna momentuan flipaunean izan zen batez be letreakin. Bueno, Janus Lesterren ahotza jabeste planeta batekoa dela esan genke, osea, hori ez dago diskutitzeik, baina benetan kantu espezifiko honen letriak asko impactu sostan egisa esan, uste dute benetan oso letra sakona aukala eta esperantzaz betetako letra badala, eta benetan nigan, izten dago benetan esperantza hori, ez ondikan mundua hobetzeko esperantza hori eta aldaketarako gogotsu daun jendia

0: zer?
1: Mozinuak landu bitxugunez, nik aukeratu duten lehenko mozinua izan da motivazinua, eta hori plasmatzeko aukeratu duten kantua izan da esanen abestisa, Rihanna abeslarixana. Eta bueno, da 2011 urtean publiko zeban abesti bat, eta nik lotu dut motivazinuakin, ba, kantua entzututen bakoitzean akordatzen aizelako guk askotan eskubaloi taldekoak aldageretan jartzen duen kantu bat izaten da, eta ba bueno, partido horretik eta hola asko entzuten duen abesti bat izan da beti, edo autobusian, edo bueno, ba, beti motibatzeko eta pixkat gora etortzeko abesti bat, horratik aukeratu dut kantu hau, ba emozio hau zorrarazten dostelako barruan.

Bueno, eta bigarren aukeratu duten abestixa da pixkat lehenengo emozin horrekin kontrastatzen daben adibide garbi bat. Lehenengo aukeratu duten emozinua motiba zinua izan da, eta oin aukeratuko duten emozinua izango da tristura. Eta bueno, abesti hau da Katamalo taldean abesti bat, Urarika izena daben abesti bat. Eta bueno, ba, Gorka Urbizuna hotzak beti transmitiu izan dozpia bat, eta zehazki abesti honek ba, tristena honetan entzutoten abesti bada, eta bai transmitituzta asko, eta barrazoi horretik okeratut abesti hau.

Kaixo, ni manis naiz, eta garaukira bete lehenengo emozioa nostalgia da, izanen ikuste da no dauzkula biztan zehar, ba, bueno, momentu kutxun batzuk, eta horiek behize bizitzeko aukeratako bada, ba, bueno, abesti jakin bat aitzea ez, gara jortan aitze genuen abesti bat izan deike, edo baitare baikin zau iten genuen aitze genuen abesti bat, eta, bueno, nire kasun da, bai, Jonakin Perretxiku bila juteakon, betiko txentzion disko jakin bat jarrita, dala Manolo Garzian Arena en los bolsillos diskoa, eta ba, beti haitzen detenen bueno, pare bat abesti dare hor gehiago gustatzen zaizkitenak edo ba, bueno, puntualagok edo dienak diela Pájaros de Barro eta a San Fernando un ratito a pie y otro caminando eta bueno, ba, bi abesti horiek bat zedie ba, bueno, momentu horta rekordatziten abesti batzuk ze, ba, bueno, kotxen beti izan jarrita eta beti horrekin juten ginen. Asi que, oain, bueno, jarriko izuten abesti izango da Pájaros de Barro, Manolo Garziana.

uniko kilo eten bigarren emozioa motivazioa da. Azkenen badare egun batzuko oso astelen diela edo oso aste arte diela, ez? Ta kosta bitzentza igula gure rutinakin astea edo ba, gure inbeharrakin astea. Ta egun jakin horietan ikuste ba, abesti jakin batzuk aitzek laguntzen digula pixkat egun horri aurpegia hobego batekin aurre egiten. Eta hortako aukera beten abestia da Erorikoa, Maiet taldeen abestia da, Xabi Solanokin kolaborazio bat. Eta Maiet taldea da, bueno, Zukarrago eta Mazazpi taldeen jarraipen bezala, 2025 kalera duena behaien lehenengo lana. Eta disko oso honen zin ikuste garela abesti batzuk gehiengoa behintzet motivazio hori edo transmititzen duenak, ba, dalako energia handiko diskoa bezala, ez, potentzia daukenan ikuste. Asi que hoxe, aber gustatzen zaizuen.

Gaurko saiako aukera beten emozioa lasaitasuna izan da. Eta eutzezait, ba, lasai garenen, musika lasai entzuteko gogoa izaten dugula baita. Edo, bueno, nahi bentzeta lapasa entzait. Eta, bueno, ba, lasai sentitzena ez adibidez, ba, kotxeen edo autobusen, ba, errepidez nijonen, ba, bidei bat iten, labur edo luzea izan. Eta, bueno, momentu hauetan, ba, gustatzen zait adibidez, Garin Amapola bestie entzutea. Eta horatik, ba, gaurko aukeraketatako bat hau da.

Eta bueno, gero bare, ba, lasa sentitzen ezkean momentuk, eta lasaitasun horren beharra sentitzen deuna. Eta irtzait musika dela, ba, lasaitasun olta iristeko batzesnek aragarri bat, eta bueno, nire kasun, ba, ordurin haunen, edo lasai sentitzen nahi detenen, idoia sormendin kalma besti entzuten dut, izen buru kontestatu non bezala, ba, bueno, kantu lasai bada, eta ba, maieran dauke olerki bat, ba, pixkat bizitzaz filosofatzen, eta ba, oso besti erra eritzu zait.

bigarren abesti aukera dutena izan da Coldplay taldeen A Sky Full of Stars abestie. Hau atera zan, ni bastakit, amabi bat, amairu urte hola dukiko nitun. Eta abesti honek transmititzen ditena da, ezagik, sentimentu bat baino gehiago da, sensazio bat, opor sensazio, oporretan eoteko sensazio bat, askatasun nahi ez. Ze abesti hau atera zan urten, ni akordatzen naiz, ordu nuendik mobiletan musika deskargatzen genuen, eta neuzken hau eta beste pare bat abesti hola deskargauta. Eta egon zan uda bat, oporretan, ba, jok asko jarri eta buklen demora osuna abesti hau entzuten ez. Eta orduan, ba, gehitu zait hori, oain abesti honekin, ba, sensazio hori entzuten duten bakoitzen, opor sensazio hori, ez, eta asko gustatzen zait.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko zortziak dira, ongi etorri Naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon...